ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשמי חיכי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: כל חי מיוזיק,

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Rock music, music. Kol Chai music.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: כל חיים יוזיק.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

אין עוד מלבדו, אפס אילוסוי, אפס אילוסוי, אין עוד מלבדו.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: בוקר טוב, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. בתוו, בתמוז, דף שין פי וו. השעה היא 10, ועוד דקה, ועוד 41 שניות. מה שלומכם? מה קורה? אנחנו באמצעו של השבוע, שבו אנחנו מנצלים כל רגע כדי לשמוע כלי זמר ושיר. רגע לפני שקיעת החמה המוזיקלית והפצעתה של המוזיקה הווקלית. כמובן כל זה לא יקרה כי משיח מגיע בעוד 3, 2, 1, בום, הוא הגיע, מצוין. אם אתם רוצים אתם לבשר לי על בואו של משיח, או בכלל סתם בשורות טובות, ישועות ונחמות, דברו אליי בוואטסאפ 058-600-1025. אפשר גם דרך התיבה הקולית, פשוט להשאיר הודעה קולית, דרך הטלפון 077-613-7000 שלוחה 8, דרך המייל rstrudelkcm.fm ובבאנר הייחודי, היוקרתי והנוצץ באתר רמס ובקcm.fm. מזכיר לכם, יש לנו את התהילים היומי, שם אנחנו דולים לנו שירים ומחזקים את אמירת התהילים היומי יום תתוו בחודש, אנחנו מפרק עין זין עד סוף פרק עין ח', מה נמצא שם, בטוח שנמצא משהו. יאללה, נצא לדרך עם הרבה ביטחון, עם כוח הביטחון, הנה אלחנן אלחדד.
1: כי מי תעשה בתוך עיני תולוי בזכוי אויס

אלחנן, אלחדד, כוח, הביטחון, מגן עליו, מגן על כולנו, כמה חשוב זה להתחזק בענייני הביטחון. והנה אנחנו, משגרים עצמנו לפינת התהילים היומי. אישי ראשון, לא בטוח שאחרון, מתוך התהילים ליום ט"ו בחודש. נמואל הרוש, עם ניגון חבד למהדרים, ויבחר בדובי דבדוי, מתוך אלבום התגלות, העיבוד המוזיקלי הנפלא של מיסטר אבידני, דני.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
8: נושמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: שבנו אליכם, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, עכשיו בני פרידמן עם וסך זנו עינינו.

איזו פיסת היסטוריה, היסטרי, מוזיקלי, טיפה שמל, צרמוד רחם מדוד, גם כי יהיה לך, נקדיש את השיר הזה למאזיננו היקר, מבחירי מאזיננו, מוישה ברוכים, שלך נסיעה טובה, אנחנו איתך, ממשיכים עם פיני איינהורן, אז מה נתקן?

תמיד לתקן, לקום ולא ליפול ולהגיד תודה. פיני איינהורן, הזמן לתקן, ואני אומר תודה כל זמן שאני יכול, גם על המאזינים היקרים שלי, כמה הודעות, איזה כיף. אמרת ששולמה לייכם מסתיים, אם עליך ננקה לשבת, זה הטקסט, איך ננקה? נבוא לעזור, קובי ואני, מה זאת אומרת? בוודאי. חברים, תנו חיוך, יהיה בסדר, יהיה בסדר, קצת סבלנות, השם יעזור. הנה שמחה ליינר, לבקשתכם, כן יהי רצון.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
4: חוסנו.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

יישארי בו. אור החיים, איזה שיר מקסים. כן, היום, תתווה בתמוז. יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, בעל אור החיים על התורה. הנה מדיווייס. אנו עבדו. וקידשו בריחי.

חיסו דילוחים, אין דיווייס עם הכל האולטרה עוצמתי שלו. אנו עבדו עכשיו משה קליין, כל הטוב.

מיסטר ובר ומיסטר אונגר, מה אני אבטח בוך. וואו, איזה תגובות אתם כותבים פה. קוראים לי את הלב. לני, אני רוצה להודות על תקופה מהממת של שולמה לייכן. יום חמישי זה היום שאני צריכה לישון בתורנות אצל סבתי האלמנה, ובזכותכם הייתי מגיעה אליה בשמחה ובכיף. כך שתעביר לקובי ותחזרו בקרוב. איך אני יכול לא לחזור אחרי כזאת הודעה? נו, אתם שמים אותי פה בסיטואציה בלתי אפשרית. אנחנו נשקול את כל מה שאתם כותבים פה. טוב, אי אפשר לקרוא הכל, זה ארוך מדי, אבל זה מחמם את הלב. הנה שלוימי גרטנר, אשרי מי, שגודויל בא טוירו,

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין ותמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
8: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

שלמה כהן, קשה, פרידתך, רק תפילה אחת באמת, השתמרה, מרב חיים בינתיים, האור החיים הקדוש, והנה שיר, קשה פרידתך מתוך התפילה הקדושה הזאת, שלמה כהן, תודה רבה למאזינינו מן הצפון, וואו, בלעדיכם, הייתי זוכר את השיר הזה, נהדר. טוב, ארון רזל עכשיו, איש תחת גפנו, משפחה מילוד כותבת לי, כל ההודעות היפות על שולמה עליכם, אני מתוודא שבגללכם לא יכולתי לעזור לסבתך, יקרה והצדיקה לחלק אוכל לאנשים בחמישי בלילה, עכשיו אני אוכל, זכית בסבתא מדהימה מספר אחת, אני חותם על ההודעה הזאת. אחלה סבתא יש שבעולם, יש את חסד ענקית. אז הנה דבר אחד טוב עשינו עם סיום העונה הזאת.

יעקב שואקי, הנה, אלוהי קיינו, זה. בואו נעוף כמה עשרות עשרות שנים אחורה. אני זכר, על מה צריך לדאוג? ועל מה... לא באמת. אברהם פריד, יוסי גרין, אודום דויג.

0: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

ברי ובר, מנדי אוהב חי, אוהב מזוינה, גם ציפור מצא הבית, מצא וייס. דודו כתב לנו בפתח התוכנית, בוקר טוב, האמת שבעקבות השידורים של ירון בר, וואו, קיבל לעצמו לעשות ריקוד יומי ולא מצליח כל כך לעמוד בזה, אז אולי אתה מפנק אותי בשיר כזה, מחרוזת כזאת שתגרום לי לזוז. תודה, תרקוד גם. בטח, אני רוקד ושמח. הנה לך, דודו, מחרוזת נפלאה של אלי מרקוס, שרי היל.

0: שעץ בגורף, חמישו קוילס.
1: חמישו קוילס.
2: שמולי קליין, שולוי שעץ בגורף, חמישה קולות. אנחנו חותמים את עונת החתנים והקלות.
0: חמישו קוילס.
2: תלית שוב, תשוב עונה חדשה, לא לדאוג. כן, מה כותבים פה? של מלאכים בסה שבעולם, שנגמר וככה נגמר, יש סיכוי שתחזרו, תגידו לנו מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, להפגין מול מי? מול היועצת המשפטית לממשלה, נכון? נראה לי ברור. הרי בגללה אין של מלאכים. בוודאי. טוב, הנה דוד גבי. דון, דון יחידי.

0: נקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שולם למר, הרשי ויינברגר, עומר, רבי יוחנן. של כל העולם, הוא המלך. בשבילנו, הוא אבא שלנו. איזה שיר יפה. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים. על ההודעות, על הזעקות, על השולם עליכם. אנחנו חותמים את השידור הזה עם שלוי מדס קהל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ושוב נשתמע אם ירצה השם מחר, אותו המקום, אותה השעה, אותו התדר המבריק והמשובח, כאן בכל חי מיוזיק. ותבואו מוכנים מחר, כי זה יום אחרון לפני הווקלי. אלא אם כן, מה זה אלא אם כן? משיח מגיע, כבר אמרנו את זה, יאללה. תשמרו על עצמכם, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: דיגיטליות ברפואה.
1: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס שויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: היום היורצת של הרחיים הקודש. השבוע בפרשה כתוב, צור ארס המדיונים והיקיס המריסום. בראש השונה מובא בהלכה שצריך לאכול סימנים טובים, ועל ידי שאוכלים את הסימנים הטובים, מתפללים לבקשות שיהיה לנו השפעה על המעשים שלנו, שיהיה השפעה לכל השנה. מור הרחיים הקודש היום היום מהילולה שלו, סחיס היוגר לליין וכל ישראל. יש כוח בזה שאנחנו עושים פעולות, והדבר הזה גורם להצלחה רבה. כמו שאם אוכלים את הסימנים בראש השנה, זה משפיע לכל השנה. צור הרס המדיונים, כשאתה מכה את אלו שעושים לך רע, ואתה לא רוצה להיות במקום של מושב ליצים, אתה מתנתק ואין לך שום קשר ושייכות, כך הם לא יוכלו להשפיע. אז יש לנו כוח במעשים שלנו, שנזכה לעשות את המעשים הטובים, כך נזכה להיות מנותקים מדברים הרעים, ועל ידי כך נזכה להיות מחוברים לדברים הטובים, לצדקים קדושים, ונזכה לכל הישועות.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

זו היה מחוזת של יוסי רוטנר ורולי מנדלזון, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו כאן בשידור בכל חיים מיוזיק 102.5 FM.

0: זה היה בני פרידמן. כי יהודי זה אחי. עכשיו אסף הרוש ישיר לנו, שבסוף יהיה טוב.
1: סתם כך, לא לעשות עניין.
0: אז כל מי שצריך איזה שיר חיזוק כזה.
1: קטן, בסוף יהיה לנו כאן העדר של פילי.
0: בסוף יהיה טוב.
1: גם אם קמת מעונן, חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו סוף.

בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירונה, הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
12: חזרנו אליכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. נעבור קצת על הודעות, אבל בוא נגיד לכם שאם אתם רוצים לדבר איתנו, אתם עושים את זה במייל rstrudelkcm.fm. מה זה לדבר איתנו? לדבר איתי כאן בשידוך. טוב, אסתר רושם, צהריים טובים, אבי, נשמח לשמוע את השיר יש לי טאטה של רולי דיקמן. וואי, מלא זמן לא שמענו אותו, זה רעיון טוב, אשתדל להגיע לזה. מריאם רוצה לשמוע את השיר של אהרון רזל ואדירן החדש. אני כותב תודה רבה על התוכנית, אבל אנחנו שמענו את זה אתמול, אז לא יודע אם נספיק היום, אבל אחלה שיר. מה עוד יש לנו כאן? תודה אבי, איזה אלוף אתה, אוהבים את התוכנית שלך, אח שלי ממש אוהב אותך, ואני אשמח להקדיש לו שיר מהנפילות של חיים סובר, אבא שלו אתמול רשם לנו הודעה. אז זאת מיכלי שרשמה, אז גם אותו שמענו אתמול, אבל אולי נספיק שוב היום, נראה. טוב, אילה שואלת, אבי, יש לי שאלה, מתי האלבום שלך יוצא? מחכים לו כבר מלא זמן, ונשמח שתשים שירים קצביים ושמחים, כי עוד מעט כבר אי אפשר לשמוע שירים ועוברים לבוקלי שהוא לא קל לי. אהבתי את החרוזים. האלבום היה אמור לצאת בקיץ, אבל המלחמה ובחירות וכל מיני שיקולים, אז אנחנו בעזרת השם תחילת החורף, מיד אחרי הבחירות, בעזרת השם. וכן, נכון, אנחנו צועדים לקראת תקופה ווקלית, ואני בכלל היום זה תוכנית פרידה לתקופה הקרובה, כי מחר אני לצערי לא אוכל להיות פה, ואחרי זה הווקלי, וגם אז ככל הנראה לא אוכל להיות פה כל יום, אז אנחנו ניפגש פה רק כמובן בהמשך הקיץ. אז דברו איתי, התוכנית הזאת זה תוכנית הפרידה לתקופה הקרובה. טוב, מלאכי רוצה לשמוע את עליתי בחדרה של עדי גביסון, ויאיר רוצה לשמוע את קובי ברומר, והנה קיבלת קובי ברומר. ולא רק קובי ברומר, ותוספת קצפת של יונתן שיינפלד, אחד השירים היפים, אני מאוד אוהב את השיר הזה, שומר עלינו.
13: בימי

שמחה אברהמצ'יק ולייבי פלקוביץ' עם החדש שלהם. זה בעצם קאבר חדש למוישה גולדמן כמדומני. השיר הזה נוצר לפני כל כך הרבה שנים. אמנם זה היה נשמע אחרת לגמרי. ועכשיו החדש של אלעזר ביטון, דה.

ואם אנחנו בעניין של שירים חדשים, אז זה עוד שיר חדש, זמר בשם יונתן ישראל, רק לעלות. החבר'ה מברתנו מבקשים להקדיש את בזכו סום. רק כיף לפגוש אתכם אתמול בחתונה. אולי נשים בזכו סום בהמשך.

אז כן, שירים חדשים, וזה גם שיר חדש, יחסית איתי וולדנר, עם בונים. עכשיו אני אקדיש את זה לחבר'ה מבאר התלמוד, שפגשתי אותם אתמול בחתונה. וסיפרו לי על הבחור אצלהם, אסיר עולם התורה, שהשתחרר מהר. אבל עכשיו הם הזכירו לי וביקשו את השיר הזה. אז נקדיש להם בזכוסום, גרסת שירת ההמונים עם ישראל סוסנה. ודווקא לקראת פגרת שלושת השבועות כאן. זה אסור לשכוח, בזכותם העולם מתקיים. לומדי התורה, וזה שיר הוקרה בשבילכם.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: איי איי איי איי.

0: פיני איינורן, טוב הבעל שם טוב. עכשיו פרסמות, מיד מיד חוזרים.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן לחלק האחרון של התוכנית. משה קליין ישיר לנו יגיע טוב היום, ונתפלל שיהיה לנו רק טוב היום ובכלל.

יגיע טוב היום, משה קליין. טוב, אנחנו חברים יקרים, אנחנו פה לקראת סגירת התוכנית, וזה זמן טוב להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה על עונת קיץ, חלקה הראשון של עונת הקיץ שהייתם איתי כאן. כפי שאמרתי לכם, אני לא אהיה כאן מחר, אז זמן טוב להיפרד מכם עד הפעם הבא שאני אפגש. תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק שתורך ועומל רבות מאחורי התוכניות פה, ותודה רבה לכם המאזינים, כי בלעדיכם אין תוכנית. ובואו נסיים עם איזה שיר קצבי טוב, עם הפנים לעוד לבוקלי עוד יומיים, אז אנחנו נסיים עם מורדכי שפירו. אבא, היה לי כיף איתכם כאן.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. צהריים מבורכים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. יום שלישי בשבוע, שנכפל בו כי טוב כידוע, תתווה בתמוז, התשפ"ו. אנחנו כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם עוד יום של מוזיקה טובה. שתרים לנו את היום ככה, כמו שצריך. עם אנרגיות חיוביות, עם מחשבות טובות, עם אמונה, עם ביטחון, עם שמחה, ועם חיזוקים שאנחנו כל כך צריכים בתקופה הזאת. אז דבר ראשון, כיף שאתם איתנו. דבר שנתרימו ווליום ותחגרו חגורות, כי אנחנו הולכים לעוף רחוק היום, בעזרת השם, עם המון אנרגיה טובה. 102.5 FM כבר אמרנו לכם, נגיד לכם שניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, ובאפליקציה ב-KCN.FM. גם לשלח לנו דרכן הודעות לשידור עם כל מה שבא לכם. זה יכול להיות מחמאות, זה יכול להיות הערות, זה יכול להיות בקשות, אבל בעיקר לדעת מה אתם רוצים שנשמיע היום, איזה שירים יעשו לכם טוב בלב. ואפשר לשלוח את זה גם במספר הטלפון, מכל נייד, מכל טלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ממש ממש אשמח לשמוע את ההודעות שלכם היום. ויש לנו גם וואטסאפ 058-600-1025, ואפילו מייל rstrudel@kcn.fm. אחרי שנתנו לכם את כל דרכי ההתקשרות, וזה חשוב לכשעצמו, יש דבר יותר חשוב, להיות מנש ולהגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אז תודה רבה ישי נוימן, תודה חיים קורץ, תודה אלי ממונסי, אני איתכם הרשי אייזנבך, מעכשיו עד השעה 4, מחכה מאוד להודעות שלכם כאמור, ואנחנו יוצאים לדרך עם מנהגנו הקבוע מקדמת דנה, שביום שלישי אנחנו פותחים עם מזמור לתודה של יואלי קליין ושי גרוס, שנאמר כי טוב השם, וביום שלישי הרי נכפל בו כי טוב, אז שיהיה לנו האזנה מצוינת, עריבה, מזמור לסוידו.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ברי ובר, יחד עם ארה לסמת, ניגון קרסטיר, לחן של בנצי שטיין. ואנחנו ממשיכים עם הקצב המצוין הזה, אל עבר סרולי כהן, בשפר קי מים. ריבונו של עולם, תחזור הביתה לירושלים. די לגלות. די לגלות.

0: Algo spinche, algo spinche de como de aquí. Abajo tú dices halcañi, halcañi, halcañi.
1: השמחה האמיתית, אהרון רזל יחד עם עדי רן. חדש חדש ויפהפה. ומככב פה חזק מאוד בחמים.
2: טוב חלקנו.
1: של כל חיי מיוזיק. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לעוד בקשות שלכם או בוואטסאפ 058-600-925 ואם כבר אשרינו בואו נרומם את זה לבורט יומי טוב מה אתם אומרים? מוכנים?
3: וכעת הוורט היומי הוורט היומי
1: הוורט היומי פרשת פנחס הנה נינוי סנלוי אסבריסי שולוים והייתה לו ולזרו אחריו צריך להבין מה היה החידוש והעוצמה הגדולה של פנחס שזכה לקבל את הברכה ברכת השלום לא רק על עצמו כשכר על הקנאות ועצירת המגפה, אלא הברכה שזכה ממשיכה לכל הדורות הבאים והייתה לו ולזרוע אחריו. מה היה שם? מה החידוש? האם כל זה בגלל שעצר את המגפה? הרי גם אהרון הכהן עצר מגפה אחרי חטא קורח ועדתו. מה ההבדל? אלא תקשיבו טוב, זה מאיר דיק. שמעתי הסבר מופלא. מה ההבדל בין עצירת המגפה של אהרון הכהן לבין פנחס? התשובה היא שאהרון הכהן עצר את המגפה על ידי קטורת. ואילו היום, מאיכן יש לנו קטורת? אין לנו קטורת. לעומתו פנחס, מה היה הדרך שלו? מה הייתה הדרך שלו לעצור את המגפה? וימויד פנחס ויפלל ותעוצר המגפה. פנחס השתמש בכוח שיש לכל הדורות עד היום הזה. לימד אותנו את הכוח של התפילות. ואת הכוח הזה יש לכל יהודי עד היום, וניתן להשתמש בו בכל המשך הדורות. זה היה הכוח הגדול, וזה היה הסיבה למה הברכה הזאת היא גם לעולם. הנה, אני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו, שנזכה להבין את הכוח העצום שיש לנו, ונשקיע את כל הכוח שלנו בתפילה, ועל ידי התפילה נזכה בקרוב לשלום אמיתי בכל העולם כולו, בביאת גואל צדק. אמן ואמן. אז אם יש לנו איזושהי בעיה, עצוב לי, חשוך לי, כואב לי, מגרד לי, תדבר איתו, הכי טוב פשוט לפתוח סידור ולדבר עם טאטה שמוליק סוכות.

בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

יש בך הרבה נקודות. שמואל, עם השיר המצוין הזה שביקשתם, 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו אנחנו עוברים, יש יורצייט חשוב וקדוש היום של האור החיים הקדוש, אז בוא ניתן לי ישי ריבו ככה להתבטא בעניין.

כן. אור החיים הקדוש. אבל יש היום עוד יורצייט. של גם דוד מוישה מקרצ'ניף. זכר צדיק וקדוש לברכה. זכיתי להיות על ציונו הקדוש אתמול בלילה. אז בואו נשמע את ניגון מצוותן של קרצ'ניף. ביצוע מדהים של לייבי פולקוביץ' ומיילך קון. בפרויקט גשר שמנגיש ניגוני קודש עתיקים.

חיים יסקיל, תתשכוייך. עכשיו איצי אקרמן מזכיר לנו את המסר הכל כך חשוב הזה, שכל אחד צריך לחדד ולזכור שכולנו מיוחדים. יש רק אחד בעולם שהוא בדיוק כמוך. רק אחד.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
14: גרושן הם

0: singen Schiere. Sein Tag ist ein Stein mit Fleisch und Bein.
1: איי, איי, איי, מרדכי בן דוד, ברגע נוסטלגי נדיר. היש אמונה המקורי ביידיש. איזה כיף של שיר. גם מי שלא מבין יידיש יכול להתפנק עם שיר כזה. ועכשיו, היות שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה ופותחים שעה שנייה, ועדיין לא היה לנו היום את ליפה היומי, אז הנה שיר מאוד מיוחד של ליפה. שיר אולי קצת פחות מוכר, אבל מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מתאים לרוח הימים. יום, יומיים לפני בין המצרים, שאנחנו מקווים לא להיכנס אליהם בכלל, שמשיח יקדים, אבל אנחנו כבר עם החזון, הגאולה, השלמה, ועם מה שיקרה שם, והיה באחרית הימים. תקשיבו לתיאור הליפאי הנדיר.
0: באחרית הימים נכון יהיה הרבה ששם.

0: אני לא דואג. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד סיבה לא לדאוג. מאזינים יקרים, יש לי עדכון עבורכם. מעכשיו, פלייקארד של אלעל, רק באיסטרקאר. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, עטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל, וגם מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. יש לכם פלייקארד? עוברים עכשיו לפלייקארד של אלעל עם איסטרקארד ושומרים על כל ההטבות. כוכבית 2665. עדיין אין לכם פלייקארד? זה הזמן להצטרף. כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של איסטרקארד בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו איסטרקארד מימון בע"מ, או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית ויגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף למסמכי הצטרפות לתקנון פלייקארד ואיסטרקארד המפורסם באתר החברה, ולתנאי מועדון הנוסע המתמיד באתר אלעל. חשוב מאוד, בנשים או אחס. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה עם שיר מדהים שביקשתם, או שאנחנו צריכים פרסומות קודם. איי, טוב, פרסומת ואנחנו חוזרים קצר. תהיו איתנו, אל תלכו לאף מקום.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות.

0: שלך ובקש להשכין שלום כי אנחנו אחים
1: פיני איינורן, יד ביד זה מה שמכין אותנו כרגע למופע הענק פיני 2026 של האומן פיני איינורן מדובר במופע מיוחד, פורץ דרך שעתיד להתקיים בעזרת השם במוצאי שבת נחמו י' א' באב 25 לשביעי ומדובר במופע באמת לא רגיל מופע שמביא בשורה מוזיקלית וטכנולוגית שטרם נראתה כמותה במגזר מסע חושי עמוק שמשלב בין עולמות רגש יהודי וניגון אתם יודעים כמו שפיני יודע אבל אני רוצה קצת לדעת יותר אינפורמציה בשבילנו ואולי גם איזה פינוק טוב למי שרוצה להשתתף באמת במופע של פעם בחיים. אז בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד שלום, בצהריים טובים, לזמר, ליוצר, למוזיקאי האדיר, דוד בן ארזה, מה שלומך?
2: שלום ארשי, צהריים טובים, מה איתך?
1: ברוך השם מצוין, צהריים מבורכים. אז מה החלק שלך כאן במופע? תספר לנו.
2: זהו, האמת שכל הסיפור מתחיל ככה. אני מכיר את פיני וכתבתי לו לאלבום שני שירים, את לב בהיר ואת סק שמיים, שני שירים שזכיתי אותנו לאלבום. מפה לשם הייתה הופעה, ואני את הסבב של ההופעות שלי של האלבום עשיתי לא מזמן סיימתי אותו, שהיה בזאפה וחל רמות וכזה, והמנהל שלו, מנהל משותף, הרי יונתן יחיאל, מנהל שותף שלי, ראה את ההופעה ואמר, תקשיב, בוא נעשה מופע, פצצה משוגעת לפיני, כמו שהוא פשוט אהב את מה שקרה.
1: אני רוצה כזה, מה שנקרא.
2: כן, ואני אהבתי על הדבר הזה, כי פיני בעיניי הוא באמת, הוא טיל בליסטי במובן הכי טוב.
1: נכון, אנרגיות בלי סוף.
2: אנרגיה משוגעת, ואמרתי, יואו, יש לי הזדמנות כאן לעשות פרויקט שהוא גרנדיוזי, שהוא גדול, שהוא מתעסק עם זמר גדול, ואתה יודע, אפשר לעוף רחוק, ופשוט... קראתי את פיני באופן יותר עמוק, ובמה שלחתי לראות אותו, אתה יודע, לא רק לרקוד בחתונות, אלא ממש להסתכל עליו איך הוא, ומי היה.
1: חוויה, לחוות את פיני. בוא נשמיע רגע ברקע את לב בהיר. שיר מדהים, מדהים, מדהים שלך, שהלחנת בשביל פיני.
2: מתאים כל כך לפיני.
1: כן, ממש, חליפה. עכשיו אני רוצה שתדבר איתי ועם המאזינים רגע על ההפקה הזאת. מה הולך להיות שם? אלקטרוני, משהו מתקדם, מערכת מחשוב, סאונד, ויז'ואל, עניינים? תשתף אותי.
2: תשמע, קודם כל פיני הולך בגדול, ואני מת על זה, ואני אוהב את זה, ואני כל כך כיף לעבוד. ולכן, ברגע זה שאתה מדבר איתי, אני נמצא כאן בסטודיו, בהרצליה, סטודיו שאנחנו בונים את כל המסכים להופעה, בוא נגיד שמביאים משהו חדש, גם מבחינה ויזואלית, אני חושב שאומנות היא 360, זה לא רק המוזיקה, זה גם איך שזה נראה ואיך שזה מרגיש, ובכל בחינה אנחנו נשים שזה יהיה פורץ דרך המופע הזה, שזה יהיה מרגש, שהוא יהיה עתידני, בסוף הרי פיני הוא חללית, כאילו, באמת.
1: ממש.
2: הוא מעיף, אז כן, אז אנחנו הולכים להשתגר, אנחנו הולכים לחוות שיגור בהופעה הזאת. יותר מזה אולי אני לא אחשוף.
1: לא, אני רוצה שתיתן לי איזה חשיפה, משהו. אני מרגיש כאילו אתה מספר לי הכל, אבל לא מספר לי כלום, אתה מבין?
2: לא מספר כלום. אז אני אומר, תראה, כשאני ראיתי מופע של פיני, אני הבנתי שהוא חללית, ואמרתי, אוקיי, אז ההופעה הזאת, אני נזהר לחשוף את מה שעוד אי אפשר, ואת מה שאפשר כן לתת לך, אתה יודע, מאחורי הזה, אבל כן, אם פיני הוא חללית, אז כל מי שנמצא שם, אנחנו צריכים לשגר אותו לחלל בהופעה הזאת, וצריכים לעוף למעלה. ואנחנו נעשה הכל,
1: שזאת
2: החוויה שתהיה שם.
1: אוקיי,
2: אז בואו... ויזואלית, סאונדית, הכל.
1: אז בואו נספר דבר ראשון, את הפרטים הטכניים. קודם כל מדובר במופע, כמו שאמרת, של ההפקה של יונתן יחיאל, יחד עם קולחי מיוזיק, פיני 2026, בנייני האומה, ירושלים. מוצאי שבת, מתי זה קורה? י' באב 25 לשביעי, בשעה 10, כרטיסים בטיק צ'ק וגלטיקט, כמובן. ניתן להם איזה הנחה, מה אתה אומר, למאזינים שלנו?
2: אם יש אפשרות, מי אני שיגיד... אתה יודע, אני גם לא אחראי על הכספים, אז בטח, תיתן הנחה, למה לא תפנק אותי?

0: אני אנסה לתפוס עכשיו את פיני על הקו, ואני יוציא ממנו משהו למאזינים שלי, סמוך עליי.
1: אתם קולגות בו, אתם חברים בעולם המוזיקה.
0: נכון, וזו זכות גדולה, ואני חושב שדווקא בגלל זה יש לי איתו, סליחה, יש לי איתו מילה, אנחנו נסחוט אותו כאן בשידור חי, זה מה שאני אומר בעצם. דוד בן-אר, זה היה כיף לשוחח איתך, אתה גם מדבר נעים, לא רק שר נעים, ותמשיך להפציץ ולהביא דברים טובים, ופיני 2026, אל תפספסו את המופע המטורף הזה.
1: אני ממש חושב, כאילו, אני גם כזה, אין הנחתום, אז זה לא הופעה שלי, זה הופעה של פיני, מהצד אני אומר, גם כאמן וגם כקהל, לא מופע שכדאי לפספס, באמת, כאילו, הולך להיות משהו ש... אחר.
0: משהו שלא היה. אנחנו לא נוסיף אף מילה, פשוט נשאר ככה, עם לב בהיר. תודה לך.

אוקיי, פיני לא זמין לנו, אנחנו מנסים לתפוס אותו. האיש לא עונה. האם הוא מתכונן לאיזה חופה, להופעה עצמה, עושה פיתוח קול? אין לי מושג, אבל אנחנו נתפוס אותו בעזרת השם. בינתיים עוד שירים שאתם מבקשים ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או באתר אמס, או באפליקציה kcm.fm, או במייל rstrudel@kcm.fm. אנחנו עם החדש של שיה ברקו ומקלת רוי ממו, מתוך אלבום לחני רב חזקי וייס, אוי צ'ה באוי, שיר פצצה.

הויצ'ה באויד. ביקשתם כאן ניגון מדהים, אני בדרך כלל לא משמיע את זה, ואני שואל את עצמי למה. שיר באמת ככה, עיסוי לנפש, מסאז' לנשמה, להירגע. ניגון קדוש של האיילי גבל שם טוב, בביצוע של חיים גולד. אני חושב שזה פשוט אתנחתה כזאת, לקחת באמצע היום, לסדר את המוח.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
2: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
3: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש, עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים. חייגו 052-71-65-370.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: כן, אני אמרתי לכם, אמרתי לכם שאני אצליח להשיג את פיני, אז בסייעתא דשמיא, הוא כאן איתנו. אז שלום וצהריים טובים לזמר והאנרגיות, פיני איינהורן, מה שלומך?
1: יוסי, מה קורה?
0: ברוך השם, מצוין. כיף לשמוע את הקול שלך בתוכנית שלי, לא רק בשירה, גם בדיבור.
1: איך אתה באמת מצליח לסמר את הקול שלך ככה, בין הופעה להופעה?
0: איי, איי, איי.
1: בשידורים?
0: סייעתא דשמיא. אתה שואל את זה? אתה שואל את זה, תגיד לי.
1: לא, בדיוק דיברתי עם איזה זמר מאוד, אפשר להגיד, 40 שנה שר, ומאוד מוצלח, והייתה לי שיחה איתו, אמרתי, איך אתה באמת מצליח לשמר? אומר לי, אני לא מדבר ביום.
0: אז אני יכול להגיד על עצמי שאני לא שותק ביום. אבל כן, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שולח את הכל ואת הכל. אני ממש מתלבט איזה שיר להשמיע ברקע כשאני מדבר איתך, כי הכל יפה, הכל מעניין. תן לי רגע, תן לי רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה משהו מעניין. וואי, זה שיר שאני מאוד אוהב, זה שיר שאני מאוד אוהב, יצר טוב. אני מאוד אוהב את השיר הזה. שתדע, אוקיי.
1: בית שיציק כזה, עם כוס לימונדה ביד.
0: גשמק, גשמק. לימונה רק, הייתי מוסיף. עכשיו ככה, על המופע שלך דיברנו מלא מקודם עם דוד בן ארזה, והוא אומר שהולך להיות מופע שבאמת, באמת דברים שלא ראינו ולא שמענו. אני אשמח לשמוע את הזווית שלך דווקא כמי שמופיע בפרונט והולך לתת שם את כל כולו בעזרת השם, מה הולך להיות מיוחד במופע הזה שלא ראינו עד היום?
1: קודם כל, המופע הזה הוא משהו, אפשר לקרוא, חדשני, זה לא נראה לי, זה טרם נראה כזאת הופעה לדעתי במגזר שלנו. הוא נע בין מוזיקה, אפשר להגיד, הוא הולך להיות מוזיקלי, מרגש, ובאותו מידה גם אלקטרונית, טכנולוגית, 2026 באמת.
0: וואו.
1: אני חושב שכאילו, אני מהסקיצות ומכל ההכנות והחזרות, אני פעו פה. זאת אומרת, אני הייתי רוצה להיות בהופעה כזאת, זה משהו מטורף, כאילו, אני אפילו לא, אני יכול להגיד לך, ממסכים לתאורה, לפלייליסט, לחיבור עם הקהל.
0: בעצם זה איזה שלמות כזאת, שבן אדם יש לו גם את הוויזואל, גם מה שהוא רואה, גם מה שהוא חווה, גם מה שהוא שומע, גם ללב, גם לנפש, גם לרגליים. חוויה ככה תלת-מימדית, הייתי אומר, רב-מימדית, לחוות את פיני איינהורן במלוא תפארתו ובכל הכוח ובכל הכיף. אני באמת חושב שמי שלא, מי שאוהב מוזיקה חסידית ולא מגיע להופעה הזאת, מפסיד. חשוב לציין, פיני 2026, הפקה של יונתן יחיאל, יחד עם כולכם מיוזיק. מוצש, י' באב, 25 לשביעי, בשעה 10 בבנייני יומה בירושלים. אבל אני רוצה, כן. אני רוצה שתיתן משהו, איזושהי הנחה, איזה משהו למאזינים שלי, להיום, ספציפית.
1: מה שאלת את השאלה האחרונה? לא שמעתי מה...
0: לא שאלתי, אני קבעתי. אני רוצה שתיתן לנו איזושהי הנחה מיוחדת, רק למאזינים שלי.
1: יאללה, קיבלת את 15%. איך תקדים את זה?
0: 15% הנחה.
1: אני נותן 15%, בלעדי אפשר להגיד למאזינים של ארשי, נראה לי עד שעה 5, מה אתה אומר? שעה 3:30?
0: פצצה.
1: עוד שעה וחצי, עד שעה וחצי מעכשיו, אני יכול לתת 15%, תפנה אותם ל... יש כבר קוד קופון?
0: שולח לי עכשיו, הנה, קוד קופון 20400. חבר'ה, 15% הנחה בלעדית. למאזינים שלי, עד השעה 5-15% הנחה, למופע העצום הזה. עד השעה 5, קוד קופון 20-400, 20-400. זהו, לא מדברים יותר. פיני, אני מרוגש בשבילך, ואני מאחל המון המון המון בהצלחה, ואני בטוח שכל מי שיגיע למופע ייהנה עד הגג, ותודה שהיית איתנו.
1: תבואו לשיר, תבואו לשיר, לספר את הסיפור של כולנו ביחד, בעזרת השם, אני מתרגש.
0: וואו. תודה פיני, להתראות.

0: ודלג על האורים.
1: הלהיט של שמחה אברהמצ'יק לוי פולקוביץ' ושיריו של משה גולדמן זכרונו לברכה. עכשיו שימו לב, נותן לכם את מספר הטלפון לבקשות שלכם. בפעם האחרונה להיום, אז שימו לב, אם יש לכם שיר שאתם רוצים שנשמיע, כל שיר, נוסטלגי, חדש, ישן, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. בינתיים, שיר מטורף שביקשתם, אברהם פריד, אין כאלו יקייני, איזה שיר, איש הירוקד פה.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תצ'יין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
4: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

לא ישמע עוד חמאס בארצך. אני השם, שנזכה לגאולה שלמה בעזרת השם. עוד לפני שלושת השבועות. זה היה כמובן אידל ורדיגר מתוך האלבום, אלבום העשור, ובלא אחר. ועכשיו אנחנו נאלצים לחתום את התוכנית, להיפרד להיום. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה על הצוות הטכני, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. תודה על כל ההודעות שלכם, כל הבקשות היפות שלכם. אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר שמוקדש לחתנים והקלות שמתחתנים היום, מחר, ממש היומיים האחרונים של העונה. שלום ברנולץ, הזמן של השמחה. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע, ואנחנו נפגשים בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות. המשך האזנה הרבה לכולכם, מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. רבי חיים בן עטר הקדוש היום נפטר. כל אחד ואחד מאיתנו יודע, ובטח שמענו כל מיני זוגי חידושים למיניהם, על ספרו הקדוש, האור החיים הקדוש. כמה כל אחד ואחד מאיתנו רואה חיבור כזה שמצליח? מתי מצאנו כל כך המון חיבורים שמקובלים על כל מגזר כזה או אחר? גם חסידים, גם ספרדים, גם ברסלבים, גם ליטאים, כל עמך בית ישראל, פשוט כולנו, ולא נזכיר אף אחד, כי באמת לא נספיק להזכיר את כולם, כולנו מקבלים את הספר של האור החיים הקדוש. איזה ספר נפלא. אנחנו יודעים שהוא נתן אור גדול לעם ישראל. למרבה הפלא, הוא לא יאריך ימים, הוא בכלל לא יאריך ימים, אבל הוא הספיק לעשות דברים כל כך נשגבים. מכוח מה? מכוח ניצול הזמן. לא רק בעזרת השם, הרגע הזה, נוכל לדלות דבר אחד, או משהו כל כך יפה ונפלא, מהדרכים הנפלאות שהוא בחר ללכת בהם בחיים, היה זה שכרנו שהצדיק כבר מתפלל בעדנו, שהצדיק כבר מגן בעדנו, הוא ייתן את משאלות ליבנו לטובה ולברכה. מה צריך לעשות כדי שבעזרת השם נזכה לישועה? פשוט מדליקים נר, ואומרים לכבודו הנשמה התאורה של רבי חיים בן עטר. אלו הדברים הכי מדהימים שיכולים להיות לכל יהודי, פשוט מתחברים עם הנשמה. דבר השני שצריך לעשות, לדלות, לקחת איזה רעיון, איזה תובנה מסוימת, שבעזרת השם ממנה נוכל לצאת לדרך. עניין של יום או יומיים או שבוע או שבועיים, מי יודע מתי זה יתפוס ומי יודע כמה זה יתפוס, אבל בכל זאת ניסינו. הדבר הזה הוא כל כך חשוב בניצול הזמן שהוא הספיק לעשות. הוא לא יאריך ימים, אבל כן, הוא הספיק לעשות כל כך המון דברים. אני יודע שבמהלך היום יש לנו מלא דברים לעשות. בואו רק נדע איך לנצל את הזמן בצורה נכונה, לדברים שיש בהם הרבה יותר משמעות, ובעזרת השם נזכה גם אנחנו לדברים גדולים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

בא בארבע ליום שלישי בשבוע ט"ו בתמוז, פותחים תוכנית. מה שלומכם, מאזינים יקרים של, שלי, לא, לא שלי, שלי, סליחה, פעם צעקו על הער זה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע? שהחום עולה ועולה ועולה ועולה ועולה, אם זה עכשיו ככה ב... כן, מה יהיה באוגוסט? מה יהיה ביולי? החום הזה שעולה ועולה. חסד וברוכה, כן, נתגבר על זה, אה? מזגנים קורסים באולמות, חום אימים פה מה שקורה, הרבה עבודה, ארבע דקות, באירופה נמסימה גרמזורים, אומר לי ספקטור. טוב, אני מקווה שאתם בטוב ונמצאים באזור ממוזג היטב ליום חמים ולא נעים שכזה. סקר הסקרים שלנו היום, חם היום, איזה טעם של ארטיק הוא הטעם האהוב עליכם. סקר, כן, קצת לא מוזיקלי, אבל ככה לרענן אתכם קצת, להתרענן. מהו הארטיק הכי האהוב עליכם? ארטיק קרטיב, שדרו אלינו, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור. בזמן, כן, שאתם, גם בדרכים, בפקקים, בעניינים, ברוך השם, ברוך השם. יפה. המשוערים, היום פותח כבר קווים למשוערים. הפעילות הכי מטורפת שלנו בתוכנית כאן היא משתתפות C של מאזינים שמנסים לפצח את מילות השירים, להמשיך את השיר מהנקודה שבו אנחנו עוצרים. זה מגניב לגמרי. אני מאזין יקר שלך ולא מתבייש בכך, רושם לי מאזין. זה ממש כיף לשמוע את זה. שרה כותבת שבחום זה רק ארטיק קרח לימון. אני דווקא פחות בעניין של הלימונים, לא יודע, זה חמצמץ לי כזה. שואלים אם יהיה השנה דרייבר, בעזרת השם אם ירצה השם יהיה גם דרייבר, לפחות יהיה לכם פיצוי על שול מלאיכם שירדה. אני מאזין, כן, זה כבר קראנו. אולי אתה ולי קליין תעשו סוג של לגבה בשלושת השבועות, מבקש ארי. אני רואה שהלימון מוביל כאן בטעמים. קובי, תמסור בבקשה להנהלה שאין מצב שדיבר שהוא אמר לכם, וחוץ מזה שלא גומרים בצורה כזאת, תסבירו לנו למה ואולי נבין, אולי נקבל, ככה לא עוזבים. לא עזבנו, הנה, אני כאן מאחורי המיקרופון איתכם. מה עוד בהודעות כאן? טוב, רוצים פה עד לגבה, אולי התשבה, התשעה באב, התשבה, התשבה. בסדר, טוב, כן, קווי הטלפון פתוחים למשוערים, 0-5-0-3-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו, למשחק המשוערים שלנו, בהמשך נהיה עם חברות היומית, עם הרב דוד גבאי, ובקיצר, תוכנית חמימה ונעימה, שמביאה לכם את השמחה האמיתית, נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריה ספקטור, הטכנאי. נצא לדרך עם אהרון רזל ואדירן, השמחה האמיתית החדש שלהם, הדואט המקסים הזה והמשמח. האזנה טובה והריבה.

נור, אני אוהב את הדירה, אני מהחיספוסים. כן, זה חיספוסים כאלה שיש כיף לשמוע אותם. ביום חמסין שכזה. סקר הסקרים שלנו היום השתתפו צי. חשבתי שאתם יותר בעניינים מזוקליים, אבל עכשיו אני מבין שאתם אוהבים ארטיקים. בעיקר את הקרטי ולימון, כי רושמים לי פה שזה עושה לכם טעם חמצמץ בגלל שול מלאיכם שירדה, אבל בסדר, העיקר יש לכם את הדרייבר, יהיה לכם עוד הרבה תוכניות להתנחם עליהם. כן, מנדי, צריך להעלות את מנדי לשידור פה לפי התגובות. מנדי צריך לדבר פה קצת, להסביר למאזינים מה קרה ואיך קרה ומה קרה. ארטיק טעם לימון כחמוץ נורא שאין שול מלאיכם, רושמת לאה. הכי טעים לפרוטה, בסייעתא דשמיא, כל דבר שאתה מוציא זה אם יהיה לי משל לפידות ומתי זה יוצא, שואלים כאן. זה יצא בעזרת השם מיד אחרי תשעה באב. אני אוהב את גליגל. מה זה גליגל? יש כזה ארטיק כזה? גליגל, אוקיי, תודה ספקטור שתיקנת אותי. בסדר, טוב, מה עכשיו בתפריט היום? צוות הפקה, אם אנחנו מוכנים לסבב מאזינים? אוקיי, אשמח לשמותם. אוקיי, אז אני אומר שנצא לשיר ואז נהיה מאזינים. יונתן רזל, מהגר, נאחל מזל טוב למשפחת.

0: כל כך הרבה יופי, יונתן רזאל. איי, כמה קסם. עכשיו, כן, תן לנו פתיח.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררי.
0: עכשיו בבאבי ארבע, המשוררים, אתם צריכים להמשיך את זה. אתם צריכים להמשיך את זה, לא אני. ואחד מכם יזכה פה בפרס שווה, מי שייתן את הכי, כן, מאגר שירים הגבוה ביותר יזכה כאן בסבב הזה. אורי איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים לאורי.
2: רב קובי, מה נשמע?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה?
2: ברוך השם, אתה אור גדול קובי, מאיר לנו את הדרכים, חבל.
0: ואתה אור הרבה יותר גדול, כי גם קוראים לך אורי. מאיפה אתה בארץ?
2: חולון.
0: מחולון, בונה, אתמול התפוצץ, שלשום התפוצץ, הוא שמע כל מיני דברים, וזה איך אתם מתמודדים עם זה שמע, או שזה לא באזורים ה... של אנש.
2: לא באזורים
0: שלכם, ברוך השם, איזה זכות. הילדים ברקע, אני שומע אותם כבר. איזה כיף, מקווה שיעזרו לך ונאחל לך אורי בהצלחה, יצאנו לדרך. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. תאמין בעצמך, למה היא צועקת? אוי, רגע, אבא עכשיו בשידור, רגע. טוב, מה אמרת? תחשוב טוב, יהיה טוב, מה המשך?
2: תאמין בעצמך.
0: תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך אורי. יש לך שיר אחד במאגר, תנו כפיים לאבא שם, כל הילדים ביחד. אלופי עולם. יופי, אנחנו ממשיכים לשיר הבא, גבירותיי ורבותיי. אבאלה, אבאלה. אבאלה, אבאלה. זה היה קצר מדי, מסכים איתכם. אורי, תן לנו את זה. אה, אורי.
2: יושב למעלה, גד אלבז, נכון?
0: נכון, זה גד אלבז, אתה בכיוון הנכון, אבאלה, אבאלה. אתה אומר יושב למעלה, זה ההמשך, אבאלה, אבאלה. אתה רוצה, אתה בטוח על זה, אורי? אבאלה, אנחנו אוהבים את אבאלה, אוהבים את אבאלה, אין על אבא בעולם, אבל אבאלה, מה הוא תמיד? אבאלה, אבאלה. אורי?
2: אבאלה, אבאלה. שומע מלמעלה.

0: יושב מלמעלה.
1: יושב מלמעלה, בוא ננסה, בוא נשמע. תמיד איתנו. אוי, אבא תמיד איתנו, אבא תמיד איתנו, לא נורא. תנסו שוב ילדים, לא להפריע לאבא, רגע, אנחנו בדרכים פה, רגע. תודה אורי, אנחנו תנסה שוב, אבל אולי אתה זוכה, כי היה לנו גם סבבים שאף אחד לא הצליח. תודה לאורי, יאיר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליאיר.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך, איך אתה מרגיש ככה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב?
2: וואי, מאמן.
1: מאמן, ברוך השם, איפה אתה בארץ?
2: עיר הקודש והמקדש.
1: עיר הקודש והמקדש, ירושלים טובבה. מה אתה חושב על החדשות שקורות פה חודך? כן, כל מה שקורה פה מסביב, תן לי דעתך בקצרה, מה אתה חושב על המצב כעת בארץ הקודש?
2: מרתק, אבל זה...
1: מרתק.
2: תקצו מחו מראש, כי הכל מלמעלה, אז כזה, זה לא כזה מעניין.
1: אתה אומר, אתה לא מתעניין בכלל, כי זה הכל יש פה, אנחנו כולה על שחקני מלכות, אומר יאיר, ואני מקבל את דעתך בממש בהשתהות, לא בהשתהות, כן, זה דעה שאני ממש מתחבר אליה. יאיר, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
2: נברך למלכנו, למושיענו.
1: בואו נשמע. יש לך שיר אחד, רבי יויר, יש לך שיר ילדות, אני אומר לך מה שעושים לי פה במשחק הזה, זה מעוררים לי כל מיני שירים ישנים וטובים, וזה ממש כיף. יאיר, אנחנו ממשיכים, יש לך שיר אחד במאגר. מה קרה שמה? כוכבים נופלים, אבל אנחנו... כוכבים נופלים, אבל אנחנו... אבל אנחנו מתגברים, כי זה האור שלנו, בוא נשמע. לא מתגברים, מתחזקים.
2: זה היה דומה, אני מבקש את
1: נושא. אוי, זה לא דומה, יאיר. יש לך שיר אחד, אולי אתה תעלה ראש בראש עם אורי. תודה רבה ליאיר, דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
3: שלום.
1: דוד, מאיפה אתה בארץ?
3: בחיפה.
1: מאיפה? מחיפה, מחיפה. פעם היינו ילדים, היינו אומרים מאיפה, מחיפה. כי אתה זוכר את זה, ספקטרו, אתה לא מאותו איזה, אה? מאותו גיל שלי. דוד בחיפה, מה שלומך ככה ליום שלישי בשבוע? איך אתה מרגיש?
3: ברוך השם.
1: ברוך השם, שמח וטוב לב. בטוב, בטוב לבב. איזה יופי. אז אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
4: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר.
1: עוד הכל יסתדר, עוד... הכאב ייגמר?
3: כן.
1: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתגבר, מה? שים לי זה עוד
3: פעם.
1: השמחה
3: תישאר, סליחה.
4: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר.
1: תמשיך מכאן.
3: השמחה תישאר.
1: מקודם אמרת טוב, למה השינית? אני בלבלתי אותו, בסדר. דוד, יש לך שיר אחד במאגר, נכון?
4: הכאב ייגמר, השמחה תישאר.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, דוד, ממשיכים לשיר הבא, גבירותיי ורבותיי.
4: מכאן ואלה, אין לנו ממתינים.
1: כן.
3: אלא לאורך.
1: אלא לאורך או לאורך? לאורך, בסדר, בוא נשמע. דוד, אתה כבר עם שני שירים, עקפת את אורי ואת יאיר. בוא נמשיך לשיר הבא.
4: תרימו את העיניים לאבא בשמיים.
1: תרימו את העיניים לאבא בשמיים.

0: ובאדם
1: קיקו לבד דווי.
0: מה? כי כל דווי דווי?
1: קיקו לבב.
0: כי כל לבב דווי. תודה לאמא שעוזרת שם ברקע, אנחנו שומעים את זה, אבל זה בסדר, בואו נשמע את ההמשך. וכל רוי, שזה שיר מאיר גפני, יש לך ארבעה שירים כבר דוד במאגר, אנחנו ממשיכים ולא עוצרים.
2: דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך.
0: דור הולך, דור הולך, דור הולך.
1: דור הולך.
0: ודור בא, בוא נשמע, ודור בא.
2: ודור בא. דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך.
0: חמישה שירים דוד, זה לא יאומן, כי סופר דרמה של ממש כאן באולפני בבי ארבע, בזמן שאנחנו ממשיכים לשיר הבא. וואו, שישה שירים גבירותיי ורבותיי, אם הוא הולך לשבור את השיא שהיה לנו כאן בשידור, אנחנו ממשיכים בזריזות לדוד לשיר הבא. מה שאלת?
1: מה
0: השיא? השיא אנחנו עם שישה שירים, אנחנו עכשיו ננסים לשבור את השיא, דוד תהיה מוכן.
2: כל הלילה נרקוד נשיר ביחד.
0: כל הלילה נרקוד נשיר ביחד.
1: אתה יכול להחליף לי שיר?
0: אין החלפת שירים, פורמט נוקשה יש לנו כאן היום.
1: אתה יכול לעשות עוד פעם?
0: שם לך את זה שוב.
2: כל הלילה נרקוד נשיר ביחד.
1: אתה יכול להמשיך ואולי ננסה...
0: דוד, תנסה לזרוק מילים אולי. אולי זה יצליח לך. כל הלילה נשיר נרקוד.
1: נזמר
0: ונלך. בוא נשמע מה אומר המשורר.
2: עד הבוקר יאיר, תזרח השמש.
0: עד הבוקר יאיר, תזרח השמש. שישה שירים, דוד, יש מצב גדול שאתה זוכה. יש לנו אורי נוסף שרוצה להתמודד פה. דוד, תודה לך מחיפה, אורי. אורי 2, אם אתה איתנו על קו הטלפון.
3: שלום לכם.
0: שלום וברכה, איך אתה מרגיש ככה, אורי, ליום שלישי בשבוע?
3: ההורי הקודם בלבל אותי.
0: בלבל אותך לגמרי, לא נורא, אבל תשמע, יש לך אתגר גדול לחצות את ששת השירים שנתן לנו פה דוד. מאיפה אתה בארץ, אגב?
3: תל אביב.
0: תל אביב, יא חביבי, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לך בהצלחה, רב אורי. אורי.
4: תגל את עצמך לזמליגון.
3: זה ייתן לך חיים חדשים.
0: אתה טוב, אתה טוב, אתה גוטה, אורי מתל אביב. אנחנו ממשיכים לשיר הבא, יש לך כבר אחד במאגר. כן.
4: תחזיקו חזק, יגיע הזמן, יגיע הזמן.
0: תחזיקו חזק, יגיע הזמן.
3: עבור.
0: אוי, שאין לנו עבור, אין את הפונקציה הזאת של עבור. הוא התנסה לזרוק מילים, משהו אולי זה, הוא התנסה לנחש מה ההמשך, אתה יודע, תחזיקו חזק. שם לך את זה שוב, בבקשה.
4: תחזיקו חזק, יגיע הזמן, יגיע הזמן.
0: יגיע הזמן.
3: יבוא.
0: אוקיי, בוא נשמע את ההמשך. וישובו לפעול שברי ליבנו, ליבנו, שר שמואל. טוב, אורי, תודה, אורי, תודה לך. דוד איתנו עם שישה שירים, לוקח את הסבב הזה, פרס שווה בהפקה, כבר יש לו פרסמות, מיד חוזרים, ביי.

0: ועכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
0: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
9: יום שלישי בשבוע, חברות היומית עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. תכף בין הזמן היא מגיע. כבוד הרב, אני רוצה לדבר על נושא הקינה, כי אנחנו יודעים שהקינה היא בעצם אחד הגורמים המרכזיים, אם לא ללשון הרע. ועכשיו בין הזמן, אם אתה יודע, כבוד הרב, האנשים מתקנים, הם נוסעים לחופשה הזאת והזאת והם בבית, איך אפשר, אם הרב יכול לתת עצות, איך אפשר להתגבר על הנושאים האלה שהם נורא נורא קשים?
10: כן, כן, היום הקינה, היום המצב הוא חמור שבעתיים. היום אפילו לא מסתירים את הקינה, פשוט בצורה ברורה אדם אומר לשני, אני יכול לפגוש מישהו, תגיד, איפה פלוני אלמוני? הוא בים המלח. אז מה הוא עושה בים המלח? הוא הלך לנוח, הלך לנופש. מה אתה חושב שהוא עושה בים המלח? הוא הלך לקנות שם המלח? נשמע, אתה צריך לחזור על זה. הוא חוזר ומפרשן, בדיוק. היום, פעם שאדם היה מקנה, אז הוא היה מנסה שאף אחד לא ידע, מנסות את עצמו כאילו. היום הקינה היא בוערת בצורה מאוד קשה מאוד. נכון, אנחנו חיים היום בדור שכל אחד ליד השני, וצריכים, אדם לעולם לא מרוצה, ואפילו הוא חוזר במקום, הוא אומר, הוא רואה את השכנים מורזים, אבל אתה גם היית, וגם אתה הלכת, לא, הוא היה יותר ממני, והוא יותר ממני. והקינה זה בעצם אוכל את האדם, אוכל את הבית, אוכל את הכל, וצריכים לדבר המון על אמונה בבית, המון על אמונה, המון עם קשר לשם. צריכים לדעת שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה כי אם לא נימה, במקומך יושיבוך כמו שאומרת הגמרא, וצריכים ללמד את זה כל החיים. אנחנו לא יכולים לחנך את הילדים רק בחופש. יכולים לחנך אותם כל הזמן, להסתכל נכון על הכל, שמסתכלים נכון על הכל, עוברים את הכל.
11: עם הדברים האלה, כבוד הרב, אני לוקח את, את העניין הזה של לחזק בבית את עניין האמונה, שמה ששלך שלך, ובהחלט זה מוריד את הקינה לגמרי, אם אתה יודע שמה ששלך שלך, ואין לך אפשרות בכלל לקחת מאחר או לקבל, זה הכל מה שמתוקצב לך ויש לך, זה שלך לגמרי, זה מוריד אוטומטית את הקינה אוטומטית, אתה מבין שאין לך אפשרות בכלל להילחם בזה. יפה מאוד, יישר כוח עצום, כבוד הרב, רב דוד גבאי, ראש כולל אלורה ולדיני שמירת הלשון.
10: שלום וכל
11: טוב. טוב, טוב. תודה רבה.
12: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
13: יפה מאוד, כן, לא יכול לגעת בשל חברו, כי אם לא נעימה בכלום אתה לא יכול, לאלה שחושבים שהם לוקחים מהאהוב ומעביר, כן, שום דבר. יפה מאוד, תודה רבה לרב אברהם דניאל על המיזם הזה. יעלי זוכה בקו הכוח ב-100 שקלים, היא לא זמינה כעת, אבל היא ענתה נכונה על שאלת הרב וזכתה בתו של 100 שקלים, ואם אתם רוצים גם לזכות בתו שעולה בכל יום ב-100 שקלים, אם לא עונים על שאלת הרב, חייגו עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5, ואולי תזכו בפרס שווה, וגם תלמדו קצת הלכות שמירת הלשון, מה יזיק, מה יזיק בימים שכאלה, כוכבית 8572. אוקיי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש באמת לבנו היקר והנסיך והנדיר מאיר ארן, בנו של אלי ממונסי, אלי שטרנברג. אלי, מזל טוב, היום יש בר מצווה שם במונסי ואנחנו כולם שמחים בשמחתך, ומגיע לילד שלך לשמוע קצת פרחי לונדון עם שמה בני, פרחי לונדון, נכון?

תוש תורת אמכו, איזה יופי וקסם ודבר זה. עכשיו אני רוצה להכן לכן להם מזל טוב עם אלי מרקוס ששר לנו את מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. קצת עדכני אלי ממונסי, מזל טוב למאיר אהרון, מאיר אהרון ממונסי. היום בערב יש שם בר מצווה בהטרס יחיאל, מזל טוב.

0: די יד, אלי מרקוס, איזה יופי וקסם, מוקדש שכמובן למשפחת, טוב לא, אמרתי בטעות את שמו מקודם, מקווה שלא קיבלתי נזיפה על כך, אלי ממונסי ובנו, שהיום בעזרת השם נכנס בעול תורה ומצוות, בר מצווה, מזל טוב. טוב, המשוערים חלק בית, אנחנו כבר מוכנים? רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לרות.
1: שלום.
0: מכאן אתם בארץ?
1: אופקים.
0: מאופקים, מחיפה אופקים היום מכל קצוות תבל היום איתנו על קווי הטלפון. רות, האם אתם מכירים את חוקי הפורמט ולכן אפשר לצאת לדרך ולאחל בהצלחה? רגע. כן, רות, אנחנו יוצאים לדרך, בסדר? בהצלחה. צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, מה ההמשך? רות, האם אתם איתנו על קו הטלפון?
1: הלו?
0: כן.
1: אפשר עוד פעם, אני פשוט
0: במקום בגליטה. אנחנו שמים שוב, בבקשה. צ'ונט וקיגל, צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל. כן, חידה טובה לחוסר קליטה. מה זה?
1: איי איי
0: איי איי איי שלו עשה ניגוי. איי איי איי איי שלו עשה ניגוי, בוא נשמע. זה טעים מאוד, צ'ונבקיגל. ההמשך זה איי איי איי איי שלו עשה ניגוי. התשובה לא מתקבלת רות, כי היא איננה מלאה. תודה רבה, ונעבור ליונתן שאיתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום
0: יונתן, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מנתניה.
0: נתניה, מכל קצוות תבל אמרתי לכם היום, אופקים, נתניה, חיפה וירושלים, ואיזה כיף יונתן, בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, ימשיך כבודו.
2: לב נשבר יקר מאוד.
0: עוד פעם?
2: לב נשבר יקר מאוד.
0: חסר לי מילה. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד.
2: לא יודע.
0: תנסה. תשאיר לי את זה רגע. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד. תמשיך בי.
2: לב נשבר.
0: או, כי לב נשבר. כי יופי. בוא נשמע את ההמשך אם אתה צודק באמת.
3: לב נשבר יקר מאוד. יקר בעיני
0: שירך דלה יונתן במאגר, אנחנו ממשיכים.
3: משפחו הספר פי מולת אילויס
2: אספונכו השם תמיד אבקש.
3: אספונכו אבקש אתו איסי.
0: נו, אני מחשיב לו את זה כתשובה, כי בדרך כלל המאזינים לא עובר. שני שירים ליונתן, ממשיכים.
3: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
0: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
2: לא מכיר.
0: טוב יונתן, לא מכיר. יש לך שני שירים, אולי בסבב הזה אתה תהיה זוכה. בוא נראה, אולי יוסף. תודה ליונתן, יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים יוסף.
4: שלום.
0: מה שלומך? מאיכן אתה בארץ?
4: ברוך השם, בית שמש.
0: בית שמש, רבי יוסף, אני מאחל לך בהצלחה ויוצאים לדרך. כן.
4: מסקי לדוד.
0: אוקיי, אתה אומר זה מסקי לדוד, זה ההמשך, בוא נשמע. מכתוב לדוד, תפילו. כן, אז יוסף, אני לא מעביר את התשובה שלך לצערי. תודה יוסף, תנסה שוב אבל. אריאל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים לאריאל.
5: שלום
0: וברכה. וברכה, אני שומע שאתה בדרכים אריאל, מאיפה אתה בארץ במקור?
5: אשקלון.
0: אשקלון, אין על אשקלון בעולם. עיר הים והאוויר והחום והכל ביחד. אריאל, אני מאחל לך בהצלחה. והלחות, והלחות, אבל זה לא מקפח גם אותנו פה במודיעין הלחות, זה חום, מה זה, זה, זה, וואו. אפילו במצלמות אני רואה בסרטונים היום, רואים את הלחות ממש במצלמות, כאילו, הם לא מצליחות להתגבר על זה. כן, אריאל, אני מאחל לך בהצלחה, ויצאנו לדרך.
3: שהיום בו נולדת, היום בו נוצרת.
0: כן,
5: זה בדיוק אותו היום שנכתב ואישם למעלה.
0: יפה מאוד, תגיד לי גם שיש לך יובולת היום, זה בכלל יהיה מושלם. שיר אחד יש לך אריאל במאגר, אנחנו ממשיכים.
3: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
5: וואו,
0: גם יונתן נפל על זה.
5: לא יודע.
0: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. טוב, רגע.
5: ואין לי מלבדך אולי?
0: אולי, בוא נשמע, ואין לי מלבדך. בוא נשמע.
3: עוטף אותי באהבה.
0: עוטף אותי באהבה, אהבה. היי, אריאל, תודה שניסית בכל אופן. כן, אז יונתן הוא הזוכה בסבב הזה עם שני שירים, לדעתי, נכון? אמת. בסדר, אוקיי. תודה רבה לרות יונתן יוסף אריאל. יונתן יקבל פרס שווה בהפקה. בהחלט, מגיע לו. פרסומות מיד חוזרים.
6: פרסומות עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
13: אברהימי, אתה נראה באורות.
14: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
15: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
16: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב,
17: רכב חדש מיפה 7,
16: 18,000 שקלים.
17: אירוע מושלם.
16: חופשה זוגית בניו יורק.
17: טיסה לתאילנד,
16: 12,000 שקלים בסופר.
17: חופשה זוגית בדובאי.
16: מטבח חדש.
17: חופשה במונטנגרו,
16: 10,000 שקלים מוצרי חשמל.
17: חופשה בבטומי.
16: חופשה בבודפשט.
17: חופשה בפאפוס.
16: חופשה בסטאי. ריהוט גן.
17: חבילת ייצור.
16: חופשה משפחתית בכנרת.
17: פאות.
16: תאורה.
17: חדרי שינה.
16: שס שוטנשטיין.
17: פינות אוכל.
16: חבילות מוצרי חשמל.
17: רובוט. פארמה.
16: רכב.
17: ועוד עשרות פרסים.
16: קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
18: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו לכם בארבע ועוד 49 דקות, להלן תוצאות הסקר, לא ניתן יותר להצביע על הסקר שלנו, תן לי תוצאות הסקר, בסדר, נו.
0: ועכשיו, הסקר היומי.
1: התוצאות, כן, אז הקרתי והארטיקה, אהוב עליכם, ביום חם שכזה זכה הקרתי ולפרוטה. וגם הלימון הגיע למקום השני, חשבתי שהלימון יהיה במקום האחרון. אבל כן, הוא קיבל פה מקומות גבוהים, החמצמצים שלנו, המאזינים שלי אוהבים טעמים חמצמצים. אוקיי, kc.fm, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, ריגשתם אותי ממש, המערכת כאן באמת מלאה בהודעות בעניין שול מלאיכם. חייב להגיד לכם שהכוחות שאתם נותנים לי, דרך ההודעות האלה, למה דווקא שדבר נגמר, אז דווקא אז אתה מבין כמה שהוא היה שווה. וטוב, כמו הודעות שאתם כותבים לי, כאילו, הזמן איכות שהיה לכם עם האמא בזמן הזה שהייתם צופים ביחד בשול מלאיכם. וכן, מלא הודעות מאוד מאוד מרגשות בעניין הזה. ואנחנו לא יודעים את זה תוך כדי הליכה שאנחנו מגישים את התוכנית הזאת, ותרוכים המון אגב, צוות אדיר ש... באמת, תריכה אדירה סביב התוכנית הזאת, עם צוות, לפחות עשרן של צוות, סושיאל, וידאו, נווד וידאו, הפקה ותיאום אומנים, ובאמת צוות אדיר שממש עובד מאחורי הקלעים וטכנאים, וגם ספקטור כמובן, מה איתנו? הוא שואל אותי באוזניה, שומעים אותך כולם, הלו? אבל בהחלט זה נותן טעם לעשות לכם עוד דברים כאלה, באמת, ואולי מכאן תצא הקריאה, אולי זה סתם אנחנו יוצאים רק לפגרת שלושת השבועות, ימים יגידו, אבל ריגשתם אותי בהחלט עם כל ההודעות שלכם, וכמובן גם מנדי מתרגש מזה, אני בטוח בשמו, ובא לי לשמוע את השיר שול מלאיכם, שיר התוכנית שלנו, שול מלאיכם, עלייכם שולם.
5: שולם עליכם,
6: עליכם שולם,
7: שולם עליכם,
8: עליכם שולם,
9: עליכם שולם.

ריימולד, משהו שר שם מוטי וייס. אוהב את הבוכר הזה, הוא אחלה, אחלה בוכר. כן, בואו נעבור קצת על הודעות שלכם רגע לפני סיום. קובי, חסר לכם אימון לתוכנית ששולמה לכם, רק תגידו, נעשה לכם מגבית. הטוב שלכם. מתי זה נגמר שואלים. טוב, שאלה דחופה, אלי קליין כבר לא משדר? הוא משדר למה? מיד אחרינו בכולך עם מיוזיק. הוא משדר, והגשע גם טובים השניים מיד אחרינו. איך אתה מכיר את מודיעין עילית? שואל אותי דוד. גדלתי שם קצת אצל אחותי. קובי, חשפת את שמו הסודי שלי ממונסי, תיזהר, אוי ובוי לי. הבוס שלי משגע אותי, קובי, אתה מציל אותנו. למה ככה? למה הבוס משגע אתכם? מי מגיע לשולמה לכם השאלה הקבועה? אפשר לבטל אותה כבר, זהו, תנו לנו קצת חופש. כן, למה הסתיימה שולמה לכם? מלא הודעות על העניין הזה, חבר'ה, לפרוט, כן, על הקרטיבים. טוב, תוכנית איננו הגיעה לסיומה, באה לסיומה, נורית אפל במחה והפיקה אותנו, יש לנו את התודות של ה-AI ספקטור, נכון? ספקטור הטכנאי המסור שלנו גם היה פה, כן, הנה זה בא, הנה...

מונסי, גם אלי ממונסי. בתוכנית שאין לך וריח, תודה ליושב שם במרומים. פקקים, פקקים עלינו נופלים, כן, אה? אתה מכיר את הספקטור, אה? נגמר התוכנית, מה, ניפגש מחר בעזרת השם? וואה, איזה כיף. ניפגש מחר, חבר'ה, כן? בילי האיי, עושה את העבודה נפלאה במקומי. טוב, צריך להכין עוד איזה משהו כזה טוב לתוכנית שלנו מחר. טוב, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. אלס גיט, פועל ישיאס, אלס גיט, ארוחיים הקדוש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. נסיך נסע בעגלה עם סוסים מובחרים, ולפתע נכנס לביצה, והסוסים שקעו עמוק בבוץ. כל ניסיונותיו להוציאה מהבוץ לא צלחו, והסוסים נשארו תקועים בתוך הבוץ. עבר שם כפרי, היה לו סוסה ושני שיחים. נתקעו בביצה גם כן, אבל תוך 5 דקות כבר היו בחוץ. הנסיך, לא לו ברירה, ניגש לאותו עיקר כפרי, ושואל אותו, תגיד לי מה הסוד? איך הצלחת כזה מהר להוציא אותם? הכפרי השיב בשאלה לאותו נסיך, תגיד לי, סוסיך המשובחים מאיכן הם? אמר הנסיך, אחד מפרוסיה, אחד מאנגליה, אחד מגרמניה, אחד מ... אומר לו הנסיך, כל אחד גדל במקום אחר, במראה אחר, אף אחד לא יחשוב לעזור לשני, גם כשהם בתוך ביצה. אצלי, הוא אומר, זה סוסה ושני שיחים שגדלו באותה מראה, ביחד. הם יעזרו אחד לשני, כי הם ביחד. אנחנו נשים לב ההבדל בין יעקב לעשיו. הכתוב קורא בעשיו נפשות רבים, אפילו שהוא היה רק 6 אנשים בלבד. ואצל יעקב היה שם 70 נפש, וזה נפש ביחיד, כי עם ישראל כולו מאוחד. כשאנחנו נמצאים ביחד, בייחוד, נצליח לצאת מכל הביצות, מכל השעים, מכל המאמורות. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים, מעולים, מה שלומכם? מאזיננו היקרים, יום שלישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, ואני איתכם אלי קליין, ואיתי יודי סיני, שעורך את המוזיקה, איש היינו עם הנחיים קורץ, כן, יש אותנו גם ב-FM, אתם יודעים את זה, ויש אותנו גם במרשתת, מה שנקרא, אתם יכולים להיכנס לכם ל-KCM.FM, לשמוע אותנו שם, בלייב, או במוקלט, גם זה קורה, התוכניות עולות לאתר. חוץ מזה, מה נגיד? אחת לפני האחרונה, תוכנית אחת לפני האחרונה של קיץ, לפני הווקלי, אז מנצלים את הזמן, ונקרא לשמחה פרידמן, בוא לפה, יאללה, עד שבע איתכם.

0: ועם כאן פיין אשורים, הלחן של הרשי, וכמובן שדיכלר פה על המקולות, והלחן של הפתיח. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו. 03-5726-111 03-5726-111 כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: אלי קליין מנגן לכם את היום.
5: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. והנה החדש של רזאל ואדירן, השמחה האמיתית.

0: נשאר רק הלב.
1: שכה, שמול פסוקות.
0: הנה יידל ורדיגר מתוכו ולא אחר, החדש שלו, יחסית, כבר שנה. כמעט, או שנה ממש, ראו.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
13: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
14: 102.5 FM חזרנו, קולפה מיוזיק עכשיו, איציק ויינגרטן שר נגינוסי, וגם מלחין אגב, כן.

סוגרים שעה, נגיד שעוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. אבל לפני הכל, האחים היל, ארי וינקי, שרים מה אני מבקש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מבואר בתלמוד שבעקבתא דמשיחא, פני הדור כפני הכלב. חשבנו פעם לעצמנו, מדוע משווים את פני הדור דווקא לכלב? למה לא לחתול? אולי לנמר או לאריה? רבי ישראל מסלנט, אבי אבות בעלי המוסר, אומר דבר מאוד מעניין. טיבו של כלב, אם פעם אנחנו ראינו כלב שהולך ביחד עם אדוניו, אז תמיד טיבו של כלב שהוא רץ תמיד לפני אדוניו, ומפעם לפעם, בעיקר בצמתים, הוא מפנה את ראשו לאחוריו, לראות לאן פני אדוניו מועדות, לאיזה כיוון ללכת הלאה, להמשיך ישר, או לפנות ימינה או שמאלה. בעקבתא דמשיחא יהיו פני הדור, אלה שמתיימרים להיות המנהיגים של עם ישראל כפני הכלב, שינהיגו וינהגו. כמו הכלב, מה הכוונה? הם ילכו לפני העם, אבל לא יהיה להם דרך סלולה משלהם, לא תן להם באמת השפעה על העם שילך בעקבותיהם, אלא ההפך הוא הנכון. מפעם לפעם הם יפנו אחורנית להסתכל, לראות, לשמוע מה הרחוב אומר, מה דעת הפרשנים, מה כתוב בעיתונות, מה משמיעים ברדיו, וכמובן מה הסקרים מנבים, ובהתאם לכך הם יעצבו את השקפת עולמם, והכל כדי למצוא חן בעיני העם. וזה מנהגו של הכלב, ללכת כביכול לפני אדונו, אבל להסתכל לאן מוליכו. בפרשתנו אנחנו קוראים על מנהיג ישראל אמיתי, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. מנהיג של תורה חייב ללכת לפני העם ולהורות לו את דרך השם, את דרך הטוב, את דרך התורה, את דרך הישר, את דרך המלך. מנהיג צועד לפני העם ולא נגרר מאחוריו, לא מסובב את ראשו ומשנה את דעת התורה וההלכה. ודאי ובוודאי שהמנהיג חי את העם, מהווה אוזן קשבת לעם, אבל תמיד הולך לפניהם. לא משנה את דעותיו כמו הכלב. מנהיגי תורה וההלכה האמיתיים לא זזים ממנה אפילו כמלוא נימה, גם כשהרוחות בחוץ סוערות, משתוללות ונושבות, תמיד הולכים לפניהם. זה מנהיג אמיתי.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אחר הצהריים טובים למצטרפים, זה אתה, אני איתכם אלי קליין, ואיתי כמובן כמובן אישי נוימן, חיים קורץ, ועורכת המוזיקה יהודי סיני, ואנחנו פותחים שעה עם שיבוא של אילסון, התקווה של כולנו.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי.
7: ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: מאזיני קול חי מיוזיק, שלום רב, כאן רולי אזרחי. השבוע

0: בטעם. עם רולי אזרחי, כל שלישי בשמונה בערב בכל חי מיוזיק.
1: מחכה לכם.
0: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, חזרנו, כל חי מיוזיק. עכשיו יעקב שועקי עם דור צמא לאור, היפה יפה שלו.

0: יונתן שנפלד שר כל הנשמה מפעם פעם כשהיה ילד. פיני איינורן עכשיו גבורת הסוס.
1: אוי בגבור עשה סוס יחפוץ, לא אם יש רגעי איש יוצר. לא אם בגבורס, בגבורס, לא אם בגבורס, בגבורס,

0: הכל עובר, מצהיר לנו אבי מילר ומזכיר לנו ש... כן, הכל עובר. גם התוכנית כמעט מסתיימת, ממש ככה. הפרסמות אנחנו כבר חוזרים לישורת האחרונה.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו. עכשיו, ועמך כולם צדיקים, זה ינקיל, דודי פלדמן ושמוליק פרנק.

תודה רבה. מסיימים, כן, אתם מבינים את זה. אנחנו, נשאר לנו תוכנית אחת בלבד של מוזיקה עד ימי המוזיקה הווקלית שחוזרים אלינו, ובענק. נגיד תודה רבה לחיים קורץ, לישי נוימן, ליהודי סיני, שערך את המוזיקה היום ועשה עבודה בטוב טעם. הוא סוגר עם אחד השירים הכי אהובים עליי מתוך האלבום של יצחק בן ארזה, בואי הרוח, כך נקרא אלבום וכך נקרא גם השיר. אז אנחנו נאחל לכם המשך האזנה מצוינת, נפגש כאן מחר 17:00, אל תפספסו את זה, תוכנית אחרונה של קיץ, זהו, המשך האזנה אש, ביי ולהתראות.

0: כמה טוב שהקדמת.
1: אתה לא יכול להגיד לי את זה כל שבוע.
0: אתה לא יכול לאחר כל שבוע.
1: אתה לא יכול כל שבוע. עכשיו למשל, יכלת לשחק אותה, כאילו אני כבר יושב.
0: כן.
1: תוך כדי שאני... מה, פתחת השנייה?
0: חיכיתי לך.
1: אוי. אתה יכלת לשחק אותה, כאילו, היית אומר, מה קורה, מה נשמע, 058, שלחו הודעה, אני הייתי מתיישב תוך כדי.
0: ואף אחד לא יודע שאיחרת. טוב, אתה היית עסוק במצווה בטח.
1: אני לא איחרתי, אני פשוט...
0: השידור הקדים.
1: לא, לא. אני טלנט.
0: כן.
1: אני מגיע כשצריך. אני בדיוק, אני לא מחכה, לא לפני, לא אחרי. מגיע שתריך, זה כוכב, כוכב.
0: הבנתי, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: נו, ווס הרצח?
0: הרצח ווס, אתה יודע.
1: ברוך השם, איזה יופי.
0: יש היום הרבה הפתעות בתוכנית.
1: אוווה, אוווה.
0: בשורה משמחת.
1: אוווה.
0: מאוד משמחת.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: סיפור מתח.
1: סיפור מתח.
0: לא, לא מתח, סיפור שהיה כבר, סיפור מתח.
1: אוקיי.
0: גם, אני ממליץ למאזינים להקשיב טוב טוב למוזיקה, כי עוד יום זהו. שלושה שבועות, כן, לא, לא, לא, מוזיקה ווקלית, כן.
1: אז אולי נשים להם הרבה מוזיקה.
0: כן.
1: כן?
0: אבל יש הרבה דברים לדבר עליהם.
1: אז מה נעשה?
0: לא יודע, נאזן, כמו תמיד. טוב, אבל אנחנו נפתח קודם קווים למאזינים.
1: כן.
0: אנחנו רוצים לשמוע מכם היום סיפורים, ועוד מעט גם תבינו למה, סיפורים שקשורים בחיות.
1: חיות. דוגמה?
0: אתה יודע מה?
1: אם מישהו טרף אותו פיל.
0: יש לי רעיון יותר טוב מחיות.
1: נו.
0: עד עכשיו תכננו, אני עושה לך את זה בלייב. תראה,
1: נו, איזה מלטרים אנחנו.
0: איזה מלטרים, לא, זה באמת מלטר. בוא נעשה עם סיפורים שקשורים בהופעות.
1: הופעות?
0: כן.
1: הבעיה, שאני לא יודע כמה יכול להיות. כאילו חיות, כל אחד, כל אחד היה לו סיפורים חתולה אפילו.
0: כן, אתה יודע מה, אתה אומר, אין פוטנציאל.
1: אין פוטנציאל לסיפורים. אז אנחנו מקבלים גם סיפורים על הופעות.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל. זה סיפורים שקשורים לחיות שהם לא אכבר, כי היה לנו מספיק. לא יודע, הלכתם, נפלתם לתוך הכלוב של האריה, האריה דפק אצלכם בדלת. נו, סיפורים של חיות מעניינות.
1: לא, אני חושב שרוב.
0: לא אכבר ונמלה. לא, נמצאתם נמלים בבית. גם הסיפור מצחיק, זה לא מצחיק אותנו.
1: כן.
0: זה לא מצחיק אותנו. אנחנו רוצים סיפורים על חיות בר.
1: חיות בר.
0: חיות אקזוטיות מיוחדות.
1: בדיוק.
0: לא נמלים. וואי וואי, עכשיו הנמלים עצבנים עליי, כן. בדיוק, כל המטבח בבית, זה. כן. או, בגלל שאנחנו לא...
1: כי אתה עושה נמלרזציה.
0: טוב.
1: אהבת?
0: כן.
1: אתה גם לי יש...
0: יפה, יפה, יפה.
1: כן.
0: אפשר גם סיפורים על הופעות חיות. הייתם בהופעה, קרה משהו מעניין. כמובן, דברים חיוביים, מצחיקים, חיוביים, מיוחדים.
1: קרה משהו בהופעה שאתם הופעתם.
0: כן, הופעתם בישיבה וקרה משהו מצחיק.
1: נכון.
0: בוא נגיד, אם יהיה סיפורים על הופעות, זה בונוס, אקסטרה פרסים, כן.
1: אקסטרה פרסים.
0: וגם כמובן, רגע, איך עושים את זה? אז אפשר לכתוב לנו, לכתוב, אפשר להתקשר, 03. רגע, רגע.
1: החליפו לנו פילר?
0: לא.
1: זה היה,
0: כן. אז אפשר להתקשר אלינו ל-03-381-1025-03. 381-1025.
1: אני רואה כבר את הטלפון רוקד פה.
0: או לכתוב לנו בוואטסאפ 058-600-1025 או במייל rstrudelkcm.fm. מחכים, כמו שאמרתי לך, אנחנו התוכנית היחידה במזרח התיכון שמחלקים פרסים גם לאלה שכותבים לנו סיפורים בחיות, סיפורים על הופעות. הנה שיר שמוקדש לאלי ממונסי. או נדבר עליו גם.

0: שקויך.
1: שקויך. שיר יפה מאוד.
0: שיר שקויך, אהבת? אהבת?
1: מי זה היה?
0: זה אמן שעדיף להישאר בעילום שם.
1: באמת?
0: כן.
1: נו.
0: לא, באמת.
1: אתה לוקח את הזמן לחפש מי זה?
0: לא, זה אני יודע מי זה, חיים יסקיל.
1: חיים יסקיל?
0: כן, שיר חדש. אתמול, היום.
1: כמה שירים יש לחיים יסקיל?
0: או, התקלת אותי? שאלה מעולה.
1: לא, בערך, כאילו, כמה אני לא בעניינים.
0: לא, אני לא חושב שהוא, מיד אני אגיד לך כמה שירים יש לו.
1: אתה יודע מה בא לי לעשות?
0: כן.
1: לעשות פינה שכל שבוע...
0: חיים יסקיל, יש לו הרבה שירים, יש לו חשוף, החזירנו, ברוך השם, יש לו כמה שירים. מה?
1: כאילו, זה שירים שאתה מכיר?
0: אני מכיר הכל.
1: בא לי לעשות איזה פינה כזאת, בוא נקבע את החוקים. פינה של כל שבוע שמים אמן, כאילו לא מוכר. עכשיו, מצד אחד, האמנים יכולים להיעלב.
0: בדיוק.
1: כאילו, אני לא מוכר, אז צריך להגדיר את זה אחרת.
0: אמנים צעירים.
1: אמנים צעירים.
0: שאין להם, לא, מה זה צעירים? שאין להם הרבה שירים עדיין. לא עניין של צעירים ומבוגרים.
1: יבוא סבא שלי יוציא שיר, מה נעשה עם זה?
0: אם זה אין לו, מה זה זה? הוא יכול להיכנס לפינה.
1: אז נקרא לזה צעירים בשנים. צעירים בשנים שהם זמרים.
0: כן.
1: יפה.
0: טוב, עכשיו, מה זה?
1: ונזמין, אתה יודע מה, בוא נעשה כזאת פינה, ונזמין אנשים גם לשלוח את השירים שלנו, את השירים שלהם. כל שבוע נשמיע זה.
0: יאללה. אני צריך להיות במערכת של הרדיו.
1: כן, וואי.
0: כן.
1: קיצור, הסתבכנו.
0: הסתבכת.
1: הסתבכנו.
0: טוב, אתה רוצה עכשיו לספר או שאני אספר?
1: אחד, שתיים ושלוש, רוץ.
0: לא, ספר, נו. ספר מה הולך לקרות בקיץ הקרוב. בעזרת השם, מה זה בקיץ? עוד שלושה שבועות. חודש.
1: טוב. זה בדיוק חודש, אגב.
0: כן.
1: בדיוק חודש, מבחינת תאריך.
0: כן.
1: מבחינת ימים.
0: כן.
1: מבחינת 30 יום.
0: מה הולך?
1: בעזרת השם, בעזר השם, עוד 30 ימים, אנחנו מתרגשים כל כך, שאנחנו הולכים סוף סוף להיפגש.
0: איפה?
1: פנים מול פנים, מול הקהל. אחרי שאנחנו כל הזמן, איך אומרים, נפגשים דרך ה... דרך המסך.
0: ודרך המיקרופונים.
1: דרך המיקרופונים.
0: אז בוא נגיד את זה ככה, בעזרת השם, בקיץ הקרוב הולך להיות מופע של ברדק.
1: סוף סוף.
0: סוף סוף.
1: מופע שכתבנו אותו במשך...
0: ארבע שנים.
1: ארבע שנים, עם הפסקות עשר, עם הפסקות אוכל.
0: כן, לא כל יום ויום, כי עשינו גם סרטונים, אבל כן, מופע של מערכונים חדשים, לא המערכונים שיש בסרטונים, מערכונים חדשים לגמרי, בבמה, עם שחקנים וניצבים והפקה, והמופע הזה בעזרת השם יהיה
1: המופע המרכזי
0: בבנייני האומה, ויהיו גם עוד מופעים.
1: נכון.
0: אבל המופע המרכזי, המיוחד, הזה יהיה בבנייני האומה.
1: המופע ההוא שאתם חייבים להיות בו.
0: אני חושב שבחירת הכרטיסים תחל מחר בעזרת השם.
1: בעזרת השם, מחר, כן.
0: כן, כן, המופע...
1: לא יכולים להגיד בטוח, כי יש שם איזה עניין טכני כזה.
0: כן, זה מתי זה יהיה? מתי זה יהיה באיזה תאריך עברי?
1: בתאריך עברי תזיין אב.
0: כן, תזיין.
1: שזה תאריך מצוין.
0: למה זה תאריך מצוין?
1: כי זה נותן זמן לכל מי שלא בארץ לחזור, לקצר את החופשה.
0: זה השבוע הראשון שבין הזמנים.
1: כן? איך תזיין?
0: תשעה באב.
1: יפה, אז בדיוק. אז עכשיו אנשים צריכים להודיע למשפחות שלהם שבסוף, שבוע הראשון, לא יוצאים. ומי שיוצא...
0: לא יוצאים... לא, אפשר לצאת ולחזור לנסוע לבני מהירושלים, לא בעיה.
1: נכון, אפשר לחזור. זה יוצא יום חמישי. שעות אנחנו עדיין לא... שאנחנו יודעים שעות.
0: בערב, מתי זה יהיה? יכול להיות שיהיה גם בבוקר. בערב, כרגע זה בערב.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: ויהיו גם עוד מופעים בקיץ, במהלך הקיץ. בעזרת השם, אנחנו עובדים על המופעים האלה הרבה, הרבה, הרבה זמן, המון שנים.
1: אתה מתרגש מזה?
0: מאוד.
1: אני
0: אתה לא מתרגש.
1: לא, אני אגיד משהו כזה. אתה יודע שהתחלנו את כל העניין הזה של ברדק, את כל הוידאו הזה. אני זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר או יודע, שהמטרה, לי היה מטרה אחרת. זאת אומרת, כל אחד בסוף, לא ידענו לאיפה זה התגלגל. אבל אני אמרתי, דיברתי כזה עם אשתי, ופה ושם אמרנו, טוב, כאילו, נתחיל עם הוידאו, בעזרת השם, ככה אתה יכול להתפרסם אולי. ולא, לכתי, אולי בעזרת השם, נעשה מופע, כאילו, זה היה בעיניי משהו שיכול לסמן בסוף זה. באמת, כאילו, כל...

0: שואלים למי, מגיעות פה בינתיים, מגיעות שאלות פה במייל, למי המופע?
1: למי? אז בוא נגיד ככה.
0: אתה רואה את המערכונים? אתם רואים את המערכונים? אתם נהנים?
1: נכון.
0: המופע בשבילכם.
1: בדיוק, בדיוק. זה ברדק. תשאלתי למי מיועד סרטוני ברדק?
0: מגיל 3 עד גיל 103.
1: מגיל 3... שלוש גם?
0: לא, סתם, לא, לא, שלוש. מגיל, אני חושב, שש,
1: ילד,
0: חמש.
1: אם אתם רואים שהילד הוא באמת נהנה ומבין את המערכון, לא בגלל שאתם שמים רק לו,
0: לא, אני חושב שמגיל, כן, קשה להגיד מאיזה גיל, זה כל ילד וילד, אבל אתה יודע שאתה מכיר את זה, שנייה אני סותם מהנושא, אתה מכיר את זה שנגיד על לגו, קופסאות של לגו,
1: כן.
0: כתוב מגיל... 9
1: עד 99. למה?
0: עכשיו רציני, בבניין של ההורים שלי יש יהודי מבוגר צדיק בן 104, והוא רצה, הם רצו פעם לגו, אמרתי לו, הוא לא מקבל, אין, כתוב 99, הוא לא מגיע בזה.
1: על מה, למה זה באמת כתוב?
0: למה? ככה, בכל מקרה כן.
1: למה ככה זה באמת תשובה מיוחדת?
0: בדיוק.
1: זו תשובה נהדרת.
0: המופע מיועד לכולם.
1: נכון.
0: מגדול ועד קטן, מקטן ועד גדול. לכן גם רצינו סיפורים על מופעים.
1: אנחנו רוצים שמשפחה, למשל, שאם יש אבא, ואבא יכול ללכת עם הילדים שלו.
0: לגמרי.
1: ואם יש, והבחור יכול ללכת עם החברים שלו, וכולם ייהנו.
0: כולם ייהנו אותו דבר, כי גם המופע בנוי בצורה כזו, שיש כל מיני סוגי קטעים, בדיוק כמו המערכונים שלנו, שיש כל מיני סוגי מערכונים, לא כולם אותו דבר.
1: כן.
0: ואת האמת, אני מתרגש.
1: אני מתרגש.
0: כן.
1: הולך זה, להיות... זה, זה משהו שלא היה, זה משהו, זה... לא היה, ובאמת.
0: לא היה מופע כזה.
1: לא היה, עובדתית לא היה מופע כזה.
0: כן, מצחיק.
1: זה משהו שגם יש בו, שמע, גם החלק, בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע, עם כל כמה שזה העבודה שלנו והכל. שמע, אני פעם, אתה זוכר שהתחלנו את הדרך?
0: כן.
1: כל פעם דיברנו מה יקרה עם יום אחד, אם אני מיליונר, האם אני אמשיך עם זה או לא. נכון, אתה זוכר? אתה כל פעם אמרת לי, תקשיב אפי, גם אם אתה עכשיו זוכה בלוטו במיליארד דולר, אתה תמשיך עם זה. כי זה... היום אני באמת מבין את השליחות שיש בזה, ואת ה... אתה יודע, הסיפורים, הסיפור שהיה לנו היום, כאילו אני... לא כל דבר כאילו בא לי עכשיו לפתוח פה וזה, אבל באמת, באמת, עושים המון טוב והמון, אפילו... עזוב אנשים מיוחדים וחולים וזה, שאנחנו זוכים לשמח אותם. עצם זה משמח אנשים, אנשים שרוצים איזה רגע של פנאי, רוצים זה, אין להם אופציות אחרות, רואים איזה סרטון.
0: כן, יש קצת, אבל אין הרבה, כן.
1: בסדר, לא התכוונתי לפגוע באחרים.
0: כן, כן, כן, אין,
1: התכוונתי להגיד,
0: כן.
1: יפה, אז אין הרבה, ובאמת, באמת, כאילו זה, הרבה פעמים, אתה מגיע לסיפורים ולאנשים, שאתה מבין שאתה עושה פה איזה משהו שאתה באמת גדול, שאתה משתמש עם השיניים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך לשמח אנשים. עכשיו, פתאום לראות את זה בלייב, זה באמת מרגש אותי. פתאום לראות בלייב את האנשים צוחקים, תמיד, אנחנו מעלים סרטון באוויר, אתה פוגש את הבן, יכול להיות שם,
0: לא, רואים את הקאונטר של הצפיות עולה, ברוך השם, אבל לא רואים את האנשים צוחקים.
1: כן, אתה רואה את האנשים צוחקים, אבל יכול להיות שאתה העלית את הסרטון, דקה אחרי זה אתה בכלל, אתה עשית את זה בלחץ וזה, אתה מעלה את הילדים מהאוטו למיטה, כי בדיוק אתה מעביר אותם, אתה חי, ואתה כאילו לא חווה את זה ממש בחוש, ופה בא לי לעשות את השמחה הזאת בחוש, אתה מבין? בא לי לראות את השמחה הזאת שאנשים שמחים בחוש, זה אני כל כך מחכה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה גם חשוב להגיד, המופע, זה מופע בידור, אבל... כי בגלל שהוא עוסק בחיים, בבית כנסת, בבין הזמנים, בזה, יש שם, ואני לא אומר לך את זה כי לא אני, זה מה שאתה יודע, הפידבק שקיבלנו מהאנשים, וגם כיוונו לזה, יש המון מסרים חינוכיים. זאת אומרת, זה לא מכין מסר חינוכי, זה החיים עצמם.
1: ואפשר לומר שאנחנו שונים שעושים מסר חינוכי כי חייבים.
0: זה באמת,
1: כי חייבים, אנחנו מאמינים
0: שהמסר עובר בתוך הזה, ויש באמת מסרים, כי כמו כל הסרטונים שלנו, שרובם או שאין...
1: אני חושב שבמופע זה יותר, כי זה יותר זמן, זה טיפה יותר ארוך מזה, אז שאתה יכול לגעת בנקודות יותר בעומק, ויותר, ויש לנו שם המערכונים, שמה, הם אדירים. האנשים שעכשיו אתה יודע, שהם עשינו מופעי בדיקה וכל הזה, אנשים כאילו אומרים, שמה, זה... קטעים, כאילו, אדירים, פשוט, כאילו, מבחינת העומק של התובנה, של המסר.
0: כן, אז נדבר עוד הרבה על המופע, גם התוכנית הזו וגם התוכנית אחרות, אבל קודם

0: כל, פרסומות קצרות, וחזרנו.
1: אחרי רגע, נתן את הפרסומת הזה. הפרסומת, המופע של ברדק. עכשיו זה, זה לא...
2: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה. כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
2: ברפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי. 03-5726-111 03-5726-111 מבחר, המקצוע של יום המחר.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מני וקשטוק ואפיס קקובסקי
9: מנגנים לכם את היום.
10: תשמע.
11: כן.
10: המקרה הזה קרה לנו לפני שבועיים בערך.
11: אם אתה מתכוון על מה שאתה מתכוון, אז אתה מדבר על מקרה ספציפי, אבל הוא לא קרה רק לפני שבועיים, הוא קורה כל הזמן, אנחנו בבלגן גדול מה שהולך, אתה כנראה לא מבין את הסיטואציה.
10: אני חושב שזה רק מקרה לפני שבועיים.
11: אתה היה משהו שביום אחד, אתה מדבר בטח על...
10: אני מדבר על ליל, מה שהוגדר בתקשורת כליל התנים.
11: יפה.
10: שאני בהתחלה חשבתי שמדובר בליל החתנים, שהיה מלא חתונות, לא. היה בלילה אחד 11 בני אדם
11: שפונו,
10: שננשכו על ידי תנים בכנרת, וכמה קטינים ביניהם, ופונו לבית חולים. ברוך שהם לא שום נזק רציני, אבל באותו הם תראה איזה פחד, הם ישנו באוהלים, הם התעוררו לא בבוקר, באמצע הלילה, עם טן בתוך האוהל.
11: טן בתוך האוהל. עכשיו הבעיה הזאת היא כאילו זאת אומרת, היא לא בעיה של הכנרת, ששם היה במקרה, כאילו היה שם איזה טן אחד שהשתולל פשוט, אז לכן זה הגיע
10: לא,
11: כאילו
10: לכותרות. לא, זה כמה תנים.
11: אבל המצב פה במדינה עם התנים הוא כאילו בעיה,
10: הרבה
11: יותר מהחזירים שהיה בחיפה.
10: הרי אני, תראה, הרי אני תושב ארנוף.
11: כן.
10: ותושב ארנוף שגר על יער ירושלים. והיו מלא תנים, וראינו מלא תנים, לא, זכור לי שטן זה חיה פחדנית
11: את האמת היא שזה כן עניין אותי, וכן קצת...
10: תשיגו לי פה איזה מומחי חיות, בואו נדבר עם ההפקה, מישהו...
11: מישהו אבל מספר אחד,
10: מישהו
11: שמבין בחיות בר.
10: כן, אני רוצה לדבר, בואו נלבן את הזה, נדבר פה עם ההפקה, בינתיים נשמע פה איזה שיר, ובואו נלבן את הדבר הזה, אחת ולתמיד. בינתיים נשמע את סנדי דינגל.

0: אנחנו עדיין מחכים לסיפורים שלכם על חיות או על הופעות חיות, ראית? חייבתי? חיות או הופעות חיות.
1: וואו, יפה.
0: 053-381-1025.
1: וכזה קל.
0: 053-381-1025, או בוואטסאפ, 058-600-1025, אפשר גם לכתוב, או במייל r@strudelkcm.fm. מחכים סיפורים על חיות או על הופעות חיות. פדיחות שקרו בהופעות. פדיחות מצחיקות, לא חלילה להשפיל מישהו. דברים כיפים, מצחיקים.

0: מי שאתה
1: אני כאילו. חייב לציין שהצוות ההפקה שלנו מהיר,
0: אחריאל.
1: מהיר וחד, אמרנו אנחנו צריכים את
0: חיות, נהיה חיות מספר אחד. נגיד שלום וערב טוב לישראל סופר. ישראל סופר, לפני שנדבר תגיד מה הטייטל שלך.
1: ישראל חיות.
2: רחב, ערב טוב, איזה כיף לשמוע.
1: קוראים לך ישראל חיות וטבע, או ישראל סופר, או ישראל חיות, או...
0: ישראל חיות בכלל.
2: כולם בטוחים שהמשפחה שלי חיות.
0: הנה, אמרתי לך.
1: גדול.
2: זה תמיד ממשיך, זה אומר חיות וטבע, אבל... אז קוראים לי ישראל סופר, אני עובד עם בעלי חיים כבר הרבה שנים. שם העסק שלי זה ישראל חיות וטבע. מכירים אותי גם בהקשר לטיולים לאפריקה, סיורים על בעלי חיים מיוחדים, לכידת נחשים, וכל מה שקשור לבעלי חיים בארץ ובעולם.
1: אגב, קח את המספר שלו עכשיו, יש לך עקרב בבית, ואתה רוצה לדעת אם להרוג אותו עם קפקף או עם נעל?
0: הבנתי, זה באמת.
1: אז אתה, יש לך את מי לשלוח לו תמונה?
0: כן.
1: לא, לפעמים שואלים אם זה ארסי, זה לא ארסי, אני שלחתי פעם, ואז הוא אמר לי, זה לא ארסי, אמרתי, עכשיו אתה נזכר, כאילו, מסכן.
0: הרי מה קורה? יש לי עכביש בבית, ואז אתה יודע, בעכבישים אני לא כזה מבין, מה אני מכיר, כמו כולם, אלמנה שחורה. ואז אומר, זה אלמנה שחורה, או זה לא אלמנה שחורה? אלמנה שחורה מסוכנת, אבל זה לא דומה, כי יש גוף קטן, אבל לא יש גוף גדול, אז... זה הגיע, ואז...
2: רגע, אלמנה שחורה, זה... אנשים... תמיד מנסים למצוא בעכביש הבודד שהם ראו את הסוג היחיד של העכביש שהם מכירים.
1: אז בוא נתכנס לאירוע שלשמו, זה אנחנו זה התחיל עם אירוע גדול של נשיכה של
0: 13-11 בני אדם בערב, בלילה אחד.
1: בלילה אחד, ואנחנו לאט לאט מבינים שזה אירוע הרבה יותר גדול, ומה שקורה פה במדינה, נכון, עם התנים, ספר לנו מה קורה.
2: אז אני אתן לכם רקע. בסופו של דבר, בעלי חיים, ההתנהלות שלהם היא תלויה מאוד בנו. מה אני מתכוון בנו? כשבעל חיים עכשיו תוקף, זה בא כתוצאה, או זה יכול להיות כתוצאה מכלבת, ששם זה היה החשש הגדול. כלבת, למי שלא מכיר, זה מחלת נגיפית שהיא מאוד מסוכנת.
1: שחייבים, מי שננשך, זה גם חשוב להגיד, נכון? חייבים לטוס לבית חולים מי שננשך.
2: אם יש מישהו שננשך על ידי כלבת, כלבת יש לו שני מאפיינים מעניינים. זאת אומרת, מי שעשה את מה שצריך, זה אומר שהוא טס לבית חולים במקרה של נשיכה, אפילו לא צריך כל כך לטוס, לוקח לזה המון זמן עד שזה תוקף. אבל מי שננשך על ידי בעל חיים שיש חשש שילך ויקח את החיסון נגד כלבת, ואז זה 100% הצלחה. אבל מי שלא לקח את החיסונים האלה נגד כלבת, זה מחלה קטלנית ב-100%.
0: רגע, אבל מה קורה עם התנים? מה קרה? אני אגיד לך, כמו, לא יודע אם שמעת מקודם בשידור, אמרתי שאני גדלתי בשכונת הרנוף. ושכונת הרנוף הייתה על גבול חוב הרחובות, הרבה מהרחובות, על גבול יער ירושלים. והיינו רגילים לשמוע את התנים ולראות את התנים, וזה זכורה לי כחיה קטנה ופחדנית.
2: מה קוראים לתן לצאת עכשיו מגבולות היער ולהיכנס לשכונה?
0: כן, אני לא יודע אם הוא נכנס לשכונה, אבל בוא נגיד בכנרת, מה קורה לו לצאת מהגבולות ולתקוף אנשים בתוך האוהל. אז קראתי שאמרו שהם חיפשו אוכל וזה. מה קרה עכשיו? התנים הם תמיד מחפשים אוכל.
2: זהו. אז האנשים התרגלו, דבר ראשון, יש הרבה הרבה הרבה זבל בחוץ. אנשים זורקים שקיות זבל מסביב.
1: יותר מלפני 10 שנים, או שזה יותר קשור לקורונה או דברים כאלה?
2: אני חושב שזה קשור לפחים מוטמנים או לכל מיני דברים בסגנון הזה. וזה קשור לעוד איזה תחום של האכלה של החתולים. יש אנשים שהם מאוד מאוד מאוד דואגים לבעלי חיים, והם אוהבים בעלי חיים, והם בטוחים שהם עושים את החסד הגדול ביותר בעולם, כשהם שמים אוכל לחתולים ליד הפחים. ומה שקורה זה שהבעלי חיים מהיער, הבעלי חיים בר, כמו שואלים, כמו תנים, כמו גיריות, כמו כל מיני בעלי חיים כאלה, לא צריכים לצוד, לא צריכים לרדוף אחרי בעלי חיים, הם יכולים ללכת בלילה. לעבור בין הפחים ולאכול את האוכל ששמו לחתולים.
1: או לאכול את החתולים עצמם.
2: או לאכול את החתולים עצמם, זה גם...
1: שמביאים אוכל לחתול, אני את שמנה, קשה לה לרוץ. ואז לטן, קל... כאילו, אבל עדיין אני לא מבין מה קרה כאילו ב...
0: מה קרה
1: בשנים
2: האחרונות? מה שקרה זה נקרא...
1: הרי זה קורה בכל הארץ. זה לא, אתה מבין מה אני מתכוון?
2: כן.
0: אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך, לפני המומחה, ואז הוא יאשר את דבריי. מה שקרה זה שהתנים, הם מקנים בנו שעושים הפגנות בכל הארץ, הם מתארגנים. תבין, הם אומרים, איך הם עושים בכל הארץ הפגנות? אז הם גם החליטו, תבין, הם גם מתואמים.
1: אני לא חושב שזה קשור.
0: לא? הנה, הוא יגיד לך שכן, כן.
1: איך?
2: הם מתרכזים מסביבות הפחים, לפחות הם לא שורפים אותם.
0: אתה רואה?
1: כן.
0: אוקיי, כן, סליחה, אז קטעתי אותך. אז מה באמת אתה חושב שקורה?
1: לא, זה...
2: אני חושב שזה נקרא הליך של החתמה. מה זה אומר החתמה? ככל שבעלי חיים מתרגלים לאכול אוכל שמריח בני אדם, הם מתרגלים לאכול שאריות וזבל שאנשים משאירים, דיברנו על הכינרת, אנשים עושים מנגלים, אנשים משאירים הרבה שאריות של אוכל שמריח בני אדם, אז יש להם בראש, התנאיה זה נקרא, שאוכל שווה ריח של אנשים. זה אומר שהריח של אנשים הוא לא כל כך מפחיד כמו שהוא היה בעבר, אלא הוא מרמז להם שיש פה אוכל באזור, הוא גורם להם לבוא יותר לכיוון הבני אדם. איפה ראינו שזה נגמר באסון? בחדרה. אתה זוכר את האירוע שהיה בחדרה עם הכבישים שתקפו בן אדם?
0: כן.
2: זה אירוע מאוד ישיר. אנשים לקחו דגים, החזיקו אותם ביד והביאו לכרישים לאכול דג מהיד שלהם. הכרישים הבינו ש...
1: אדם שווה אוכל.
2: זה אומר אוכל. כשבן אדם נכנס לשחות, הם הריחו ריח של בן אדם והם הבינו אוכל. זה מה שקורה גם על התל...
0: אבל אתה חושב שזה קשור למשהו מסוים שזה היה בכל הארץ, או סתם היה
1: מלא מטיילים ברחבי הארץ? אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה. לא יכול להיות שזה הסיבה המרכזית, כי אני אגיד, אז למה זה לא קורה עם שואלים? זאת אומרת, יש פה גם איזה התרבות, איזה, לא יודע איך קוראים לזה בשפה הזה, של התנים, שהם בעצם השתלטו פה על כל ה... חוץ מהנקודה הזו שהם צריכים לצאת מהיער, לא? זאת אומרת שהם כבר...
2: גם כמויות הרבה...
1: בנת איזון איקולוגי קוראים לזה? איזון איקולוגי או שזה לא קשור?
2: איקולוגי ופיצוץ אוכלוסין, שיש בעלי חיים שלא צריך לצוד, ששרשרת המזון, קדוש ברוך הוא נתן לנו בטבע שרשרת מזון, זאת אומרת, יש כל בעל חיים, תורף בעל חיים קטן ממנו, הבעל החיים קטן תורף בעל חיים שיותר קטן ממנו, ויש שרשרת מזון מאוד מסודרת. ברגע שנכנס למשוואה הזאת אוכל אחר מבחוץ, הוא בעצם פוגע בשרשרת המזון, ויש בעלי חיים שאוטומטי יצליחו להתרבות הרבה הרבה הרבה יותר.
1: אגב, מה, כי הם חכמים או כי...
2: חזירי בר, דבורה אחר בר. חזירי בר, הם מתרבים גם בכמויות וברמה שהיום עיריות הולכות ויורות בהם. זאת אומרת, יש אישור מיוחד לראות בחזירי בר באזורים מסוימים, כדי לדלל אותם, כי הפיצוץ אוכלוסין שלהם נהיה... מאוד מאוד מאוד גדול.
0: כן, זו, סתם חזירים. אבל אני אגיד לך, סיפרת על אנשים שמאכילים חתולים, באמת פעם אחת הראתי באמצע הלילה, לא זוכר, אולי יצאתי ליום צילום ממש מוקדם, ב-4:30, לפתע נעצר רכב, מזדה חבות כזה, לפני 20 שנה, מתוכה יצא איזו אישה, עם בגדים כאלה מוזרים, פתחה את התא מטען, של אותו פגאז' אמיתי, מה?
1: בבני ברק.
0: כן. אתה מטען היה מלא כולו במזון חתולים. וואי, כאילו וואי. הכל. פשוט כאילו היא שפכה לתוכו איזה 100 חבילות של מזון חתולים, הכל, והיא עם ספל לקחה כאילו, אתה יודע, כמו מיכל, לקחה, פזרה בפינות הרחוב, המשיכה סגרת את המטען ונסע.
2: עכשיו, אם אתה היית טען,
0: כן.
2: מה אתה הולך עכשיו להיכנס לבני ברק, לצא מהירקון, כאזור הירקון, גני יהושע, והולך לכיוון של בני ברק בשביל לאכול את האוכל הזה?
1: לא היית צריך, יש לו את זה בתל אביב.
0: כן?
2: כן, גם בתל אביב, נכון.
1: אז בעצם, זה בעצם מה
0: שקורה. הבנתי. טוב, זה נשמע... אפשר להגיד רק שדע שמאזינים לא יפחדו שבגדול טען זה לא חיה תוקפנית, זה נכון?
2: תנים נדים מאוד מאוד מאוד שהם תוקפים.
1: זה אומר שחולה, לא?
0: לא, גם שם ממש.
2: לכן גם חוששים. בדרך כלל כשטען מאבד לגמרי את הפחד מבני אדם, חוששים שיש לו כלבת, כי זה אחד התסמינים שלה, זה חוסר פחד מבני אדם. פחד נורא ממים, וחוסר פחד מבני אדם, זה חלק מהתסמינים והסימנים לכלבת.
1: עכשיו ישראל, אם מישהו רוצה לדעת עוד מידע, עוד סיפורים, או דברים, או על הטיולים שאתה עושה, איך הוא מגיע אליך?
2: מספר הטלפון שלי זה 058-668-6137, עוד הפעם, 058-668-68.
1: בוא נעשה ככה, בינתיים נשאיר שיר, נכון. הרי אנשים, לא נתת לנו זמן להוציא את הפלאפון. מני תמיד אומר, המומחיות זה, שמבקשים לך מספר, למרוח עוד כמה שניות כדי לתת לאנשים. אז אנשים, הנה, כמו מחזיקים את העת, הנה, עכשיו.
2: עכשיו, אוקיי. אז אם אנשים מחפשים הרצאה, חוגים עם בעלי חיים, הפעלות עם בעלי חיים, או כל מה שקשור לעולם הטבע והחי, וטיולים מאדרין לאפריקה, הטלפון הוא 058-6686-137, ואפשר לכתוב ישראל חיות וטבע, יש ביוטיוב, יש ב...
0: אם אני נתקע באמצע הלילה, ויש לי מקק, ואני מפחד, זה גם, או שזה לא השירות?
1: זה תלוי אם הוא ב...
0: אם זה מקק אפריקאי.
1: אבל אני חייב להגיד לך שאני הייתי שנה שעברה עם הילדים שלי, במופע של ישראל חיות וטבע, בבית שמש, שהיה, א' כל היה מפוצץ, והיה באמת חוויה מיוחדת, היה גם מצחיק, נכון? זה שכה כאילו, זה קטע הזה, זה גם מצחיק וגם הפעלה עם הילדים. כל הילדים בצרח, פתאום מוציאים, כל הילדים, כאילו, הוא מצליח לערב את זה גם עם, ה... עם הילדים, שכל הילדים כאילו מגיבים כל המופע, וזה, ונהנים, וזה. עכשיו, זה לא שזורקים מלא חיות, הרעיון זה גאונות, לקחת חיה אחת ולהצליח לרתק את הילדים, לא שיש רק חיה אחת בזה.
0: כן.
1: ויש הרבה חיות, אבל הוא כאילו לוקח, זה משהו מיוחד.
0: לסיום אני אספר לך מקרה שקרה לי, תגיד לי מה לעשות. מה זה? מה אמרת, סליחה?
2: אני אומר שהמופעים, העיקרון הוא לשלב הומור, ידע, סיפורים, והכי חשוב זה ערך מאחורה, עניין של חיבור של שלנו אל הטבע, אל הבריאה, אל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אנחנו שומרים עליהם ולא פוגעים בו.
0: נשמע מיוחד ומרתק. לסיום אני אתייעץ איתך במקרה פרטי, אני היה לי מקק בבית, ואני ניסיתי להרוג אותו ולא הצלחתי, רק אתה יודע, נתתי מקק כזה וזה תלש לו כזה חצי זרוע. עכשיו אני מפחד שהוא מסתובב בבית עצבני עליי, רוצה נקמה, אתה מבין? מה עושים? אני בינתיים יצאתי מהבית.
2: אתה צריך לסדר לך שביל של כיסאות ולרוץ עליו.
0: זה מה שאני עושה. טוב, תודה רבה לך.
1: או שאתה יצא משתך, שאתה תסגור את הרוע.
0: תודה רבה לך, ישראל סופר, ישראל חיות, תודה. ערב טוב.
1: הכנת שיר על חיות בטוח, אני אפילו לא שואל.
0: לא, פשוט אהבתי את השיר הזה.

0: אגב, אמנים צעירים זה חיים סובר.
1: סובר?
0: שים לב
1: סובר.
0: לשיר. סובר, סובר, סובר?
1: סובר.
0: שים לב לשיר הזה.
1: אין שם כזה סובר. סובר.
0: כן, סובר?
1: אני מכיר סובר.
0: טוב, מה את השיר הזה?

0: אוקיי, אוקיי, היום זה יום מיוחד.
1: למה יום מיוחד?
0: היום זה יום מיוחד. יש פה אחד שעומד מאחורי הרבה דברים טובים שקורים ברדיו, שצר המקום מלפרטם, קוראים לו אלי ממונצי. עכשיו, הוא שלח לי שהבן שלו גר במונצי, הבן שלו יש לו בר מצווה, היום, מזל טוב, אלי. מה מתברר שאני רואה מה כתוב, אוקיי? שכתוב בזמנה שקוראים לבן שלו מאיר אהרון שטרנברג. אמרתי, איך לא קוראים לבן שלו מאיר אהרון ממונצי?
1: גדול.
0: מה, מונצי זה לא השם משפחה שלו? אני ידעתי שזה אלי ממונצי, אז לא, מתברר שזה לא, שקוראים לו אלי שטרנברג, והוא אחד מהאנשים שכמו שאמרתי, חיים פה להרבה דברים טכניים ברדיו, וסתם אחד מהאנשים הנחמדים והמעניינים שאני מכיר, והיום הוא מברמץ את בנו, אז דבר ראשון, אלי מזל טוב.
1: כן, אני כאילו, הוא שלח לי הזמנה. זה הכי לועג לרע שיש.
0: אה, שאנחנו לא יכולים להגיע ל...
1: כן, כן. אמרתי לנו, למה אתה עושה את זה? מה קטע? כאילו, מה... כאילו, למה אתה שלח לי הזמנה?
0: למה
1: הוא... לא, ביום ראשון הוא שלח לי פעם ראשונה, זה היה הפעם הראשונה, אז אמר לי, אתה עדיין...
0: יכול להספיק להגיע, נכון?
1: עדיין יכול לקחת טיסה.
0: נכון, לא בסדר.
1: ואז...
0: נו.
1: היום, אז אמרתי לו, נו, אז יכלתי לקחת טיסה. מה היום? למה אתה שלח? טיסת
0: אקספרס.
1: והוא אמר לי, לא, אמר לי, זה תזכורת שיכלת לקחת טיסה.
0: יפה, יפה, יכלת להגיע ולא הגעת.
1: כן, זה תזכורת שיכלת להגיע ולא הגעת.
0: טוב.
1: אז לא יגעת ולא מצאת, ולא יגעת,
0: ואכלנו
1: אותה. יש לך איזה פרסומות לדחוף פה? אנחנו צריכים לפני שאין לנו פה רצף.
0: יש פרסומות, אבל עוד לא, עוד לא. פרסומות יש שיר, אתה רוצה שיר? אנחנו, תקשיב, יש הרי את הפינה.
1: אני לא רוצה שיר.
0: יש את הפינה.
1: נו.
0: יש את הפינה, השיר שאתם מכירים, רק אם אתם מכירים את 30.
1: אני יכול לשנייה לפני זה להגיד. הפינה עם השם הכי ארוך בעולם.
0: נכון.
1: מההתחלה, יש את הפינה.
0: שנקראת.
1: לא, תגיד מההתחלה.
0: יש את הפינה. שנקראת, השיר שאתם מזהים ושמחים ושרים רק אם אתם מעל גיל 30, ואם אתם מתחת אולי תכירו אותנו, אבל אתם לא מכירים את השיר הזה כלהיט. זה השם של הפינה. והפעם בחרתי שיר מפרשת שבוע הקודמת. בלק. שים לב לזה. שוב, אם אתם מתחת גיל 30, כנראה אולי תכירו, כי בסופו של דבר מדובר ביעקב שואקי, שיריו מוכרים עד היום, אבל אם אתם מעל גיל 30, עכשיו ברכב הנסיעה תצרכו בכל הכוח את הפזמון, ותכתבו לנו על זה.

0: אפי, לא לצרוח פה כל כך בקול.
1: כן, זה שיחוק.
0: זה שיר כל כך טוב שרולי אזרחי מהתוכנית הבאה ומוי שירות הגיעו פה במיוחד כדי לשמוע את השיר. הם בתוכנית הבאה.

0: תגיד, תגיד משהו.
1: ניצחת, ניצחת, ניצחת. זהו, הפעם, הפעם ניצחת.
0: נכון? אין זה שיר שאי אפשר לא להתלהב, אי אפשר לא לשיר.
1: אז עכשיו נתחיל וסימן טוי ומזל טוי ומזל טוי וסימן טוי. אלי, תקטנו, נו. סימן טוי ומזל, אלי?
0: אלי ממונצי?
2: כן.
1: סימן טוי ומזל טוי ומזל טוי. תקשיב, אני הזמנתי כרטיס טיסה. אמרתי, אני מגיע לבר מצווה. אבל הגעתי למטוס, נזכרתי ששכחתי את הספר בבית, אמרתי, אני לא מגיע לבר מצווה בלי ספר,
0: כן. וחזרתי. לא, וגם לא רצינו לנסוע בגלל שאמרנו מי ישדר את התוכנית. אתה לא יכול לעשות זה, תשמע, זה, תאמת, זה אלבון שאתה עושה בר מצווה בדיוק ביום של התוכנית, אם לא היה תוכנית אני הייתי מגיע, הייתי עולה על מטוס ומגיע.
1: אלי?
2: לא, עכשיו, כן, כן, כן, אני פה. עכשיו הבחור בר מצווה מקשיב. אם הבר מצווה היה ביום אחר, כאילו, הוא לא היה מקשיב לתוכנית עכשיו.
1: מה השעה?
2: לא שהוא מביא מילה בכלל, אבל... מה השעה? אצלי 12:45.
1: בצהריים. פנן, עוד שנייה.
0: מה, הוא מקשיב לנו לתוכנית?
1: אז תגיד לו באנגלית מזל טוב, מני.
0: מה זה טוב?
2: סיפרתי לו שאני עוד מעט בשידור, כן.
0: מאיר, הנה, אז מאיר מקשיב לנו. מאיר, מזל טוב, מזל טוב, מאיר.
1: לא, תגיד באנגלית, אבל ברכה.
0: לא.
1: אתה חושב שאתה עושה לך
0: סרטון. הנה, אז הנה, הנה, הנה, הנה. ברכה באנגלית.
2: לא, לא, אל תשבור את השיניים. אל תשבור את השיניים.
0: הנה, הנה, ברכה ממיכאל שטרייכר. יש לו שיר על בר מצווה, הנה.
1: הבנתי גם שהכנת לו לא...
0: רגע, הוא מאחל, הוא מאחל משהו לבר מצווה.
1: איך תדע? אתה מבין מה הוא אומר?
0: הבר מצווה בוי, זה גם אתה הבנת. כן, זה מיכאל שטרייכר, בר מצווה בריקה. כן, מה התחלת להגיד, אלי?
1: אלי.
2: אני אומר שאל תשבור את השיניים.
1: אז אולי זו הזדמנות לברך את מאיר שלך פה מעל גלי היתר עם רבבות, עם התוכנית הכי מואזנת והכי מוצלחת במזרח התיכון. לברך אותו. מה אתה מברך? אתה רוצה לברך?
2: לא, הוא בחדר אחר, יש דילי, הוא מקשיב לדילי, כאילו.
0: הוא עדיין עכשיו באלי...
2: אם אני נכנס לחדר הזה, זה איש...
1: לא, תברך אותו דרך הטלפון.
0: באמריקה השידור הוא עדיין באפי למה איחרת. אתה מבין? זה עוד לא הגיע לשם.
1: כן, כן.
2: לא, זה בערך 10 שניות דילי.
0: כן, כן. טוב, רגע, המאזינים כותבים פה בלחץ, האם... יש בבר מצווה, אז האם תספיק להעלות את השידור היום לאתר?
2: כן. עוד 10 דקות מסתיים השידור.
0: אז כן, אז כולם נרגעים. בסדר גמור.
2: אז יש זמן, יש זמן.
0: מעולה, אז אלי, תודה רבה רבה לך. המון המון מזל טוב. אנחנו מעריכים כל מה שאתה עושה. אפילו לא יודע אם הקשבת בפתיחת השידור, הקדשנו לך כבר שיר שקוייך. ועכשיו גם העלינו אותך, שיהיה לך המון המון מזל טוב. והמון המון שמחות, וזה כיף.
2: ותודה רבה לשיחה, זה היה
0: ההפתעה
2: בשבילי.
0: תודה לך, המון מזל טוב. הנה, נשמע קצת עוד קצת מיכל שטרייכר. פרסומות.
1: את פתוח הרמקול.
0: נכון, ואמרתי פרסומות, מה הבעיה? הנה פרסומות, מה פתוח, נכון?
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: מני וקשטוק ואפי סקקובסקי מנגנים לכם את היום.
1: יום! מנגנים! למה?
0: שמה, הגיעו פה מלא מלא תגובות גם על ההופעה, ברוך השם, ובין יתר התגובות על ההופעה, נשאלה שאלה, לגבי המופע, אתם הולכים להסריט את המופע, או להפוך אותו לעשות את זה בשידור חי באותו מקום, אז...
1: לא. פשוט לא.
0: זה לא יעלה אחרי זה לרשת, כנראה בטח, אולי עוד מלא זמן. זה אישה...

0: כן, אז המופע כנראה לא יעלה, וזה דברים שאפשר...
1: הפוטיאצות קטנה.
0: גם אם זה יעלה, גם אם זה יעלה,
1: כן.
0: גם אם זה יעלה, לא יהיה אפשרי לחוות את זה. אי אפשר לחוות את זה בצפייה כמו בלייב.
1: אני פונה למי ששלח את השאלה הזאת, ואומר שפשוט שיבואו. אין מה וידאו. מה זה וידאו? וידאו, מה זה וידאו? איך זה וידאו? זה לחוות את זה בלייב. אני רוצה עכשיו להפנות אותך לנקודה אחרת, נקודה אחרת, שבה היום קיבלתי טלפון ממך, ואמרת לי משהו ממש מצחיק, מעניין, מגניב. אתה אמרת לי שהפעם שהכי צחקת מקטע שצולם, בקטע שצילמת והיית בו, איך אמרת את זה?
0: ככה, בעזרת השם מחר יצא מערכון חדש. ובין היתר, כשאני עורך את הסרטונים, אז כמובן זה מצחיק אותי, אבל קשה לי לצחוק, כי גם אני כתבתי את זה ביחד איתך, וגם הייתי בצילומים כמובן, אז צחוק זה הפתעה, זה כבר פחות מפתיע. והפעם היה קטע שלמרות שכמובן הייתי בצילומים, ולמרות שראיתי, ולמרות שזה פשוט, אני לא יכלתי להפסיק לצחוק כשראיתי את זה.
1: בתור אחד שעדיין לא ראה את הקטע הזה, השאלה מה מצחיק? האם מצחיק כי נזכרת?
0: לא.
1: כמה היה מצחיק לצלם את זה?
0: לא, ממש לא. לא.
1: או ש...
0: כי זה מצחיק, לא בגלל שנזכרתי איך היה מצחיק לצלם את זה. לא.
1: כן. אבל זה היה מצחיק לצלם את זה. יש לנו, אני מקווה שמאחורי הקלעים גם יצא מצחיק.
0: יש מאחורי הקלעים גם, אבל ממש לא בגלל זה.
1: זה יצא קורה.
0: כן. אז זה במעבר אחד למערכון שיצא מחר בעזרת השם.
1: יש פה, ככה עומדים על הקווים, על הקווים
0: מתחממים
1: מיד
0: פה.
1: מיד אחרינו נמצאים רולי אזרחי.
0: ומוי שירות,
1: אנחנו, לא, אנחנו לא בוידאו.
0: זה לא בוידאו.
1: אנחנו לא בוידאו.
0: לנו אין וידאו, אתנו לא מפקים בוידאו.
1: אז רצינו להגיד, שולם.
2: שולם וברוך, הרב אייזנבך.
1: הרב אייזנבך לא פה.
0: הרב אייזנבך לא פה, במעצר בית כנראה.
1: מעצר מנהלי.
0: כן.
1: אבל רצינו, א' כל, אתה עובר פה מתוכנית לתוכנית, אתה עובד חזק. ראיתי גם שיש לך איזה תוכנית, משהו לקיץ, משהו, נכון? כן. אתה עושה חברותה, קוראים לזה. ככה, תוכנית חברותה.
0: אנחנו עוקבים, כן.
2: כל התוכניות שאתה מגיש, אתה...
1: לא, אנחנו מדברים, אז אני מקווה שיבואו, כי כולם יהיו במופעים של ברדק, אז זה קצת בעיה. כן, אוקיי, לא, בסדר, יבואו, נשאיר לכם.
0: זה לא באותה שעה, מה, אפשר?
1: אוקיי.
0: סקופ.
3: שידור בחורה.
2: אמרתי לפיני איינור לפני 3 שנים, כשדיברנו על מופע וזה לא יצא, אמרתי לו שחייב להיות אייטם עם ברדק בתוך המופע. ולא יצא, כי קדוש ברוך הוא רצה שיהיה לכם מופע שלכם שותף, אבל זהו, עכשיו זה כבר too late, אז אני יכול לגלות לך.
1: אני יכול לגלות לך שידעתי את זה. אז אני רוצה להגיד לכם שיש לכם שליחות, אחריות מאוד גדולה, כי זה בעצם היום האחרון של המוזיקה, אז כמה שפחות דיבורים, ואנחנו הרסנו את זה.
0: כן, אנחנו דיברנו יותר מדי.
1: אנחנו דיברנו יותר מדי.
0: כי דיברנו על המופע.
1: עכשיו 3 שבועות אסור לשמוע מוזיקה. בשביל זה בעצם את מוישי, כדי שחבר'ה יבואו כמו שלפני צום, אוכלים. אוכלים, אז עכשיו הולכים
0: לשמוע.
1: לטחון אתכם, לשמוע אתכם ב... אני לא יודע איך להגיד את זה.
0: המעבדה, נכון? זה עדיין המעבדה.
1: זה המעבדה, ברור, אבל גם נותנים להם מידע, נותנים להם איזה תוכנית. שמעת את זה? אני שומע את זה בדרך מני. תקשיב, אתה, יש לך רק 15 חזור. אני חוזר עד בית שמש. אוקיי?
0: אתה יודע,
1: אני נשאר באוטו, לא בגלל שכאילו, אשתי רוצה כאילו שאין לי כוח לעזור עם הילדים אם לא נרדמו. נשאר כאילו כי...
0: זה ידוע, אתה לא יודע שבמיוחד לשדרני כל חי, אבל לכל מאזין, הרדיו משתיל איזשהו משהו באוטו, וכשאתה מגיע לחנייה, אז שמים את השיר הטוב. תמיד זה. איך שאתה מגיע, זה השיר הטוב, וזה גורם לך להישאר.
1: אבל אני ממש מתרגש גם שאני רואה שישי פה נשאר.
0: כן, כל הצוות, כן.
1: כל הצוות המורחב.
0: טוב, אז אנחנו סיימנו.
1: מי אני הייתי?
0: אתה היית אפס חקובסקי.
1: אתה היית?
0: מני וקשטוק. אנחנו מחכים לכם במופע.
1: מי היה פה מאחורי הזגוגית?
0: אריאל ספקטור האלוף, שעושה פה תפקיד של 5 אנשים ביחד, בשתי תחנות רדיו בו זמנית, כן? כל הכבוד. אז אנחנו מחכים לכם, אנחנו נהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא, וקדימה, מחכים לפגוש אתכם במופע.
1: בעזרת השם.
0: מחר יהיה פרסום בעזרת השם בכל מקום, ותחל מחירת הכרטיסים, מחר, מחרותיים, וכנראה שמחר.
1: איך, איפה מציבים הכרטיסים? מה אכפת לך?
0: הוא רוצה להשיג כרטיס, מה?
1: לא יודע. אתה רוצה לבוא? לא, כי הוא רמז, לא, מני, אתה לא הבנת, זה היה רמז. ואתה נפלת ברמז הזה, אמר, אתה מקבל. הוא רמז, רמז.
0: אה, זה מלכתחילה היה רמז?
1: בטח. איפה, כדי שנרים לזה וזה.
0: לא, אז כרטיסים יהיה בעזרת השם בגלטיקט ובטיקט שק.
1: כן, כל הפרסומים, כל הפרסומים. פעם אחרונה שאתה נוגע לי במיקרופון באמצע שאני מדבר.
0: לא, הוא הניח לנו את האוזניות. הוא מרמז לנו לסיים, כי כבר פלשנו לשעה. אז כרטיסים יהיו בגלטיקט ובטיקט שק.
1: אז תודה רבה, יישר כוח. כל טוב.
0: כל טוב, הנה השמחה האמיתית של אהרון רזל ועדי רן.

0: אוקיי, זה כבר יותר נורמלי. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, המעבדה, 102.5 FM. אני רולי אזרחי, והיום תוכנית מיוחדת, מיוחדת מאוד. יש לנו ככה, אנחנו הולכים לסגור את עונת החתונות והשמחות והקפיצות ברחבת הריקודים, והבאנו במיוחד, בממש בניסי ניסים, הוא הצליח לפנות לנו זמן, הבחור כמעט הכי עסוק בתעשייה, מוישי רוט, אנחנו מיד נפנה אליו, אבל קודם, כמו שאמרתי, אנחנו בתוכנית ספייס של מוישי רוט היום, יהיו חידונים, יהיו פרסים, יהיו דברים מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו נתחיל עם שיר, אלוקה דמר ענייני, שמוישי, אתה עשית שם את כל השיר, את כל העיבוד, הכל.
1: קודם כל, רולי.
0: כן.
1: סאפ.
0: מה העניינים, מוישילה?
1: איזה כיף, איזה תענוג, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: אמן.
1: בכל המובנים.
0: נכון.
1: חזרת לארץ סוף סוף, אני מתחיל להרגיש את, אתה יודע, צדיק בא לעיר. איזה כיף
0: להקשיב לה. אבל היום זה לא עליי, היום זה מדברים עליך.
1: לא, מדברים גם עליך, על המעבדה היפה שפתחת פה, אני ממש מרגיש פה ב...
0: הג'קט הלבן, איך אומרים, עולם אותך? אתה בסדר איתו?
1: כן.
0: את
1: גלה להם, הם לא רואים, סתם.
0: בסדר, צריכים להכניס אותם, שידעו מה קורה.
1: בכל מקרה, כן, האמת,
0: כן.
1: יפה בחרת, זה השיר הראשון אי פעם של המנגנים.
0: השיר הראשון של המנגנים.
1: Ever.
0: לא יקדמי רנני ליפה שמלצר, בואו נקשיב.

0: מוישי, אלוהי קדם מהר ענני, משהו נדיר, קודם כל, השיר עצמו, אתה בוא נראה שנייה שהקלידים עובדים, בוא נראה. וואו, איזה יופי. נדיר, נדיר.
1: המיקרופון גם עובד?
0: המיקרופון עובד מצוין.
1: איווה.
0: אנחנו גם עוד רגע, אם אתה רוצה, אנחנו נשים לך ריבר.
1: אופה.
0: וזה כשיש אנשים. אבל קודם כל, נתחיל בהתחלה. אז ערב טוב למוישה רוט, ברוך הבא לתוכנית המעבדה. אנחנו יום שלישי, ממש לפני סגירת העונה, ואנחנו רצינו להפתיע את המאזינים עם משהו מיוחד, ואתה הועלת בטובך לפנות מזמנך עסוק
1: היקר, שלא היקר. לומר הבלתי, כן.
0: אנחנו לא לוקחים את זה, תדע לך, זה לא משהו שאני לוקח את זה בקלות.
1: חזרת מאמריקה עם כל הסופרלטיבים, אני מבינה.
0: ככה, כן.
1: ככה מוכרים.
0: לא, אני מאוד אמיתי בקטע הזה. אני יודע כמה אתה עסוק. אני יודע שיש דברים על הפרק שעוד מעט נגיע אליהם, דברים חדשים. לא מזמן חזרת לשיר, שזה, אני בטוח, שמח המון המון המון המון המון מעם ישראל ובחורי ישיבה שמחכים לבוא ולשבת ולשיר איתך. אז גבירותיי ורבותיי, 05 מוישי?
1: 05 מוישי.
0: 05 מוישי, מי שרוצה לעשות לו בוקינג, זה לא פשוט, אבל נתחיל בהתחלה. אז
1: כבר היה שווה לבוא אגב.
0: כן?
1: קדם, כן, הפתעת אותי, לא ידעתי שאתה עשה קידום כזה קדם יפה, כל הכבוד, תודה.
0: אז לפני כמה זה היה? לפני חודש בערך ישבת אצל ידיד ימיר.
1: נכון,
0: חודשיים. לפני בערך חודש, חודשיים, ישבת אצל ידיד ימיר, ואמרת לו, אני מרגיש שזה הזמן שלי עכשיו לחזור ולשיר בקדמת הבמה, לחזור לקדמת הבמה אם אני לא טועה. מה הוביל את ההחלטה הזאת?
1: משהו רגשי לחלוטין, אני לא יודע להסביר לך עד היום, וגם אנשים חשבו ש כאילו אנשים קיבלו אולי בטעות שלי את התחושה שכאילו אני מגיע עם איזה מהלך אסטרטגי מסודר וכבר אני יודע וזה. אבל באמת אחר כך הייתי צריך טיפה להסביר את הנושא שכאילו אני בן אדם מאוד מאוד רגשי ואני בן אדם מאוד ספונטני. זאת אומרת, ברגע שהרגשתי את התחושה הזאת, מיד עליתי ואמרתי את זה, אתה מבין? עכשיו, התהליך בדיוק מה ולאיפה.

0: יותר אפילו לגעת, יותר לגעת באנשים.
1: בדיוק, אבל גם בשילוב כזה, אני אוהב את הדבר הזה של לשלב את הקהל המון המון המון, לא רק בשירה, גם בשיחה, גם בדיאלוג, דו שיח שיהיה כאילו קהל מדבר, קהל שומע, קהל מגיב למה שהוא שומע, אתה מבין?
0: כן.
1: אז אם אתה שואל אותי, אני בדרך לפיצוח דוגמה. של הקונספט הזה.
0: אוקיי.
1: אני, יש לי ככה בדברים בראש, אתה מבין? וצריך להבין.
0: אנחנו...
1: אז בקמפים עכשיו יהיה סוג של ניסיון, ואחר כך אני מאמין שבחורף לאט לאט נתחיל להתגבש לכיוונים, ואמרת, אני שר חופות, התחלתי לעשות ספציפית חופות,
0: הוצאת לא מזמן איזשהו, כמה סרטונים,
1: נכון,
0: איזו חופה מאוד מושקעת.
1: אתה מאמריקה? מה קורה?
0: לא, אני עוקב אחריך, תראה, אני לא בטוח, אני כמעט משוכנע. היה לי פעם אולפן בארנוף, לפני 26 שנה בערך, אולי יותר, ואתה הגעת בתור בחור ישיבה קטנה עם עוד איזה חבר, והקלטתם שיר, אתה ניגנת, הוא שר. זה אתה?
1: וואו. וואו, איך אתה זוכר? אני בכלל לא זוכר מה אתה מדבר.
0: אתה לא זוכר על מה אני מדבר.
1: לא, אבל אני זוכר שזה היה, אבל אני לא זוכר איזה שיר, אני לא זוכר מה.
0: גם אני לא זוכר איזה שיר, וזה אני זוכר אותך. זוכר
1: שעבדנו הרבה על אלי פרידמן אז.
0: נכון, נכון, בוטחים בקודש ברוך הוא וכל זה.
1: כן.
0: נכון.
1: עבדנו אז תקופה אולי על אידל, אחד האידלים...
0: אני מדבר עוד לפני, אני מדבר עוד שהיית בחור ישיבה קטנה.
1: ישיבה קטנה גדולה אולי, במיר.
0: לא, היית ישיבה קטנה.
1: באמת?
0: ובאת אליי עם עוד חבר, החבר שר, אתה ניגנת, ואני יצאתי מגדרי. אגב, אתה נראה אותו הדבר. סייד נוט, מה שאומרים.
1: אני עוקב אחריך.
0: אתה נראה אותו הדבר.
1: וואו, אתה ממש עכשיו מפתיע אותי, אבל אני רגיל לזה כבר, כי תדע לך שהזיכרון שלי לא משהו. הרבה פעמים אני שומע דברים, ופתאום אנשים אומרים לי, אתה היית פה ועשית את העיבוד הזה, ואני אמיתי, אני אומר לך, מונה למשל, שיהיה בריא, אתה משמיע לו סולו של איזה סורדינה, שזה... למי שלא מביא לך תוצרה עם... לא משנה, משהו שהוא עשה לי לפני 50 שנה, הוא יכול להגיד לך מאיזה אלבום זה, באיזה דקה זה, ומי היה הנגן, וגם כמה הוא לקח. אני לא שם.
0: הוא מגיע בזמן או לא?
1: הוא מגיע בזמן, בדיוק, ומה אכלו בסנדוויץ' באותו יום. ווואו, הוא חוזר לחיות, אני לא אשכח אותו, היינו באיזה אחד המסעות שלנו בדירשו לפני 7 שנים, ואנחנו עומדים בשרבו להיכנס למטוס, כזה מהופעה להופעה, ואז... הוא אומר לנשפנים שם, בוא תשמעו משהו, ואז הוא משמיע להם משהו מהאלבום השלישי של מורתכם, נשמה.
0: כן.
1: איזה סולו, אני אפילו לא זוכר לבושתי מה זה היה. הוא מתחיל להסביר להם איך הוא הגיע לסאונד, וזה היה כל כך מוזר, והסתכלו עליו באולפן, כאילו נפל מהירח. אני אומר, וואו, הלוואי שאני, כאילו במחצית הגיל, אני אהיה כזה, איך אומרים, ויברנט, כאילו, חי, כן. חי את הדבר, כאילו, וואו.
0: זורח. אבל... אז ככה, בפרומו אמרנו, הזמר, המלחין, המפיק והמאבד, מוישי רוט,
1: כן.
0: וזה נכון, עשית, הפקת המון, איבדת עוד יותר, הלחנת, ועשית מקלות.
1: האמת, בלחנים,
0: כן.
1: אתה קצת, זה, יש לי לחנים שלי,
0: אוקיי.
1: אבל מעולם כאילו לא יצא משהו בצורה רשמית, פה, שם, זה, אחד כזה, פה, לא
0: בקטנה.
1: יכול להיות שעכשיו.
0: או, למה יכול להיות? בעזרת השם עכשיו. בעזרת השם עכשיו.
1: הוא צריך את כוח הלחנה, זה משהו שלא עבדתי עליו בשנים האחרונות, ואתה יודע, כמו כל דבר שזה שריר, שצריך לאמן אותו, אבל יש לי איזה 30-40 לחנים מפעם. יכול להיות, כבר עשיתי על זה איזה סשן, אני אומר לך את האמת, ישבתי כבר בדיקה.
0: אוקיי.
1: עם מישהו שישמע את זה, ויש כבר
0: כיוונים של... יודעי דבר, יודעי דבר.
1: כן, כי יש המון דברים, אגב, שאתה מלחין לפני 30 שנה, שזה לא רלוונטי היום.
0: ברור.
1: הסטייל השתנה והמסרים כבר, ודבר שחשבת לשיר כל העולם מוגש רצה לפני 30 שנה, היום זה כבר לא חידוש, סתם דוגמה. אבל טוב, בוא נראה.
0: אתה גם מאוד מאוד מחובר למילים, אבל אנחנו ניגע בזה. אני זוכר מתוכניות אחרות שהשתתפתי איתך ביחד, ישבתי לידך, או במקביל ממולך, אתה מאוד מתחבר למילים, המילים אצלך זה חלק מאוד מאוד חשוב. אבל שנייה.
1: לא? מה?
0: אני יכול להתחבר לאותם מילים שוב דרך לחן חדש.
1: אני זוכר שבמקלות שאתה עשית לאלי פרידמן,
0: כן.
1: הסי שלך האמיתי,
0: כן.
1: היה בהנחה של הטקסט בצורה ישיבתית, שלי בראש לא היה, ואתה תמיד הבאת את הדברים האלה, כאילו, באין כניסה כזה, וזה, הרגשתי תמיד שזה מתוך הגשה של טקסט, כמובן של מוזיקה.
0: נכון.
1: אבל לא סתם, אוקיי, עכשיו נעשה ליין, כי צריך מוזיקה, אז נחשוב
0: לא,
1: כמו כינורות.
0: לא, צריך לפרש את המילים.
1: בדיוק.
0: נכון. אני מאוד מסכים, אבל אני מוכן לפרש את המילים, כאילו, אתה יודע,

0: 70 פעמים לתורה, אפשר לשמוע חזון איש, ואפשר זה, אפשר לשיר, מה אהבתי תורתך, בניגון הזה, והוא טוב, ובניגון ההוא, והוא גם טוב, נכון, לדעתי.
1: אני מחלוקת.
0: לדעתי, אני לא מחפש, כן, אבל לא משנה. בוא, רגע שנייה אחת, נתחיל בהתחלה. נתחיל בהתחלה. מתי, מה, אני לא יודע אפילו איך לשאול את השאלה, מה הדבר הראשון שהפקת, איזה הפקה היית שותף, איזה הפקה ראשונה היית
2: אני
0: שותף?
2: אני אגיד לך את האמת, ההתחלה שלי, אני אומר, גיל 7 חודשים ששמעתי באוזניות את מונה, הדבר הבא שאני כבר זוכר, זה בגיל 2-3, שאני שר עם אבא שלי סולו בימים נוראים. הדבר הבא, שזה כבר היה הדבר המקצועי הראשון, שזה המקלות שהייתי אצל חיים בנט כבר, בבית ספר, ושם הרב חיים כבר, הוא זה שאיך אומרים, היה המורי ורבי הראשון המקצועי, כי אבא שלי זה היה משהו מאוד רגשי, משפחתי, אבל גם, אתה יודע...
0: שנייה, מה זה שרתי עם אבא שלי סולו? אבא שלך זמר?
2: כן, אבא שלי חזן, בעל תפילה, בכנסת הגדול בחיפה כבר איזה... כבר כמה שנים, לא, אבל היה למעלה מ-40 שנה חזן בימים נוראים.
0: ואתה היית...
2: לא חזן, בעל תפילה.
0: ואתה היית שר איתו?
2: כן, הם מספרים שעוד לפני החלה, כי אני לא זוכר את זה, אבל סבא, אני זוכר בהמשך. ו... הוא היה שר, היינו שרים שירים קשים של בלז, וזה, אתה יודע. ואחר כך, אצל חיים בנט דווקא היה משהו יותר קל.
0: כן.
2: כי חיים בנט זה דברים יותר מקצועיים אמנם, אבל להיטים יותר ודברים. אבא שלי היה אוהב לעשות יצירות.
0: יצירות ממש.
2: אנחנו 4 אחים בלי
0: הנרה וכולם. אתה אמרת בעל תפילה, זה יותר חזן נשמע.
2: לא, בעל תפילה, אבל שאתה שר יצירה של בלז.
0: כן.
2: שלא יצירה של יוסלה, כאילו. הוא עושה נגיד, הנה אני של יוסלה, אבל הוא שר איזה שיר של בלז. אז ואני עושה את הסולו הגבוה, בתור ילד בן 2-3, זה משהו שנחרט. הסוכריה שאתה מקבל אחר כך, תבין?
0: אתה יודע מה, מה השיר הראשון שהלחנת, שמן הסתם עוד לא יצא, שאתה חושב שהוא לא רלוונטי להיום, ואנחנו עכשיו בשידור חי, הולכים לשמוע אותך, כן, מתקילים אותך, בשידור חי, השיר הראשון שהלחנת...
2: וואו, זה יהיה חפירה תרחנית ביותר.
0: אז אתה יודע מה, השיר הראשון שהלחנת, שאתה לא חושב שהוא חפירה, ואנחנו נבקש מהמאזינים להתקשר אלינו, או לשלוח לנו אימייל, או לשלוח לנו וואטסאפ, או להשאיר הודעה בתא הקולי, ולהגיד לנו האם הם חושבים שהשיר הזה עדיין יכול לעבוד היום, או לא. הנה, משימה ראשונה להיום.
2: או, מן.
0: מה יש?
2: הנה, הצד האפל של המעבדה נחצה.
0: למה? להפך.
2: סתם, אני צוחק.
0: במעבדה, דרך אגב, שתבין, הפורמט של תוכנית המעבדה, זה שאנחנו ניסויים. ביחד... לא, אנחנו עושים ניסויים, נכון? אבל ביחד עם המאזינים. כל מה שאנחנו עושים זה ביחד עם המאזינים. ומאזינים יקרים, אל תדאגו. עוד מעט אנחנו נגיע לחלק שבו אנחנו משמיעים איזשהו מוזיקה שמשויכת למוישה רוט. אנחנו נגלה עד כאן, לא יותר. אתה מופתע.
2: מה יש? אתה מפיל עליי זה...
0: אתה מופתע, אבל בסדר, בוא אני אסביר לך מה הפורמט. הפורמט הוא בעיקרון כזה דבר. זה אגב אמור להיות המחשב. הפורמט... הוא שאנחנו משמיעים להם פלייבק. אתה יודע מה זה פלייבק?
2: זה אני מכיר מהתוכנית, כן.
0: יפה, והם צריכים לדעת
2: לאיזה שיר. אז הכנת משהו כזה?
0: לאיזה שיר. הכנו משהו. ההפקה פה עבדה מאוד מאוד מאוד קשה. שימי ברוורמן, דוד טוויטו, אישי נוימן, כל החבר'ה עבדו מאוד מאוד קשה. אתה תחכה, יש עוד הפתעות בהמשך התוכנית. חבר'ה, שווה להישאר. ועוד מעט אנחנו נשמיע לכם פה איזשהו פלייבק ששייך... שידיו של מוישי נגעו בו, נקרא לזה כך, ואתם תצטרכו לדעת. אבל לפני זה, בוא ננסה דבר, בוא ננסה כזה דבר, האם מוישי ישמיע לנו שיר, נעשה בית פזמון לא יותר מדי, והמאזינים יוכלו להתקשר או לכתוב לנו, או כן, בוואטסאפ או באימייל, אנחנו נחזור, עוד מעט נפתח את הקווים, אבל בינתיים מי שרוצה, לרשום לעצמו 03-381-1025 זה לעלות לשידור, או מייל האולפן ל-r-strudel-kcm.fm, וואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית שזה 077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך שוב פעם 2. אתם תקשיבו לשיר שמוישי עכשיו הולך לשיר לנו.
2: וואו, אתה מתקיל אותי. אגב, זה לא יהיה השיר הראשון, אני בטוח שזה לא השיר הראשון שלחנתי בחיי, פשוט משהו שעכשיו עולה לי לראש, בוא נראה.
0: בסדר, אוקיי, אוקיי.
2: אני צריך להיזכר.
0: ואנחנו נבקש מהמאזינים לשפוט, כמו שהם תמיד איתנו פה בתוכנית. אז המאזינים ישפטו. בוא רק שנייה אחת, הגיע לנו פה איזה אימייל דחוף, אנחנו מעוניינים להצטרף, אז שכל אחד יעצור לדקה בעזרת השם, ויגיד פרק תהילים לרפואה שלמה, לאלחנן נאוראי בן מרגלית, שנשאר לו כפי שהרופאים אומרים שעות בודדות לחיות. אלחנן נאוראי בן מרגלית, שנשאר לו שעות בדדות לחיות, מי שיכול ורוצה לעזור לעם ישראל, לעצור לדקה ולהגיד פרק תהילים, לבינתיים מוישי ישמיע לנו איזשהו שיר.
2: אתה יודע מה? אני עכשיו בגלל מה שאמרת, אני משנה למשהו שקט, דווקא רציתי לעשות משהו אופטימי, אבל...
0: לא, אל תשנה, אנחנו...
2: לא, אני באווירה, אני הפוך, אני דינמית.
0: לך, אני לא אפריע.
2: לחן שאני לא זוכר מתי הלחנתי.

0: וואי, נכנסתי בעזרת השם שיש שעות גדולות.
1: אמן, אמן. וואו, וואו.
0: כן, אהבת?
1: למה זה לא בחוץ? לא הבנתי.
0: לא יודע.
1: למה זה לא בחוץ? מאזינים יקרים, תעזרו לי פה, אני צריך את העזרה שלכם.
0: באמת עכשיו אמרת או שעזוב, נו, אתה...
1: אני עובד עליי. אני יכול לשמוע, דרך אגב, שלפני 15-20 שנה זה לא היה עובד. זה לא היה עובד.
0: וואו.
1: כי לפני 15-20 שנה היינו עדיין תקופת הסמכם, סמכם וכאלה, עם ה-AMD, עם AMD, עם AMD, עם G, AMD, עם AMD.
0: רגע, אבל ארי ברונר...
1: ארי ברונר, בסדר, וארי ברונר, ארי ברונר היה חלוץ, ולא כולם הצליחו להבין את זה.
0: אני מבין מה שאתה אומר. הז'אנרים היום גדולים.
1: היום כל המוזיקה החסידית מאוד מאוד נפתחה, מאוד רחבה נקרא לזה. אנשים יותר פתוחים לזה.
0: אבל הלחן הזה אתה קורא לו מיינסטרים, או שהוא לא מיינסטרים? מה אתה דעתך באמת כמעבדן ראשי?
1: זה, קוראים לזה סינגר סונגרייטר.
0: יפה. אבל אתה אומר זה יפה.
1: וזה, כשזמר יש לו אמירה, כשזמר יש לו אמירה, הוא בא ואומר את האמירה שלו. עכשיו, יש הרבה זמרים היום, מאוד מאוד מצליחים, שאני לא רוצה לפתוח את השמות שלהם, כי אחרת יהיו אחרים שיגידו, ולמה אותי לא אמרת?
0: לא, כי הם לא כותבים שירים אולי, הם שרים.
1: אבל יש כאלה שכן כותבים.
0: כן, אנו.
1: ושרים, ואומרים את האמירה שלהם, ומצליחים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים ואף פעם לא נדע איזה שיר...
0: או, הבנתי מה שאתה אומר. זהו, פה אתה נכנס לשדה קצת, אצלי זה תמיד היה suspicious, כאילו, איך להגיד, זה היה שדה שתמיד פחדתי להיכנס אליו, לשים את הדברים במבחן. עכשיו הגעתי למקום שלא כל כך אכפת לי, אתה מבין?
1: אז איך שאני מסתכל על זה, זה מאוד פשוט, זה אני עושה, ואז יש את הקדוש ברוך הוא שעושה את החלק שלו.
0: אבל נכנס שיקול, תשמע, אתה מלחין מסחרי, בוא נשים את הדברים על השולחן, כן, מוידי אני, תקשיב, זה מסחרי שבא למות, כאילו, אני לא שמה, אני מאוד, שרתי לך אגב את אחד השירים הכי סימפל, אמרתי לך שיש לי חפירות של קורדים שיש ארבע, נשמע תרגיל, כאילו, אתה מבין?
1: תרגיל מתמטיקה.
0: בדיוק, ואני אוהב את זה מאוד, אבל יכול להיות שאנשים פחות יבינו מה רציתי.
1: הבנתי.
0: ופה תמיד רציתי, היה לי משהו קונצנזוס כזה, המנגנים היינו מאוד קונצנזוס, מאוד מיינסטרים. זה, יש משהו בזה, אבל אתה באמת לא אומר את האמירה שלך, זה נכון.
1: יפה. ואני חושב שכשאתה, בתור אחד שעשית מקלות, עשית עיבודים, הפקות, שרת, עמדת בקדמת הבמה והכל, ושרת את השירים בעיקר של אנשים אחרים, שזה נהדר ואתה יכול להמשיך לעשות את זה, אין שום בעיה. ותצליח בעזרת השם. אבל אתה יכול להוציא מה שנקרא ליין או נישה, שזה זה אני, זה האמירה שלי. אתה רוצה סמכם סמכם באהבה, אני אשיך סמכם סמכם.
0: לא, אני, באמת, אם אני אעשה אלבום או משהו, אז ודאי שאני אשלב שם, אני אעשה כמה דברים משלי.
1: כן.
0: אני גם אצטרך להביא דברים חיזוקית, מה שנקרא, כאילו זה...
1: תראה,
0: מותחה,
1: אני...
0: מי גדול ממותחה?
1: נכון.
0: שחצי אלבום שלו תמיד זה שלו, וחצי אלבום...
1: כן, אבל הטעם שלו אוטומטית הוא, או שהטעם שלו,
0: ברור.
1: לא. עוד פעם, זה גם הביצה והתרנגולת. נכון. או שהטעם שלו מיינסטרים, או שהתרגלנו לטעם שלו וזה נהיה מיינסטרים.
0: כן, אבל לא, אין ספק שיש לו טעם שקולה, וואו, זה המחנה המשותף הרחב ביותר שקיים. אולי קרליבך, אתה יודע, כזה.
1: כן.
0: הלוואי, תן לי להלחין לסיין האחד של קרליבך, ואני יכול לפרוש. אתה לא?
1: ברור, מה זה רעשה? יש... יש המון המון המון שירים שהייתי אומר, תן לי להלחין אחד כזה ואתה יודע וזהו, אבל מה לעשות? קדוש ברוך הוא נתן, איך כתוב בגמרא, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וכל אחד מלחין את השירים שלו וזה. אגב, רציתי להגיד לך שזה קונספט שאני הולך איתו.
0: אני רואה.
1: אני מלחין, כשיוצא לי, אני אף פעם לא יישב להלחין, אני הקדוש ברוך הוא שולח לי, אינקאם, מקבל מייל.
0: זה לא ידעתי.
1: אני לא, כמעט ולא מתיישב להלחין, אני מתעורר בבוקר,
0: וואו,
1: ואני
0: זה
1: אומר...
0: זה נשמע עובד. כאילו, זה נשמע שעבדת. יש שם דברים שאני שומע שיש הולכות שכאילו, לא בעיבוד.
1: כן, בהלחנה.
0: בהלחנה, שיש מחשבה, הרבה מחשוב... אצלך יש משהו מחשוב, ואמרת לך עוד על הקולות של...
1: כן.
0: יש משהו שמחשוב, אתה טרסניק, בוא נשים את הדברים, בוא נפתח, כן?
1: באהבה, אנחנו פה, המעבדה פה, אין שום דבר סגור.
0: אתה שומעים שאתה איש מחשבה, כאילו, הלחנים שלך מחושבים יפה, למרות שאמרת לך, הם מיינסטרים.
1: כן.
0: כל זמן.
1: מאוד מיינסטרים, אבל זה לא כל הלחנים שלי.
0: אני יודע.
1: זה בדיוק הקטע.
0: אני מכיר את הדברים האישיים.
1: אז זה מה שאני אומר, כשיוצא לי כל זמן שאני שומע בקרבי או כאלה, אז אני באמת נותן אותם ומחפש זמרים שיעשו צדק עם הלחן.
0: הרגשת שאתה לא תוכל להשאיר את זה?
1: או היה פה, היה פה כבר שיחה בכל חיים מיזיק.
0: תן לי אותה בארבע מילים.
1: בארבע מילים, אתה מוריד מעצמך בזה שאתה חושב שאתה לא תוכל לעשות את זה.
0: לא, לא, לא, אני שואל מהסקנה בסוף.
1: אני כן, אני הרגשתי
0: שמוטי
1: שטיימץ יעשה יותר צדק עם השיר, מאשר רולי אזרחי, כן. אבל...
0: או כמו לצטט את רולי, לא.
1: אני לא.
0: בדיוק.
1: כן. אבל, לדוגמה, יש לי שירים שלי שזה מים רבים, ויש לי ניסים וניסיונות וכאלה דברים, ש...
0: זה אמירה שלך, ברור.
1: לא אכפת לי אם מישהו יעשה את זה יותר טוב. זה שלי, זה האמירה שלי, זה אני רוצה להגיד. ברשותך, מקבץ קצר, אנחנו מיד חוזרים, מוישי רוט, ספשייל מיוחד, המעבדה, אף אחד לא הולך לשום מקום.
0: ברור.
2: אמרו לי אזרחי, מיד חוזרים. מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה. כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת. בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. המעבדה, עם רולי אזרחי.
1: חזרנו אליכם, גבירותיי ורבותיי, המעבדה, אני רולי אזרחי, איתנו ספיישל מיוחד מוישי רוט. אתם מכוונים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, אפשר להזין לנו גם ב-KCM.FM וגם באתר MS. אגב, מוישי, אני לא יודע אם אתה מודע או לא, אבל אני עובר פה על האימיילים, והמון המון חבר'ה מאוד מאוד אהבו את השיר, אפילו אימייל אחד...
2: באמת עכשיו נדבר או שאתה סתם?
1: למה שאני אגיד סתם? אתה רואה אותי פה על המחשב, מה נראה לך אני עושה משחק? אגב, יש פה אימייל אחד, בלי שם, שואל, האם אתה קשור לעברי מירות?
2: שאלה טובה, אנחנו חברים טובים. האמת שגילינו פעם, עשינו מחקר על זה, וגילינו שאנחנו משפחה, אבל לא מירות.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה בושות גדולות.
1: זה גם משהו.
2: קיללת רות, מה שנקרא.
1: אז מה שאני זוכר זה ככה, בשנת 2010...
2: אבל אברהימי חבר טוב.
1: אברהימי אהבה גדולה.
2: דרך אגב, שרנו ביחד במקהלות אצל מונה.
1: אוקיי, אני יש לי חוויה פחות מונאית איתו.
2: עם אברהימי?
1: כן, אנחנו היינו חברי חדר בישיבה הגדולה.
2: וואט? באמת?
1: כן, בארנפלד, קראו לזה אז, לא זוכר. אצל הרב ארנפלד.
2: אבל הוא ניגן והכל כבר וזה?
1: הוא ניגן ושר, אני ניגנתי אצלו באירוסין.
2: וואו.
1: כן, היינו חברי חדר, אני ואברהימי רוט. הוא אומר, נדיר, נדיר, נדיר.
2: איזה סקופים.
1: כן, היה תקופות אחרות.
2: אבל אצל מי היית, כשהיית אצל מונה, באיזה שלב היית?
1: אני הייתי בעין עוד מלבדוי ומשיח.
2: וואו.
1: משיח ועין עוד מלבדוי אני הייתי.
2: עם אישי.
1: לא אני, כאילו. היו שם 20-25 אנשים, זה לא עכשיו...
2: תשמע, כבוד לשבת איתך. אני הייתי אחרי, אני הייתי מאמינים, אתה יודע.
1: אני מסמיק.
2: לא, מי שהיה במשיח ותומית בשמחו, הוא נגע בנצח, פאר אקסלנס, נקודה סוף פסוק, כאילו.
1: חבל על הזמן, חבל על הזמן.
2: יש אגב וידאוים של זה, אתה יודע, כן. לא יודע, אתה ראית.
1: אמירן היה שם, אני זוכר.
2: אישי. טלי רענן, טוקר.
1: היה מאיר פדידה.
2: נכון, הרב שלום רוז.
1: טוקר היה, נכון.
2: הרבה חבר'ה.
1: היו הרבה הרבה הרבה חבר'ה, ומונה, וואו. אני זוכר הרבה דברים, אבל בוא, אנחנו לא מדברים על מונה ולא מדברים על רולי אזרח, אנחנו מדברים על מוישי רוט, בשביל זה התכנסנו לפה היום.
2: תן מחמאה עליך, אני משחק יפה, לא?
1: אתה כן, אתה יודע, אתה יודע את העבודה, אין ספק. לפני כ-10 שנים, לא, לפני 16 שנה, אני ואתה, חוץ מזה שהיה לנו כל מיני שיתופי פעולה, אבל היה לנו שיתוף פעולה מיוחד. זה לא היה אלבום, זה היה שיר בודד שיצא כסינגל, נכון? לפני 16 שנה. כן, אתה הפקת את ה...
2: מדבר על הוא יבנה.
1: אמת.
2: יפה, יפה, רולי. איזה יופי. וואו, איך הבאת את זה. נכון, אתה הפקת שירה את פריד באמריקה.
1: נכון.
2: וכן.
1: אז...
2: זה היה עיבוד ש... כן, עשינו את זה. מנגנים בעצם היה שיתוף פעולה שלנו עם פריד. זה היה... בעקבות איזו טרגדיה של משפחת גוטשטיין, אתה זוכר?
1: בוודאי.
2: אבל איזה שירה, איזה יופי.
1: אז פה, גבירותיי ורבותיי, מוישי הולך להסביר לנו, יש את הכלי שמנגן את הפתיח, בואו נקשיב רגע.

0: אז האקורד הזה עכשיו שמכניס את כל האווירה בוודאי.
1: הוא יבנה.
0: מה זה הכלי הזה שפותח את ה...
2: וואו, זה היה פעם ראשונה, אני חושב, במוזיקה החסידית שהשתמשו בכלי הזה. זה נקרא דודוק.
0: דודוק.
2: כן, היום נראה לי כולם מכירים את זה, כי כבר הרבה משתמשים איתו, ובפרט בגלל שנכנס האירוע הים תיכוני, המזרחי וכו', אז זה מגיע משם.
0: אבל דודוק, על תמה שאני יודע, הוא כלי שמוגבל ברנג', בטווח שלו. זאת אומרת, הוא יכול לנגן רק סולמות מסוימים.
2: יפה, עלית פה על נקודה יפה. תדע לך שאת הפתיח הזה היה מאוד קשה להעביר עם הדודוק.
0: מה זאת אומרת?
2: תשמיע אותו עוד פעם.
0: אתה פתיח?
2: כן, השיר הזה הוא בסולם סימינור. זה הולך תה, תה, תה, תה, תה, פנדידם, כן. יש פה צלילים שאין את זה בכלי. ומי שניגן פה על את הכלי הזה, זה נגן ענק בשם ניצן אין הבר, שהוא מנגן כמעט על כל צינור שיש לו חור, הוא יודע איכשהו להפיק ממנו צליל. לא משנה אם זה ארמני, או שזה טורקי, או שזה אמריקאי, אתה יודע. והוא הביא את היציאה הזאת. תשמע, קודם כל, השיר... רציתי שיהיה משהו בוכה כזה, בחייני.
0: כן.
2: ודודוק יש לו, הוא כלי טורקי, ויש לו נגיעה מאוד מאוד בוכיה. תשמע איך הוא מנגן. מה, כלי שבוכה, כאילו...
0: זה נשמע בכי.
2: ממש בכי, כן. כאילו בן אדם שבוכה. עכשיו, חלק מהצלילים שהוא מנגן פה, הם לא קיימים בכלי. אז הוא עשה את הצליל הזה, הוא כאילו ניגן אותו בזיוף, ניצן הנבר הוא גאון אדיר, ואחר כך הרמנו צליל מסוים שחזר פה 4-5 פעמים, הרמנו אותו במשהו שנקרא...
0: במחשב.
2: במחשב, אוטוטיון, כן.
0: בוא נשמע כמה צלילים.

0: חשוב, לא?
1: לא, זה סקסופון של חיים קירשנבאום האגדי, שעבדנו אז במנגנים באותה תקופה, והוא היה הקלרינט הבית וסקסופון הבית. אז שילבנו אותו, כאילו, הוא ניגן פה, נתן פה את ה... אבל איך פריד התחבר לשיר, זה היה...
0: נדיר.
1: ואני לא אשכח, קיבלתי לך את הווקל, זה... הווקל זה אומר הערוץ שירה, והוא עשה פה כמה ערוצים, פריד, יש לו הפקות כאלה שהוא עושה... פתאום זורח את עצמו כזה עם 8 ערוצים. זה היה כזה כיף תמיד לקבל, גם כשמורדכי שר איתנו את מלאכי רחמים, זה גם היה כל כך הפתעה. כן. אם מורדכי שלח, אני לא אמנתי לטייק שהוא שלח לשירה, כאילו שלחתי לו את העיבוד, ואמרתי, לא, בוא נראה מה יהיה, והוא שלח, וואו, כאילו, אתה מכיר את זה שאתה מקבל משהו, שליפה מרים לך פתאום את השיר, והוא לוקח את זה למקום שלא דמיינת, והוא אף איתו, אתה יודע, כאילו...
0: הם יודעים, החבר'ה האלה יודעים, הם עושים את העבודה
1: לא הכי סתם, טוב. לא סתם, לא סתם, לא סתם.
0: כן, זה חבל על הזמן. טוב, אני לא רוצה... אוקיי, אני לא רוצה לקחת למאזינים שלנו, אתה יודע, את כל הכיף, והם רגילים, ושבוע שעבר אני מגלה לך, עשיתי תוכנית, ידעתי שהשבוע הולכת להיות תוכנית עמוסה, ויהיה לנו אורח וכו' וכו', ואז אמרתי, אני אעשה תוכנית ככה רגועה, ושמעתי שירים, ואמרתי, למאזינים, תבחרו אתם את השירים וזה, ויקבל המון אימיילים, ואומרים, מה קורה עם, עם הקטע שאתה משמיע שיר וזה וזה, ואנחנו צריכים לנחש. אז גבירותיי ורבותיי, בלי שאלות נוספות.
1: וואו, זה מגיע?
2: המעבדה, הדגימה היומית.
0: כן, הנה הגענו לקטע של הדגימה היומית. אז גבירותיי ורבותיי, נא לשנס מותניים, לחדד את האוזניים, ולככה לפתוח את המוחיים, שזה גם...
1: כן, עובר, באנגלית, עובר, באנגלית.
0: כן, כן. באנגלית זה עובר, דוברי האנגלית מבינינו.
1: Yes.
0: אנחנו הולכים להשמיע לכם איזשהו קטע, משיר שאיבד מוישי רוט. מוישי לא מודע לזה, ויכול להיות שגם הוא לא ידע איזה שיר. אנחנו ניתן לו להתמודד, אנחנו ניתן לו גם להתמודד. אתם בבית צריכים לנחש לאיזה שיר שייך המוזיקה.
1: רגע, איבדתי את המוזיקה או את המקהלות?
0: אתה איבדת את המוזיקה.
1: אוקיי.
0: כן, אתה איבדת את המוזיקה.
1: זה יותר קל, כי לא איבדתי 400.
0: אני רואה שהזמן ככה רץ וזה, ואני רציתי גם שאתה תפתח ותסביר, כי אני הסברתי כבר פעם איך עובד פלייבק, מה זה הטופים, מה זה הבאס, מה זה זה.
1: זה מה צריך להכפיל.
0: ואני רוצה, כי אתה יודע מה, יש רשי, יש תוספות, גם כל אחד מסביר את שלו. לא שאני רשי או תוספות, אבל אתה כן. אבל לא חשוב, גבירותיי ורבותיי, אם אתם מוכנים, אז תרשמו לכם קודם כל 03-381-1025, זה עלייה לשידור, בעזרת השם אנחנו נפתח את הקווים בעוד כמה דקות, אם אתם רוצים לשלוח מייל עם התשובות ל-r-strudel-kcm.fm, וואטסאפ 05-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, והנה מגיע הקטע שאתם צריכים לנחש, מוכנים? 3, 4. יש לנו משבר בהפקה. סתם. לא, אין שום משבר, הכל בסדר. מחשב פשוט לפעמים.
1: וואו, אתה יודע מה קרה.

0: אוקיי.
1: וואו, אני זיהיתי.
0: אתה זיהית?
2: כן.
0: או, גבירותיי ורבותיי, מוי שירות זהה. אז...
2: כבר חדשה המרישה, אגב.
0: אתה תצטרך, אנחנו נצטרך לראות אם אנחנו מכניסים אותך, ואז תוכל לקבל שובר זוגי לארונס.
2: אופה.
0: שובר זוגי לארונס.
2: כן, אני משתתף.
0: אתה משתתף?
2: ברור.
0: אוקיי, שובר זוגי תמיד עובד. גבירותיי ורבותיי, כמו שאמרתי, מיילים, rstrudelkcm.fm, וואטסאפ, 058-600-1025, תיבה קולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, למי שחושב שהוא יודע לנחש למי שחושב שהוא יודע לנחש נכונה.
2: מה קורה פה, רולי? אני מרגיש פה
0: תראה איזה מייל. ככה הגיע מייל מאיפה? ממאזינה. מאזינה זו שמה. היא אומרת, למה אין צפייה? למה אי אפשר לראות? ולמה הוציאו את השיר הוא יבנה? אז מאזינה יקרה בשם מאזינה. מוישי הסביר שזה היה אחרי איזשהו אסון של משפחת
1: גוטשטיין.
0: גוטשטיין.
1: כן, כולם זוכרים, אני חושב, את מי שהיה בחיים, כן, זה היה משפחה שלמה שלא עלינו נספטה על פסי הרכבת, ונשאר ניצול אחד, ובאמת, הוא היה חבר של שלום, שלום הכיר אותו מקרלין, שלום וקשל כמובן, שעשינו ביחד את המנגנים, ושלום באמת רצה לעודד אותו מאוד מאוד, והוא ראה שהוא ככה זה, והוא באמת, הלכנו והבאנו את השיר הזה עם הטקסט, שמואל יפה תלחין את זה, ותראה מה המילים, הוא יבנה בית לשמי, שהוא יבנה את הבית שלו מחדש, זה לא היה פשוט.
0: נכון.
1: וחסדי לא יעשו ממנו, ואני יהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, לא נשאר לו אף אחד בעולם, זה היה סיפור מאוד מאוד עצוב, אני זוכר כל הארץ דיברה והתפללה והכל, וברוך השם, ופריד כל כך התנדב וכו', זה היה באמת, ותדע לך, אני רוצה להגיד למאזינה המשפט האחרון,
0: כן.
1: שדברים נעשים מתוך אמת אמיתית ומתוך מטרה תאורה וזה, זה דברים שנשארים, ואתה רואה שכם זה משפיע על אנשים.
0: נכון.
1: שירים שנעשים ממקום כלכלי, מסחרי, בוא נביא את השיר מספר 7 בזה, וחסר לי עכשיו את הרגל, זה לעולם לא מצליח. ופתאום שמותכם מביא אתך את עומר הבקיבה, כי הוא נדלק במירון שהוא שמע את השיר הזה, זה נצחי.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: נכון. אוקיי, מאזינה נכבדה, אני מקווה שענינו לך על השאלה.
1: חוץ מלמה אין וידאו, שאני מצטרף לשאלתה.
0: למה אין וידאו, לא התחייבנו לוידאו. האמת היא שגם אני לא יודע, ואני הייתי די בטוח שהולך להיות וידאו. מה?
1: אני אגב אוהב את הפורמט בלי וידאו.
0: זה בסדר.
1: כן.
0: אפשר להתאר עם החלוקים הלבנים, לא צריכים ללבוש את זה. לא צריכים ללבוש את החליפה. מקלות, מוישי רוט מקלות זה שם דבר, זאת אומרת, זה השם השני שלך כמעט. עשית מקלות בעשרות, אם לא, אולי מאות.
1: אף פעם לא ספרתי, אבל לדעתי, כן, קרוב ל-200 אולי.
0: קרוב ל-200 שירים שעשית בהם.
1: לא 200 שירים, 200 אלבומים.
0: אלבומים. זה הרבה יותר מ-200 שירים.
1: לא, אגב, לא בכל אלבומים, בכל הזה. יש לפעמים 4 שירים וזה. פעם היה יותר כזה שאתה עושה את כל האלבום, אבל אתה זוכר, באלי פרידמן אתה עשית חלק, אני עשיתי חלק. נכון. זה כבר אז התחיל הדבר הזה. ליפה הכניס את זה, אני זוכר שכאילו... פתאום יש חדיס שלם שבאמת כל שיר עושה מעבד אחר. ואז זה התחיל, ופתאום התחילו לעשות את זה וזה. עד אז היה הרבה... אתה זוכר את האלבומים הראשונים של ליפה, הכל רובי. ושלא לדבר לאופר ומוטחה ושנים, לאופר ופריד. ואז נהיה הדבר הזה של השברים האלה, שאתה... היום אין דבר כזה אלבום בלי איזה 10 מעבדים.
0: נכון.
1: ואז אמרתי...
0: אגב, מה אתה, סליחה, ואז אמרת?
1: לא, ואז אמרתי, מה, אני אתמודד עם כל הזמרים, עם כל המעבדים, אני מי אני, כאילו, בוא. אישי ובוחר, מה, תתמודד מול לם, כאילו באמת שיר שלך יעמוד ליד לם. אמרתי, בוא, אני לא יהיה השולחן, אני יהיה המפה. בוא נשים את המפה, בוא נשים את המקלות מעל כולם, וזרמתי עם כולם, וזה היה כיף.
0: הבנתי. אוקיי, ואז... תגיד לי, מה דעתך לגבי הקטע הזה ש... הקטע הזה שלוקחים כל מיני זמרי, כל מיני מעבדים וכל מיני זה מערבבים בכל אלבום?
1: שאלה טובה. אני חושב שזה לא כל כך, זה לא עניין של דעה כללית, אין לי על זה דעה כללית, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. אני אוהב אלבום שהוא מגובש פתאום עם מעבד אחד, אבל אני גם אוהב את ה... אני לא אשכח את זה, זה היה כזה חידוש, שפתאום היה כזה, פתאום אתה שומע 7-8 מעבדים באלבום, ואתה אומר, וואי, זה כיף, אני שומע טעמים חדשים, זה כמו להיכנס לארוחת טעימות במסעדה, אתה מבין? שאתה מקבל 8 מנות קטנות אחרות, וזה... זה חריף, וזה חמוץ, וזה מלוח דווקא, וזה מתוק חמוץ, וזה מר. זה יפה. מצד שני, יש אלבומים שזה יפה שכל האלבום כאילו נשמע עם אותו טעם, אין מה לעשות. יש אלבומים שהם כאילו עם אותו כיוון ואותו... אני אוהב הכל, בקיצור. אני אגיד לך, הכלל שלי לחיים, בכל דבר אין לי כלל, אלא פשוט, זה אגב גם מונה לימד אותי,
0: כן.
1: שאין כלל במוזיקה, אחרי כל הבית ספר ומה שלמדנו, בסוף כן. זה צריך לצלצל טוב, זה ההגדרה שלו. וזהו, אם זה מצלצל טוב עם מעבד אחד, בום. אם זה מצלצל טוב עם 18 מעבדים, בום.
0: הבנתי. לא... אז טוב, טוב, אני מקבל, אני מוכן לקבל, בפרט בתור אחד כמעט תמיד, כמעט, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, הייתי כזה אחד שהיו לוקחים אותו לשניים, שלושה שירים באלבום.
1: כן, וגם עושה את ההפקה הווקלית של בכלל על 20 מעבדים השונים באותו אלבום,
0: כן.
1: ואתה מתמודד פתאום עם דנס כזה.
0: ו... כן, הפקות ווקליות, כן, עשיתי אלבומים שלמים, אחד אחרי השני.
1: אבל עם מלא מעבדים.
0: אבל היו שכן.
1: ואתה צריך להושיב את הזמר, שישמע אותו דבר, אותו פרש, אותו זה, על הזה, ועל הפה, ועל...
0: נכון.
1: מאתגר.
0: ברוך השם, ברוך השם. דברים מאתגרים אנחנו אוהבים. אגב, מקלות, מי לא מכיר? מי לא מכיר, המלך של המוזיקה היהודית.
1: נכון.
0: בפרט השם של השיר הוא יפה, כולם אהובים, כל המעבדים אהובים, כולם בסדר.
1: פרולי!
0: כולם אהובים, מרדכי בן דוד.
1: הראש עובד.
0: עיבודי קולות מוישירות, ככה קראו לזה, נכון? עיבוד קולי.
1: כן, עיבוד קולי.
0: מקלות מוישירות, בואו נקשיב כמה צלילים.

0: מוישירות, מרדכי בן דוד, עם מי לא עבדת תכלס? עם מי אתה לא עבדת? עבדת עם כל האמנים, כמעט, בוא נקרא לזה ככה.
1: ברוך השם, זה זכות, תשמע.
0: היית
1: בעל
0: תזמורת שגם הופעת כזמר וגם הלחנת שירים לתזמורת ואיבדת את ה... one man music, זה לא one man band, זה one man music.
1: כן, כן, כמו האלה שהולכים ברחוב וגם יש לו ברגליים מצלתיים וגם על הגב יש לו אקורדיון ועל הראש יש לו איזה חצוצה.
0: נכון, נכון מאוד.
1: כזה, בדיוק. ליצן החצר, בקיצור.
0: חז וחלילה, אנחנו...
1: לא, זה באמת היה זכות, אני אומר לך, תקשיב, לעשות קולות וזקני לגדל שבאוך לוין, שאתה לא יודע מה הולך לקרות עם זה, ואז אתה שומע את זה פשוט 20 שנה בכל הצופרים.
0: לא מפסיק.
1: או וישעמדה של שווקי, או זה, תקשיב.
0: זה לא מפסיק.
1: זה זכות, זה זכות, זה זכות. הלוואי שגם הייתי עושה את המוזיקה, כן?
0: מה שהקדוש ברוך הוא שאלה
1: שלך. אופה, מה אני שומע פה?
0: אז דיברנו על זה שאתה מלחין ומאבד ושר ומפיק וזה וזה. זה תזמור את המנגנים בניצוחו של מוישירות. שירה מוישירות.
1: השיר הראשון שהלחין אלחדד, אלחנן אלחדד.
0: בואו נקשיב לזה.
1: שלמד אגב, באתרת.
0: כן? אני לא הולך להפריע לשיר הזה.

0: שקויח, שקויח, תודה רבה.
1: המעבדה, עם רולי אזרחי, מיד חוזרים. המעבדה, עם רולי אזרחי,

0: גם הקלות שלך, מוישי. משהו
1: yes,
0: נדיר.
1: בוא נה, אתה נדיר. שולט ב...
0: מה זה שולט? אתה יודע.
1: תגיד לי, אגב, יש כן. חבר'ה עלו שם על, על התרגיל שעשית
0: לא
1: פה?
0: עלו, חבר'ה עדיין לא עלו, אנחנו בודקים כל הזמן, יש לנו אנשים שענים לטלפונים ומסננים אותם לפי תשובות, בשביל שלא סתם לבזבז את הזמן, כי הזמן יקר ואנחנו רוצים לקחת ממך כמה שאפשר יותר, וגם באימיילים, לא, אגב, היו פה כל מיני אימיילים שדיברו על, על הסיפור... של, של, איך קוראים לזה? של משפחת ברנשטיין?
1: נכון.
0: גוטשטיין וברנשטיין. והאסון של גוטשטיין היה ליד רב שפע בהידרדרות של האוטובוס לפני שנים בודדות. אז מישהו מתקן אותנו.
1: לא, לא, לא. תודה רבה
0: על... לא?
1: לא.
0: מאזין יקר.
1: אני אגיד לך, הידרדרות זה עוד אסון, אבל...
0: חיים. מאזין בשרן חיים.
1: כן, המשפחה שנספתה על הפסי רכבת הייתה משפחת ברנשטיין, אבל החתן שלהם היה הגוטשטיין שאמרתי,
0: כן.
1: שהוא היה הבחור, שהוא היה החבר, כאילו,
0: כן.
1: והוא באמת... טוב, אני לא רוצה לחזור, כי אולי הוא במקרה מאזין, וסתם חבל לחזור על הדברים האלה. זוב, אנחנו בואו נתעסק בשמח, גם ככה מחכה לנו שלושת השבועות, שאגב, תודה רבה על התזכורת. כן. שתי נקודות, א', אני צריך להסתפר ולהתגלח, אז תודה רבה שאין וידאו. ודבר שני, היום היה ההילולה של אור החיים הקדוש. אתה יודע מה, אולי אחר כך נשיר...
0: בוודאי.
1: את השיר, השיר.
0: בוודאי, שמה. אנחנו אחר כך נשיר את השיר של אור החיים הקדוש. אבל ש... קודם... קודם, מוישלה.
1: Yes.
0: צוות ההפקה של כל חיים מיוזיק, ובראשם שימי ברוורמן החתן, יחד עם דוד טוויטו ויחד עם אישי נוימן, ומעט מעט מעט מעט מאוד עזרה מצידי, הכינו לך איזשהו הפתעה קטנה,
1: Opa.
0: והיינו רוצים ככה מאזינים יקרים, כדאי, כדאי מאוד מאוד להקשיב, זה מאוד מאוד מעניין, 3-4, הנה זה.
2: מוישי מושרות. מוישי הוא זמר קלידן מנצח, מפיק ומעבד מוזיקלי, מנהלה לשעבר של תזמורת המנגנים.
3: אני רוצה להזמין בבקשה את תזמורת המנגנים המורחבת, יחד עם המנצח והזמר של התזמורת, מוישי רוץ, בבקשה.
2: מוישי נולד בחיפה לאפריים ואהובה. כבר בשנות ילדותו המוקדמות שר בבית הכנסת לצד אביו, כשמשמש כבעל תפילה. מאוחר יותר הצטרף גם למקהלת הילדים רננו חסידים בנעולו של חיים בנט, ואף שימש כסולן במספר הופעות. מוישי למד בישיבה לצעירים כנסת חזקיהו בכפר חסידים, ובישיבה גדולה בבית מתתיהו בבני ברק. בעודו בבני ברק הצטרף למעקלתו של מונה רוזנבלום לצד אברי מירות, ארל סמט, רפי ביטון, מוישה ויינטרופ וזמרים נוספים. באותה תקופה התעסק גם בעיבוד קולי לעשרות אלבומים של גדולי הזמר החסידי שהפיקו רובי בנט, יויכי בריסקמן, פרחי מיאמי ורבים אחרים. בהמשך עבר ללמוד בישיבת מיר בירושלים. שם התיידד עם מוזיקאים נוספים, ביניהם לוי פלקוביץ', פיני אסטרייכר, שולם למר ועוד. היכרותו הייתה הבסיס להקמת תזמורת המנגנים, אותה יסד יחד עם שלום וקשל בשנת תשין סמך זין. כשנה לאחר הקמת התזמורת החלו השניים להפיק אלבומים שונים. האלבומים הראשונים יצאו בשיתוף עיתון משפחה, ואלבומים נוספים יצאו במסגרת אירועי קומזינג וקומטנץ. המופעים התייחדו בירוחם של זמרים רבים על במה אחת, ובשילובו של הקהל בשירה. בין השירים שהתפרסמו באמצעות האלבומים בלטו הלעיתים בין האולם, לבדו שביצע דוד גבאי, אותו ביצע רוט לאחר מכן בקליפ שהוציא. מלאכי רחמים שביצע מרדכי בן דוד.
4: אוי נחמו לוי מלאכי רחמים ושוסף.
2: מלאכים מבקשים שביצע שלוי מכהן באלבום קומזינג 2.

ועוד לעתים רבים, חלקם בוצעו לראשונה בהופעות המנגנים. בחלק מהשירים שר רוט בעצמו, ובכולם היה מופקד רוט על העיבוד, הניצוח וההרכב המוסיקלי. לצד אירועי המנגנים ושירתו הקבועה בחתונות יחד עם להקתו, הפיק רוט הופעות מרכזיות רבות, כדוגמה אירוע סיום השס העולמי של ארגון דירשו. בכסלף תשפ"ב הודיע על פרישתו מתזמורת המנגנים לטובת עיסוק פרטי בייעוץ וניהול אומנותי לזמרים שונים. תמיד אם לא בתשרי תשפ"ד, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, יצא רוט ואיינורן במיזם עם ישראל חי. במסגרתו הופיעו בבתי משפחות השכולות והעניקו מתנות אישיות לכל ילד. גם בשנים לאחר פרישתו המשיך רוט להפיק אירועים רבים, וכן לשיר ולנגן בחתונות באופן בלתי רשמי. בנוסף, ביצע שירים רבים יחד עם ישיבות שונות במיזם שירת המונים.

0: בניסן באותה שנה הודיע רוט ברדיו קול חי על חזרתו באופן רשמי להופעות ואירועים.
1: אז זהו, אני ממש מתרגש, כאילו שאני מרגיש את הדבר הזה, ובעזרת השם אני חוזר. זהו, זה קורה, זה קורה.
2: וואו, אני לא, קודם כל אני רואה את ההתרגשות שלך ממש מולי, ואני לא בז'אנר הרדיופוני הזה שאני צריך להסתכל עכשיו המצלמה. שימו לב, שמעתם פה עכשיו בשידור חי, מוי שירות, תזמור את המנגנים, כל הזוגות, יש לנו כותרת, בואו בשידור חי נוציא את זה למהדורות.
1: זהו, בדיוק זה המקום שאני מתחיל לזוע באינוחות.
2: אבל נראה לי שלא, שזה
1: מאוד מרגש. אתם
2: אומרים, השקה שקטה, זאת לא השקה שקטה, אבל זו השקה פנימית כזאת.
3: אז כן, וואו. כמו ששמעתם, גבירותיי ורבותיי,

0: לדעתי זה שימי ברוורמן, שבין ההכנות לחתונה שלו, שעוד מעט מתקיימת, ממש חודש, נכון. לדעתי, הספיק ללכת ולהריץ פה אנשים ולעשות, והביא מוצר. מהרגע שקבענו וסיכמנו, אתה יודע, זה לקח זמן להגיע לסיכום, אבל שסוכם שאתה מגיע ועושים תוכנית עם מוישירות, ספשייל מוישירות, הספשייל מוישירות מגיע גם עם סיכום.
1: כולל הספד, אתה אומר.
0: חס וחלילה, חס וחלילה.
1: תודה שימי, תודה לכולם, וואו, איזה כיף.
0: שימי, שמעת?
1: בסוף נעים פה במעבדה, תדע לך.
0: נעים במעבדה, נכון?
1: כן, אומרים מי שלא רגיל לחום, שלא ייכנס למעבדה. אני כיף פה, מזגן, נכון?
0: אנחנו בהזדמנות, בעזרת השם, אני לא אגיד עכשיו מתי וכולי, אבל בהזדמנות, בעזרת השם, אנחנו נעשה תוכנית עם מוישירות, אבל לא ספשייל מוישירות, אלא אנחנו נביא את מוישירות לאולפן, ונדבר על איך עושים מוזיקה, איך הגישה של מוישירות למוזיקה, כשהוא בא לעשות מוזיקה וכולי וכולי, כי זה חלק מה שאנחנו עושים. היה לנו את אמירן דביר שישב והסביר, ואנחנו רוצים להחכים את המאזינים כמה שיותר בעולם המוזיקה. זה נשמע מין עולם כזה רחוק, התואר הנחשף, אתה יודע, משהו.
1: בסוף, בסוף זה שפה, לדעתי.
0: בסוף זה שפה, בדיוק ככה.
1: זה כמו ללמוד אנגלית ויידיש וזה, אז מוזיקה זה ממש שפה שמחברת פשוט את כל האנשים בכל העולם, בלי שהם מבינים אחד את השני.
0: זה שפה שלא הפה מדבר, אלא הלב.
1: הלב, יפה. קולמוס הלב, נכון.
0: יפה.
1: ומונה פעם אמר לי, שאמר לו הרבי, אני לא זוכר מי, שהוא אמר לו שמבית המקדש, הכל נשאר זכר. זכר למקדש כהילל, וזכר לקורבנות, וזכר לכהן הגדול, וזכר לקטורת. הדבר היחיד שנשאר אמיתי מבית המקדש, זה המוזיקה.
0: נכון.
1: וזה, כאילו, מה אתה אומר, אין גישה? ברור, זה דבר כל כך גבוה ורוחני. אני חושב שלכל בן אדם מגיע הגישה הזאת, זה כמו שמגיע לו גישה לנשום אוויר.
0: בדיוק בשביל זה יש את התוכנית המעבדה, שבה המאזינים שותפים בשביל להבין שזה לא בשמיים. כולנו יכולים, ואנחנו נעזור לכם ללמוד. אנחנו נעזור לכם לראות
1: איך... אני לא אוהב את הגבות המצח הזאת. מוזיקה זה עממי.
0: שייך לכולם.
1: בדיוק.
0: ברוך שכיוונת, כי אנחנו עכשיו הגענו בתוכנית לפינה שנקראת פעמיים כיתוב. פעמיים כיתוב זה שאנחנו נותנים איזשהו וורט קצר, שני יהודים נפגשים, אי אפשר בלי וורט, וכמובן שאלפי מאזינים, מאות אלפי מאזינים, כמובן שאי אפשר בלי איזשהו קצת משהו דברי תורה.
1: שזה הגעתי אגב, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: הגעת לדברי תורה.
1: כן.
0: לא חבל, היית אומר לי מההתחלה, היינו מתחילים ישר, מביאים את הטור, ומתחילים לדון בשילוח הקן. מה, למה, מה, מה, טוב, נגיע לשם. אבל אמרת שהיסוד של המוזיקה היא בבית המקדש, המקורות של המוזיקה היא בבית המקדש, אז אנחנו ניתן את הפתיח, ואנחנו מיד מגיעים לפינה.
2: המעבדה, פעמיים כיתוב, פעמיים כיתוב.
0: ובכן, גבירותיי ורבותיי, הגענו לפינה של פעמיים כיתוב, שבו אנחנו מדברים על פרשת השבוע באיזשהו וורט קצר וכליל, ומנסים לקשר אותו לעולם המוזיקה. פרשת פנחס מזמנת לנו חיבור מדהים בין עולם הרוח לעולם המוזיקה. איך? דרך אחד הדמויות המרתקות ביותר שקוראים להם בני קורח. בפרשה, כשהתורה מונה את בני ישראל, את משפחות בני ישראל, היא מציינת פרט היסטורי יוצא דופן, ובני קורח לא מתו. כידוע, קורח ועדתו נבלעו באדמה בגלל המחלוקת של משה ואהרון. ככה אנחנו מכירים. חזל מסבירים לנו שבני קורח היו שותפים בתחילה למרד, אך ברגע האחרון ממש עשו תשובה בליבם, ובגלל אותו תשובה שהם עשו ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ונתבצר להם מקום גבוה בגיהנום. זאת אומרת, הם נשארו תלויים באוויר, ניצלו, ומשם מה שהם עשו, הם שרו שירה. כך כתוב. מה הקשר למוזיקה? הנה הקשר למוזיקה. בספר תהילים יש המון מזמורים שנפתחים במילים למנצח מזמור לבני קורח. אותם בנים של קורח שניצלו, הפכו ברבות הימים למשוררי בית המקדש. המוזיקה שלהם נולדה מתוך המקום הכי עמוק, שמה הוא? חושך, עולם מורכב, מורכבות, דיסוננס, ומתוך אסף תאום. בעולם הנגינה וההפקה אנחנו יודעים שלכל צליל ולכל יצירה יש תדר, יש איזשהו טעם משלו. לפעמים בחיים יש לנו דיסוננס, יש רעש, יש מתח, יש רגעים שנראים כמו נפילה מוחלטת, כמו שקרה לקורח ועדתו. המוזיקה האמיתית, זו שנוגעת בנשמה, לא מגיעה דווקא מתוך שקט מושלם, אלא מתוך היחידה.

0: היכולת לקחת את הדיסוננס, את המשבר, ולפתור אותו לכדי הרמוניה. בני קורח מלמדים אותנו סוד עצום. אם אדם מרגיש שהוא נמצא בתחתית על סף בליה באדמה, אם הוא מוצא בתוכו את הניצוץ להשתנות, הוא יכול להפוך את הצעקה שלו לשירה היפה ביותר בבית המקדש.
1: וואו. וואו.
0: אז כן, כן, זה היה...
1: איזה יופי.
0: הנקודה הקטנה ככה, פרשת שבוע, טיפה לנשמה. ועכשיו, גבירותיי ברבותיי, שידור חי, מוי שירות, הולך לשיר לנו לכבוד היורצייט של האור החיים.
1: עכשיו זרקתי אותי לימוי שמס וסוירוס האמס, כי זה מה שהם שרים, אתה יודע, אבל לא, אבל אתה צודק.
0: אז אמרתי בתוכניות קודמות, בתוכנית קודמת, אני חושב, אמרתי, הרי לכאורה הם אמרו מוי שמס וסוירוס האמס, ואנחנו בדואים, כך כתוב, ולכאורה הם עשו תשובה, אז למה הם לא נגלו? אז שמעתי ממור אבי שיחיה ויעריך עד חיים ושנים עד 120,
1: אמן.
0: בנעימים, בבריאות טובה ובנחת היהודי אמיתי, שאומר מור אבי, סיפור, אנחנו נעשה את זה בקצרה, כי חבל, חבל על הזמן, אנחנו נעשה את זה.
1: לא, דווקא מאוד מעניין.
0: אומר אבי סיפור על אחד שטחן שהגיע לעיר פלונית, ובאו ניגשו אליו ואמרו לו, אתה מכיר את מוישה? הוא אומר, אני מכיר את מוישה. הציעו שידוך לבת שלי, את הבן של מוישה, מה אתה אומר עליו? אז הוא אומר, בן של מוישה, הוא מדליק את האורות במסמדרש, והוא סוגר אותם בלילה, והוא נותן חסד, והוא נותן את האוכל שלו לבחורים, והוא זה מסביר. אבל תדע לך, אומר אותו שטחן בסיום השיחה, אני שקרן גדול. אומר מור אבי, מוישה ימס, ותוירוס ימס, ואנחנו בדויים. אז הם נשארו שם. עד כאן, להיום, מוישה רות בבקשה.
1: אז כן, בואו ניכנס ככה לאווירה, כבר זה עבר, אבל... וזה, השיר הזה מוקדש אגב לחבר טוב שהיה אתמול בציון של אור החיים, שקוראים לו מוטי, בארבע לפנות בוקר, והתפלל גם עליי, ועל עוד הרבה אנשים, והוא תמיד למען כולם. השיר הזה נקרא מתיקות התורה, מילים, וואו, דיברת מקודם על מילים, זה מילים.

0: איזה מילים, איזה...
1: וואו, וואו,
0: חיים, אתה יודע, לא הרבה זכו לכינוי קדוש. מתי מעט.
1: אמת. והשיר, ואיך שאתה שר, ואיך שאתה מנגן, זה לא...
0: לחן של הלל פלאי, רב הלל פלאי.
1: רב הלל פלאי.
0: וואו.
1: כן.
0: נצחי, נצחי.
1: תגיד, מוישי, אתה יודע, אני שמח קודם כל שצוות ההפקה עשה פה איזשהו ויקי מוישי, כי ככה הצלחנו לגעת בכל מיני נקודות שרציתי לגעת בהן ולא הספקנו, והזמן קצר והמלאכה מרובה. ראיתי בסטטוס שלך שאתה יוצא עם איזשהו תוכנית משהו לחוק.
0: יפה, כן.
1: בין הזמנים.
0: נכון, נכון.
1: ספר לנו.
0: וואו, תראה, עולם הישיבות זה המקום, זה מגרש הביתי שלי, ואני לעולם יישאר שם, אתה יודע.
1: ברור.
0: אני ישיב יישאר, כמה שנים אני הולך לקמפים וכולי, כל מיני תוכניות יפות של שיפוט ותחרויות שירה והלחנה, ויוצאים שם דברים שאחר כך נמכרים. אגב, הבורחו ששמעת, זה יצא ממחנה בני תורה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, אבל... דווקא פה, בשנה הזאת, פתאום קיבלתי כמה פניות מכל מיני תתניקים וכולי, בחורים שאמרו, וגם פינחס ביכלר, שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, חברו אותה בשיתוף.
1: כן.
0: אמרו, אולי תביאו משהו חדש, כאילו כבר, אוקיי, תחרויות, הבנו וזה, אולי נביא משהו טיפה יותר עם תוכן, עם יותר, גם יותר משעשע, אבל גם יותר מרגש, עם סיפורים יפים. אתה יודע מה אפשר לדבר על מוזיקה הזה בלי סוף, כן?
1: בוודאי.
0: ואז יצאנו עם איזה קונספט כזה מעניין של קומזיץ, שהוא קודם כל ספונטני מאוד, שירים כבקשתכם, מה שנקרא.
1: כן.
0: אני אוהב את זה שהקהל מפתיע אותי. זרוק לי עכשיו שיר, בוא נעשה, זה זרוק לי שיר.
1: אני?
0: כן, אבל לא בקורדית ולא ביידיש.
1: ואוכן פרנסוסינו.
0: או, יס.

0: וכולי וכולי. בקיצור, מה אני אוהב? הספונטניות הזאת, שפתאום מישהו יכול להפתיע אותך עם איזה שיר שבא לו עכשיו לשמוע משהו מאיזה צליל וזמר, או משמוליק סוכות, או מאירמיה דאמן, או משווקי, תבין? זה כיף, ולדבר על מוזיקה, לדבר, תשמע, יש הרבה מה לדבר, העסק מתפתח, AI, אני רואה פה מדף שלם במעבדה של AI, צריך לדבר על זה.
1: בוודאי.
0: חדש מול ישן, אני ליטאי, כן. הוא חסיד, יש פה הרבה מה לדון, זו תוכנית מאוד מאוד מאוד כיפית, ושנתפרת לכל קמפ ולכל ישיבה או לכל זה, לפי המידות, מה שרוצים.
1: אז אתה תופר את זה לפי הקמפים?
0: ממש. יותר אינטימי, יותר המוני, אתה יודע.
1: יש אבל איזה גרעין, זאת אומרת, זה מגיע מאיזשהו משהו שהוא כבר הכנת, מוכן וזה, ומשם אתה מושך את זה מן השמאל.
0: אני אומר לך, האתגר בדבר הזה, זה איך לצמצם. אתה מבין? כי כל כך הרבה מה... רק האימות של, האימות בעין של ליטאים וחסידים, זה שעה וחצי, אתה מבין? סתם אני צוחק, אבל... ושיתוף הקהל, והקהל שואל שאלות, ואנחנו שואלים את הקהל, ופתאום הקהל עונה, ושיתוף וחוויות, ולדבר על מוזיקה, ולהפעלה של קהל, עם מקצבים, עם הרמוניות, עם מלודיות, פתאום להבין מה זה בס. כמה חבר'ה יודעים שבס קשור לעולם הסוד, ושהמנגינה קשורה לפשט, ושהקצב קשור לרמז, שההרמוניה קשורה לדרש. סתם, אתה מבין, דברים, תראה, אתה מבין, זה עולמות.
1: נכון.
0: אז כיף.
1: אז זה כבר, כאילו, קונספט חדש, זה כבר לא לבוא, לשיר, ללכת הביתה, זה פה, גם לשלב את הקהל, גם לעניין את הקהל, זאת אומרת, זה חוויה. קונספט חדש לגמרי, שאתה יצאת איתו, וברוך השם...
0: בעזרת השם, ביחד עם פנחס ביכר, מנהיג, כן. מנהיגה המיתולוגי, כן. של מקהלת מלכוס, באמת, עם האסטרו זהו, ווקלי, אבל אנחנו נפגשים הרבה שנים על הבמות, ואני רוצה גם לאחל לו מזל טוב.
1: היום בלילה.
0: עכשיו ברגעים אלה ממש.
1: ויתרת להיות שם בחתונה ולפזז עם כל שאר התעשייה, ולהיות פה אצלי, אני מאוד מאוד מעריך, גבירותיי ורבותיי, אתם בבית, מחיאות כפיים בבית, למרות שאנחנו לא שומעים אתכם, איפה שאתם, במחסן, במטבח, בדרך, בכולל, מוישי הסכים להגיע לתוכנית, למרות שיש את החתונה, אבל בעזרת השם אנחנו נשחרר אותו שהוא יוכל להגיע לחתונה.
0: לפחות למצוותן.
1: לפחות למצוותן.
0: תת איזה טיפ לגרמן.
1: אז יפה, אז אני שמח גם כן שנגענו בנקודה הזאת, וזה...
0: תודה רבה על הקדם אגב, רולי, כל הכבוד.
1: זה לא עניין של קדם, ראיתי איזשהו משהו, רציתי לשאול אותך, לא הזדמן לנו לדבר על זה, אז הנה עכשיו אני מדבר איתך, ושכל עם ישראל ידעו שיש... קונספטים חדשים יוצאים כל הזמן, זה לא נגמר לנו הרעיונות, ואנחנו קמים, מגיעים עם רעיונות חדשים, והנה מוי שירות, הצליח להביא רעיון חדש.
0: זה גם סוג של מעבדה, אגב, אפשר להגיד.
1: כן.
0: אנחנו פשוט ננסה את זה, ואתה יודע.
1: אתה יודע מה, אולי אנחנו נפתח קונספט שנקרא לו המעבדה בדרכים. אולי נפתח קונספט של המעבדה בדרכים.
0: אופה, יפה. כן.
1: ונעשה את אותו הדבר, לא אותו הדבר, נעשה משהו אחר, אבל אותו דבר. כמה פרסומות וחזרנו.
2: אמרו לי אזרחי, מיד חוזרים. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. הפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. הפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. המעבדה, עם רולי אזרחי.
1: חזרנו אליכם, ואנחנו לא מפזבזים את הזמן, מה שנקרא. אז תזמור את המנהגנים מתוך קום טנץ.
0: יפה.
1: עם צדיק סופית. עושים תשובה, מוישי ראש שער, בואו נשמע כמה צלילים. יפה.

0: איזה שירה? דני, ממה?
1: כמה אני אוהב את השיר הזה. בארצות הברית הוא הולך בחתונות וזה...
0: כן, עד עכשיו?
1: בסוף, כן, בסוף החתונה.
0: זהו, אני עשיתי את זה שם, כי בסוף החתונות דפקתי. וואו.

0: מעניין אותך לחזור לתקופת המנגנים, לא, לא, לא, לא, לא לקרוא לזה המנגנים, אבל בכזה, כאילו להוביל, או שאתה אומר, לא, אני רוצה להיות זמר, ולא להוביל תזמורת.
1: כאילו גם וגם, כאילו תזמורת זה, זה עסק מורכב, מי כמוך יודע, ו... לא יודע, יכול להיות, פה או שם, הנה עכשיו נגיד בפורמט הזה שדיברנו מקודם, אני כן אנגן ואני אשב עם הרכב והכל, ואני אעשה גם כמה דברים כאלה וכולי, אבל אני אומר לך את האמת, לא כל כך, שמע, אני לא בן 18, כן?
0: מה, לא?
1: נחזור עכשיו לחתונות. נחזור, שמע, לילה, לילה זה...
0: אני דווקא כן.
1: כן?
0: אני בן 18.
1: יפה. שיהיה. שמע, זה הכל בראש.
0: נכון.
1: שווקי פעם אמר לי, נולדת זקן.
0: כן?
1: כן. הוא אומר, זה משהו מנטלי. זה היה מצחיק, אבל הוא צדק. יש לי משהו שאני כאילו... בא בימי, איך הוא... הרי אני כבן 70 שנה? כן,
0: כן.
1: להבדיל.
0: לא, אבל אני דווקא במוזיקה שלך אני מרגיש צעירות, בעיבודי קולות שלך וזה, זה משהו צעיר לי, להפך.
1: כן, כן. אני מתכוון, יש לי ממנו באשקופה, כמו שדיברנו. בסדר, לא משנה. לא, בקיצור, אני מתכוון ש... נגיד, זמר זה נושא שלא פיתחתי מספיק, וטעם האישי שדיברנו קודם, ולחנים, ופה ושם. ונראה איך זה משתלב. יכול להיות שזה יבוא ביחד עם דבר כזה שדיברת, קונספט של כמו קומזיץ, אבל שאתה שר, ואתה גם מערך, אבל יותר ביטוי אישי. קיצור,
0: זה חובה,
1: חזון
0: חובה.
1: למועד, עוד חזון למועד, אני עובד על זה.
0: תשמע, הביטוי אישי, קודם כל, אצלך ודאי, אצל כל בן אדם, ביטוי אישי זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: אגב, תמיד מיציתי אותו, אני, סליחה שאני מפריע, כן. מיציתי אותו במקלות, תמיד. כשעשיתי מקלות אלבומים, באלבומים שעשיתי מקלות, מיציתי את המקום האישי שלי, כי מקלות זה היה אהבת חיי, מאז ומעולם ווקל זה אהבת חיי,
0: כן.
1: ולא עשיתי דברים שלא התחברתי להם, סתם שתדע. כל המקלות שעשיתי...
0: זה רק דברים שהתחברת
1: עליהם. אולי 90%, אני יכול
0: כולל
1: להגיד.
0: כולל המאוירים?
1: ברור.
0: כן?
1: ודאי. מה? אתה יודע, לחנים יש שם?
0: בוודאי, אני הייתי קצת שותף שם.
1: נכון, אני יודע, לכן העלית את זה, אבל... וואו, כאילו, כל מה שעשיתי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, איך פעם אמרתי למישהו, אני לא מוזיקאי מקצועי. מוישה לאופר יודע לקחת שיר שהוא לא אוהב אותו, ולהוציא אותו כתר. נכון. יעלום, אני לא.
0: נכון.
1: אני רק צריך להתחבר. יש אלבומים שלמים שפספסתי במרכאות,
0: כן.
1: כי אמרתי, חבר'ה, לא אני
0: מתחבר.
1: לא...
0: ש...
1: כן, ופתאום זה נהיה להיט גדול. אבל זה לא קשור. כן, אני מרגיש שאין מקומי לתרום במשהו שאני לא מחובר רגשית.
0: תשמע, קודם כל, אני מעריך אותך מאוד על הדבר הזה, כי אני אחד שהרבה שנים...
1: אשתי פחות, אגב. כלכלית זה לא משתלם מה שאמרתי.
0: נכון מאוד. אז אני אחד שהרבה שנים כן עשיתי מה שצריך בשביל לעשות, ולקח לי המון המון שנים להגיע למקום של לא, לא מתחבר לזה ואני לא מעוניין. לא
1: וואו.
0: מעוניין. והיום אני...
1: חשבתי שאתה בא להגיד הפוך. אוקיי,
0: לא,
1: יפה.
0: הרבה שנים עשיתי כן, ואז הגעתי למקום והרגשתי שאני, אני לא אגיד מבזבז את עצמי, אני פשוט לא ממצא את עצמי, אני לא מתחבר לשיר וזה קשה.
1: מה עשית? טוב, על זה לשון הרע, כן, אבל כלבה קודש חזי שיחו, אני זוכר את הווקל שלך, את הקולות שלך שם. תשמע, זה אלי פרידמן מה שאנחנו מדברים, כן?
0: כן, אני לא זוכר את זה אפילו.
1: מה?
0: כן.
1: טוב.
0: אני עשיתי כלבה
1: קודש. במעבדה שלי, אנחנו ננתח אותך שתי וערב.
0: אני עשיתי עיבודים, קולות לאלי פרידמן בשיר כלבה קודש חזי שיחו.
1: כן, תכתוב עכשיו ותשמע.
0: אנחנו נגיע לשם. אני רציתי דווקא להשמיע שיר שאתה עשית לאלי פרידמן, לא מתנתקים.
1: נכון. אני חושב שזה באותו אלבום אגב.
0: באותו אלבום. אנחנו נחפש את זה, אין בעיה, אבל נחזור שנייה לשיחה. אז אתה אומר, בעצם אתה חיית את החלום שלי כל, לאורך שנותיך, 18 אתה, זה לא הרבה שנים.
1: זה מאתגר, כי למשל חתונות, אתה לא מביא את הטעם שלך
0: לא.
1: כל כך, אתה מביא את הטעם העיבודי, כמובן, יש הרבה אנשים שאומרים שיש תביעת אצבע, למרות שאני פחות יודע. אבל אני לא חושב שיש לי איזה פינגר פרינט, אבל אנשים אומרים שכן.
0: בוודאי.
1: אבל לא הבאתי את המקום שלי. זה חתונות, זה בסוף אתה בא, עושה אנרגיה, שמח וכו', וגם בעיבודים של, של דברים. אבל כי גם תמיד אתה רוצה להיות קונצנזוס, אז אתה משלם מחירים על זה שאתה נמצא במיינסטרים. אתה לא מביא את הטעם האישי שלך כמו ש...
0: ברור.
1: אבל בנושא הזה שהמקלות הוא כן היה, הוא כן היה לי שם את המקום הביטוי האישי. הייתי מלחין ליינים, הלחנתי את הפתיחה של לקרוא את ההלל של ליפה, הלחנתי לו את הברכה, להגיד את הברוך אתה השם, כן. לקרוא את ההלל,
0: כן.
1: אמרתי לו, ליפה, בוא נעשה ברוך אתה השם, כן, אומר, לקרוא, יעשה לה, אומן, כן? והלחנתי משהו, אתה מבין? ועשיתי איזה ווקל עם הקלות, ואז הוא עושה את זה שהוא נשמע כמו איזה יוסל משנות
0: כן.
1: את ה... זאת אומרת, בא לי מאוד מאוד מקום אישי, וגם אני זוכר שאמנים היו אומרים, אנחנו רוצים שתביא את עצמך, ותעשה את מה שאנחנו רוצים אותך, וזה דווקא שם היה לי מקום מאוד... וזו הסיבה, אגב, שבעיבודים פחות נגעתי. כן. זה היה פחות אני.
0: מה אתה אומר?
1: כן, עשיתי.
0: למרות שכמו ששמענו בתחילת התוכנית, כמו עיבוד, כמו לדוגמה, הוא יבנה, כן, של פריד, זה נדיר. זה, זה, זה יצירת מופת.
1: כן, תודה רבה.
0: זה יצירת לא, מופת.
1: לא, בלהקה, במנגנים, עשיתי את כל העיבודים, הכל. אני מדבר איתך, העיבודים, מה שנקרא מיקור חוץ.
0: הבנתי.
1: אז עשיתי כמה פה, כמה דוד גבאי, וליפה, ויוסף חיים שווקי, ומורטחי עשיתי לו פעם, עשיתי כמה דברים, אבל לא לחיים בנט עשיתי באיזה אלבום.
0: דוד גבאי באלבום הראשון או...
1: בארץ ישראל, אלבום השלישי.
0: הבנתי. אוקיי, אוקיי, בואו...
1: אבל עשיתי לו את המקהלות, אגב, לגבי ואת ה...
0: לגבי, די, בדם.
1: בדיוק. הגוימל, זה השני.
0: חבל על הזמן. בוא נשמע את אלי פרידמן, לא מתנתקים. מוי שירות. מוי שירות.

0: אנחנו לא מתנתקים, בסדר, קיבלתי, לא נתנתק, אין שום בעיה. אגב, מצאתי פה איזה שיר שאתה צודק, של אלי פרידמן, שאני כן עשיתי משהו. נשמע ממנו כמה צלילים.
1: אתה עשית הרבה, אתה אפילו לא זוכר.
0: אני לא זוכר, זה נכון.
1: אגב, מה זה לא מתנתקים? אתה בשלוש השבועות ממשיך עם המעבדה?
0: לא. האמת היא, אני לא יודע.
1: אולי תעשה מעבדה ווקלית, אולי.
0: אז עשינו כבר בספירת העומר כל מיני דברים ווקלים, ועשינו שירים ווקלים ביחד עם המאזינים, זאת אומרת, אני הכנתי פלייבק על הפו.
1: וואו.
0: עשיתי עם הפה כתופים וכו' וכו' וכו'.
1: ביטבוקס.
0: והמאזינים התקשרו ושרו בטלפון על הפלייבק הזה, ואז
1: ג'יניוס!
0: הכנסנו את זה לתוכנה, ובסיום השעה היה שיר של רולי אזרחי עם מקלת כל חיים מיוזיק.
1: וואו.
0: כן, כן, זה עשינו בספירת העומר.
1: וואו, רולי.
0: עם מלודיין וכולי, הכל הסתדר, והיו המאזינים בטלפון התקשרו ושרו על הפלייבק, והורדנו את זה ושמנו את זה. עשינו שירים, כן, אפשר למצוא את זה באתר אמס משהו.
1: וואו, איזה גאוני. אהבתי, אהבתי על הרעיון.
0: יש לי כמה רעיונות לשלושת השבועות לתוכניות, אבל אנחנו צריכים לשמוע מה הרדיו מרשה, מה הוא לא מרשה, מה הוא מחליט, מה הוא לא מחליט. אנחנו בסך הכל שליחים. כן. מי זה?

0: שומע? זה פה, זה רק ברייט. פלנג'ר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שיר, אה? איזה שיר?
1: אלי פרידמן בכלל, אתה יודע, הוא המציא משהו.
0: השיר הראשון, בקומזינג הראשון, זה קל חי וקל, זה של אלי.
1: נכון, נכון. אני חושב שאני עשיתי מקלות על השיר הזה, אני כן זוכר.
0: וואו.
1: כי עשיתי שם מהלך כרומטי וזה. זה אני כן זוכר שעבדתי.
0: תסביר לציבור הקדוש מה זה כרומטי.
1: מהלך כרומטי זו ירידה. כן, הנה, הנה, תשמיע לנו.
0: זה כרומטי.
1: זאת אומרת שאנחנו לא, לא הולכים לפי הסולם, אלא אנחנו יורדים את הצלילים, מנגנים או עולים או יורדים את הצלילים, לפי הסדר שלהם בלי לפסוח על שום צליל.
0: יפה.
1: כן. אז זה נקרא כרומטי, אז שם עשיתי שם, יאללה חיים וגיים, לא זוכר אפילו איפה, אבל לא משנה, כן. אני זוכר שעשיתי שם איזה משהו.
0: שם כמה מקומות שאפשר. נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
1: זה לא היה שם.
0: אוקיי, אתה יכול לעשות...
1: אוי תמיד, כן ראי, אוי תמיד. יכול להיות שזה היה זה.
0: זה, כאילו זה המקום הקלאסי.
1: כן. טוב, אני בחור קלאסי, אתה יודע. בסדר, שמענו, נהננו, כן, גם אני עשיתי, אבל היום זה מוישי רוט. מוישי, מה... תספר לנו על תוכניות העתיד, חוץ מזה שאתה הולך, אתה לא הולך, חוזר להיות זמר, וכבר יש לך תוכנית חדשנית, יש ועד הקמפים, ועד הטאטים, איך קוראים לזה?
0: איגוד הקמפים.
1: איגוד הקמפים. אז תוכנית מיוחדת לאיגוד הקמפים, להפיץ אותו בכל הקמפים, ובעזרת השם אתה תהיה בכל הקמפים. אני כבר יודע על קמפ אחד שרצה אותי, אבל אני אהיה תפוס באותו לילה, אז אתה הולך.
0: למה תספר לי למה אתה תהיה תפוס?
1: אני לא מקדם את הדברים האלה פה. אני, כן, זה ביום שהחתונה של הבן שלי, לא יכול להיות, בעזרת השם. אבל זה קמפ אחד, אנחנו כבר יודעים שאתה הולך אליו, אבל מעבר לזה, יש... אני יודע, אבל אולי אתה תספר. יש תוכניות.
0: כן, יהיה בעזרת השם בן הזמן, יהיה מופע מיוחד, שאני חושב עוד כמה ימים יצא לפרסום. משהו מאוד מאוד יפה לחובבי מוזיקה טובה, טובה, טובה, טובה. לא יודע כמה אני יכול לדבר על זה, אבל בעזרת השם...
1: בשיתוף?
0: בשיתוף של עיריית ירושלים.
1: עיריית ירושלים.
0: כן. אגב, זה היה מקום, אני רוצה להגיד קרדיט מיוחד, לרב פנחס ארליך. אני בטוח שהוא לא שומע אותנו עכשיו, כי הוא בלשכה שלו ספון, אבל...
1: לא, לא, את התוכנית שלי הוא שומע.
0: כן? תקשיב, אני רוצה להגיד לך שבמשך שנים, כל זמן שהייתי בחוץ, וואי, אני יכול לשמיע לך את ההודעת וואטסאפ שהנזעמת שלו, הוא אומר לי, מתי אתה כבר חוזר, מתי אתה כבר, תדע לך, הוא אמר לי, יש עליך כתרוג.
1: הוא?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: ואני חייב להגיד שהוא לפעמים בא לי בחלומות, כאילו בלילה, כאילו... מדרבן כזה, נו, מה קורה? תגיד לי, עד מתי כאילו תישן? כזה סוג של... אבל עוד פעם, זה תהליכים פנימיים, רגשיים, אתה לא שולט באירוע, אבל אני חייב לתת, לציין אותו לשבח, שהוא כאילו לא, הוא לא, הוא לא הפסיק להאמין, הוא לא הפסיק להגיד, הוא אומר לי, עזוב, עזוב, זה תקופה, זה יגיע, אתה תראה. אני חייב להגיד לו תודה רבה, כי לפעמים דברים, תדע לך שמילים כאלה?
1: כן.
0: זה לפעמים... עוזר לך מאוד מאוד מאוד לקבל החלטות ולעבור תקופות מורכבות שאתה חושב הרבה ושוקל הרבה ובספקות עם עצמך.
1: בוודאי, זה מה שדוחף.
0: הרב פנחס ארליך, איש יקר שבעיקרים.
1: מאוד.
0: תודה ענקית, זהו.
1: זכיתי להכיר אותו אישית, זכיתי, בתקופה הקצרה שאני בארץ.
0: כן?
1: כן, מעט מאוד.
0: הוא טוב, אני כלפיך, זאת אומרת, תעשה משהו עם הכישרון שלך, ולכאורה מה, הפוך, הוא... מה העניין? אבל כמו משגיח כזה, ואני אומר לך שאני מרגיש שזה ממש...
1: הוא דחף אותך.
0: מה זה דחף? חבל על הזמן.
1: אז אתה אומר, בסדר, אז קודם כל, הרב פנחס...
0: בדוחף.
1: בדוחף. הרב פנחס ארליך כבודו עם כבר מונח, ותודה רבה מאוד, על זה שדחפת לנו את מוישי. עכשיו, אז מה אתה אומר? יש תוכניות למופעים...
0: בבין הזמן, אם יהיה בעזרת השם משהו ככה שאנחנו קצת נתחיל לחזור בצורה כזאת רשמית ויפה, ומשהו באמת בטעם שאני רוצה... אני יכול להגיד לך שזה באמת יהיה לאנשים שאוהבים מוזיקה ותוכן של, לא יכול להגיד של פעם, זה שירים של פעם, אבל בטעם של היום כאילו, ולאט לאט, אני, אתה יודע, אני לא חוזר בבום, אני הולך לאט, בטוח, בונה את הדברים יפה, לא אני אגב, זה הכל הקדוש ברוך הוא, עשייתה שלו, גם לפעמים דברים שדרך אגב רציתי לתת עליהם גז, כבר רציתי לפני חודשיים לתת גז על דברים, פתאום ברקסים.
1: מה אתה אומר?
0: כן, דברים קורים, אתה מבין? ואני, ברוך השם, יודע שאני כלום, אני, איך אומרים, פרש על לוח השחמט, שמישהו מזיז.
1: ואנוכי אפר ואפר.
0: כן, ותנועת הרצון בפנים, זה מה שפועל. וזהו, ואני משתדל ליהנות, זה הכי חשוב לי ליהנות מזה, כי אני לא רוצה להגיע למקום שזה עבודה וקשה וזה, הפוך.
1: אומרים, תעשה משהו שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחיים.
0: וואו, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: זה אמנם באנגלית, אבל בעברית זה גם עובד.
0: יס.
1: אוקיי, בסדר, אז אנחנו מחכים. עכשיו שאלת השאלות, שאלת המיליון דולר, מה קורה עם אלבום של מוישירות?
0: וואו.
1: כן?
0: זה שאלת השאלות, כאילו, אתה באמת מצפה לדבר כזה?
1: אני אישית?
0: כן.
1: אני אישית? מאוד. למה לא? מאוד. לא למה לא בעצם, מאוד, בלי למה לא.
0: זה חסר לך בנוף? באמת אני שואל? יש הרי 478 זמרים.
1: תראה, אני הייתי מאוד מאוד רוצה להמשיך את התוכנית גם אחרי שלושת השבועות, אז אני לא יכול להגיד. הרבה דברים אני לא יכול להגיד, והייתי שמח אם הייתי ממשיך את התוכנית. אז חסר לי מאוד, אני לא רוצה להגיד. אבל הייתי מאוד שמח אם מוישירות היה מוציא אלבום שלו, עם אמירה משלו, עם השירים שלו.
0: אז אני בהחלט על זה.
1: כן.
0: עוד פעם, אצלי כל דבר שאני, איך אומרים, במרתון אני אגיע האחרון, כן? זאת אומרת, דברים שאנשים מריצים, למרות שיש לי את היכולת, אגב, קומזינג, והרצנו לפעמים בחודש, חודשיים.
1: למה קומזינג? כל הזמרים שאתה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, עוזר להם או מפיק אותם עכשיו, זה רץ מאוד מהר, אני יודע, מאחורי הקלעים.
0: כן, כשאתה נכנס למשהו, יש לי את היכולות, אני אומר לך, עמדנו בדדליינים של עיתונים, כמו שאמר בוויקי שם, שאתה פתאום בסוכות יוצא עיתון, אתה חייב להספיק תוך חודש אלבום.
1: ברור.
0: לא ישנתי לילות והכל, אז אני יודע לעשות את זה, אבל דווקא בקטע המקום האישי, כאילו אני רוצה לקחת את ה... אני יושב על זה, ואגב, זה לא בטוח שזה יחכה לאלבום. זה יכול לצאת בהתחלה עם סינגלים ודברים. ואולי אפילו...
1: נוותר לך, נוותר לך על סינגלים. אולי איזה איפי, איפי, מה שנקרא. ארבעה, חמישה שירים
0: ואם
1: כזה.
0: ואם זה יהיה דברים בלייב, מה אתה אומר?
1: של מוישירות?
0: כן.
1: בסדר.
0: מצוין.
1: אני רוצה מוזיקה של מוישירות.
0: בעזרת השם, בעזרת
1: מזמין,
0: השם.
1: אני מזמין. מזמין מוזיקה של מוישירות. אולי אנחנו מתקרבים לסיום
0: וואו,
1: התוכנית.
0: וואו, איך זה אף. תראו לי, עוד לא הספקתי להגיד בוקר טוב.
1: לצערי, אני שמח שנהנית. אומרים כשנהנים הזמן עובר מהר, ככה אומרים. אני לצערי, הזמן נגמר כי אני נהנה פה בכל שנייה. למרות שיש חתונה של אדון ביכלר, נכון?
0: כן. שגם אנחנו נפגשים שם, כן?
1: בעזרת השם. אבל קשה לי לסיים את התוכנית. כי קודם כל נהניתי מכל רגע, אני מחכים, אני לומד, וזה מה שאני אוהב לעשות בעצם בחיים, ללמוד כל יום עם כל בן אדם, אפשר ללמוד, אפשר להחכים, אפשר להגיע למקומות אחרים, אולי במקום כרגלנו לסיים באיזה שיר קצבי וזה אנחנו נסיים עם עוד איזשהו כמה צלילים לייב, אם אתה כבר פה וכבר יש לנו קלידים וכבר המאזינים מקשיבים, ואתה יודע...
0: אתה יודע מה? לקראת שלושת השבועות, אולי נסיים, בא לי עכשיו פתאום לשיר את השיר נחמה של פיני איינורן, שלחן של איצי וולדנר, שלפני, אחרי השבע באוקטובר, אנחנו היינו אצלו, והוא הלחין את השיר הזה.
1: וואו, איצי, נדיר.
0: כן, ופיני ביצע את זה בצורה ש... אוי ואבוי, אם מישהו ינסה להעיז להשוות את הביצוע, אז אני לא, כן, אבל
1: לא מתיימר.
0: בדיוק, לא מתיימר, יפרו לי. תודה על האנגלית, אבל אני בא לי לשיר את השיר הזה פתאום, למרות שאני זייף את נשמתי.
1: מאזינים יקרים, שידור חי, קול חי מיוזיק, המעבדה 102.5 FM, אתם הולכים לשמוע ביצוע שלא מתיימר להיות כמו המקור, אבל מוישירות אצלנו בתוכנית בלייב, בבקשה.

0: כל מילה מיותרת, אני אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד.
1: בעזרת השם שהמילים האלה יתקיימו.
0: הלוואי. הלוואי אמן שהימים האלה יתקיימו. גבירותיי ורבותיי, אנחנו ככה ממש לקראת סיום השעה, נשאר לנו דקה, אז נגיד בדקה הזאת, נגיד תודה לשימי באברמן, נגיד תודה לאישי נוימן, נגיד תודה לדוד טוויטו ולכל הצוות המדהים שפה מילא את האולפן בנוכחותו ועזר לנו להוציא את התוכנית הזו מהרעיון אל הפועל. איתנו היה באופן באמת באמת, אני אומר לכם שאני לא סתם עכשיו מדבר, אני דיברתי עם מוישי השבוע מספר פעמים בשביל שהוא יוכל להגיע ושזה יסתדר לו בסקדג'ול, ואיך אומרים סקדג'ול? בסקדג'ול, נו? אומרים סקדג'ול בעברית.
2: אה, כן, נכון, בדיוק. סתם, בלוז, בלוז.
0: בלוז, שיסתדר לו בלוז, ובאמת הוא הזיז דברים והוא הגיע, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ואנחנו רוצים להגיד לו תודה.
2: איזה כיף הזה פרגונים, תדע לך, רולי, זה פשוט כיף לשבת איתך.
0: אמת, אמת, אמת.
2: האמת שזה שיח חברים של 25 שנה.
0: יפה.
2: יס, וזה סוד הכיף, אגב.
0: יפה, ולזה רציתי להגיע. להביא חבר, מוזיקאי מוערך ומוזיקאי מאוד מאוד מאוד...
2: דלג,
0: תן לי מותר, אתה יכול, אתה צריך להגיד די, ואני אמשיך להגיד. כמו שאמרתי בפרומו, הזמר, המפיק, המלחין, המעבד, מוי שירות, תודה רבה לך, מאזינים יקרים. יש לנו הודעה. בשלושת השבועות יהיה משודר שירים ווקלים בלבד, ובתשעת הימים אין מוזיקה בכלל. אז זה למי שרצה לדעת. תודה לכל המאזינים שהשתתפו. אני הייתי רולי אזרחי. אתם האזנתם למעבדה בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. או שניפגש בשבוע הבא עם ווקלי, או שניפגש אחרי תשעת הימים, אחרי תשעה באב. מתגעגע אליכם כבר מעכשיו. לילה טוב. מוישי, תודה רבה.
2: תודה רבה, רולי. היה תענוג.
0: תודה. חבר'ה, ביי.
3: כל חיים מיוזיק
4: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת חיים קורץ.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

כל חי מוזיק. לא, לא נולדתי לשרוד, לא נולדתי לשתוק, לנשוך שפתיים ולחלוף. לא, לא עברתי הכל כדי לשכוח איך לגדול, לעצום עיניים ולחדול.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

כוון אותי שאהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח לצעוד